Imate morda kakšno prijateljico v Ljubljani ali njeni okolici? A se spomnite, kako je rekla, ko se je naveličala čakanja ali pa je želela drugam? Rekla je, a greve ali pa a grevi? Nekateri se zdaj smejite, nekaterim je pa to nekaj popolnoma običajnega. No, prav imate tisti, ki ste se zdaj nasmehnili, saj takšna uporaba nepravilna. Naj razjasnimo za vse večne čase. Ko gre za ženski spol v dvojini, bomo rekli a greva. Torej, mi dve ali medve greva, nikakor pa mi dve greve ali grevi. In potem tudi sogovornica ne bo rekla prav, pejvi, druga pa ajdvi.

0: Se vam je že kdaj zgodilo, da kakšnega samostalnika niste znali sklanjati? Enostavno so se vam besede zdele nenavadne in niso šle z jezika. Ena takšnih besed je tudi samostalnik srednjega spola – dno. Ko dno sklanjamo v ednini, je vse jasno in z lahkoto ne bomo videli dna. Tudi dnu ni videti konca, pa dno bomo očistili smeti, zato jih na dnu ne bo več in tako bomo opravili tudi z dnom. A pri dvojini nastopi težava. Res je, da prav pogosto dna ne uporabljamo v dvojini, a vendarle teoretično dve dni obstajata. Prav ste slišali. V imenovalniku sta dve dni. Pa gremo naprej. Koga ali česa? Dveh dan ali dveh dnov? Komu ali čemu? Dvema dnoma. Koga ali kaj? Dni. Pri kom ali čem? Pri dneh. S kom ali čim? Z dnoma. Dno, dni ali dna. Upam, da nikoli nihče od nas ne pristane v nobenem od njih.
1: Minuta za jezik.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, njen grob, drugi del. Šel sem grobarju, da bi ga vprašal. Tisti grobar, ki je kopal jamo za mojo mater, ter jo izkopal pregloboko, je bil že zdavnaj mrtev. Napol gluhi starec, ki sem ga izpraševal, je z zaspanimi očmi ogledoval mojo suknjo, povedal pa ni ničesar. Nato sem šel k cerkovniku. Povejte mi, kje je mater in grob. Saj ste bili s pogrebom, še krono sem vam dal. Cerkovnik je pomislil. Rekel bi, da je v levem kotu, če ni morda v desnem. Star sem. Kam bi se napotil? Koga bi vprašal? V krčmi je sedelo mnogo znancev. Po obrazih se mi je zdelo, da sem jih videl pred 5 leti, da so bili morda celo pogrebci. Kje je grob, ki ga iščem? Toliko je pogrebov v zadnje čase, ljudje pomirajo kakor ob kugi. Kdo bi štel grobove, kdo se jih spominjal? Vrnil sem se na pokopališče, da bi iskal streznim očesom z mirnim razumom. Treba je iskati med samotnimi grobovi, med tistimi, ki se jih dolga leta ni dotaknila zvesta roka. Bog se usmili, koliko samotnih grobov. Polovica pokopališča same puste gomile brez spomina, brez križa in kamena. Še križi so polomljeni, kameni stoje pošev, besede so zabledele. Kaj je bilo napisano na tem križu, ki leži izrvan in zarjavel na gomili? Svoji nepozabljeni na vekomaj ljubljeni materi. Gomilo je bil porasel visok plevel, križ leži v njem, kot hodiš ti zvesti sin. Saj je šele 5 kratkih let, ko si postavil ta bronasti križ, napisal nanj te goreče besede, prilival potočnicam solzami, z uporno kletvijo zmerjal krivičnega Boga. O, ljubezen, postala si beseda, ko si stopila na jezik, to v srcu ni bilo več. Sel zakane iz očesa, razpuhti se v prahu, vzdih dahne iz ust, izgubi se v vetru. Izrujte križe, prevrnite kamene, gomile izgledite. Križi, kameni in gomile so mrtve besede, govori jezik, ki ga nihče več ne razume. Ko sem šel z pokopališča, me je zeblo in noge so mi bile težke. Kakor gre iz cerkve grešnik, ki občuti, da Bog ni slišal njegove molitve, glavo sklonjeno, pogled v tla uprt. Še tisti večer sem se vrnil v tujino. Zgodi se, da se človek nenadoma zave samega sebe in svojega življenja. Kakor da bi planil iz sanj, pomane si oči, ozre se plahter spozna, da je vse zgrešeno, zapravljeno, izgubljeno, vse, kar je mislil, delal in živel. Tako se je meni zgodilo, ko sem se neblagoslovljen vrnil v tujino. Ne živ živeti. Ali bi ne bila skrunitev Boga, ki je življenje? Zaklenil sem se v izbo, zagrnil sem okno. V mojih žilah je tekla kri, moje oči so gledale, moji možgani so mislili, v srcu mojem pa je bila smrt. Takrat, ko sem vzdignil nogo, da bi stopil v noč, se je roka dotaknila moje rame. Čisto rahlo, komaj da sem jo čutil. Nisem videl ali spoznal sem jo takoj. Sladka in topla je ležala drobna materina roka na moji rami. V tistem trenutku, v enem samem, sem premeril pot. Dolgo 7 dni hoda. Odprl sem železna vrata pokopališča. Šel sem naravnost do križa, nato po peščeni stezi na levo med tiste samotne z visokim plevelom poraščene gomile. Druga je bila drugi enaka, toda nič nisem ugibal, nič se nisem motil. Slepimi očmi bi bil našel mater in grob, zakaj ona sama me je vodila. Tam, ob samotnem domu njenem, sem klečal pred njo, prosil sem jo tolažbe in blagoslova. Zdaj hodim na to svojo sveto božjo pot, kadar mi je težko pri srcu. Tudi nocoj, o mati, ob tej uri, ko so se vse noči razgrnile pred menoj, prihajam k tebi. Daj mi to lažbe in svoj blagoslov, da mi kmalo zasije tista nebeška zarja, ki sva jo upala v trpljenju.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Ubedajoča glasbeno barvana biografska drama z naslovom Solist se ponaša predvsem z odlično igralsko zasedbo. V filmu, ki ga je režiral Joe Wright, sta namreč nastopila oskarjevec Jamie Foxx in dvakratni nominiranec za oskarja, Robert Downey Jr. Jamie Foxx, ki si je z odlično igro, z odlično vlogo Raya Charlesa leta 2004 priigral oskarja, se ponovno uživel v hendikepiranega glasbenika. Tokrat manj znanega Nathaniela Ayersa, katerega izjemno nadarjenost odkrije kolumnist Steve Lopez. Kljub obetavnemu začetku in vpisu na prestižno glasbeno, plesno in dramsko šolo Juilliard, Ayersu sreča kmalo obrne hrbet. Podrobnosti filma izveste še preden premislite, katera je vaša najljubša pesem.

0: Mali nočni kino.
1: Film Solist, v katerem blestita med drugim oskarjevec Jamie Foxx in dvakratni nominiranec za oskarja Robert Downey Jr., pripoveduje o resnični zgodbi, ki temelji na člankih novinarja Los Angeles Timesa Steva Lopeza. Leta 2005 ta kot brezdomca spozna šizofreničnega violinista Nathaniela Antoniana N. Ayersa, ki neizmerno ljubi glasbo. Steve, ki opazi njegovo veliko glasbeno nadarjenost, se zato odloči, da mu bo pomagal spet na noge. Med njima se kljub ogromnim razlikam skuje neverjetno prijateljstvo, ki bo obema zavedno spremenilo življenje. Jamie Foxx je tako po letu 2004, ko je upodobil legendarnega pevca Raya Charlesa, znova preizkusil glasbeni biografiji. Na režiserskem stolčku sedi mladi angleški režiser Joe Wright, ki je zaslovel s prevzetnostjo in pristanostjo ter nominirancem za najboljši film Pokora. Scenarij je na podlagi kolumn Steva Lopeza, ki so izhajale v časopisu Los Angeles Timesa, napisala Susanna Grant leta 2001, nominirana za Erin Brockovich.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Dekletce, ki ga sestrico pošlje v sirotišnico v srcu Francije, ki vsako nedeljo zaman čaka, da bi očka prišel po njo. Kabaretska pevka s šibkim glasom, ki prepeva občinstvu pijanih vojakov. Skromna šivilja, ki dela zarobke v stranski sobi podeželskega krojaštva. Mlada krhka kurtizana, ki zaščitnik Etienne Balzan ponudi varen pristanek med brezdelneži in dekadentneži. Zaljubljena ženska, ki ve, da ne bo nikoli nikogaršnja žena in zavrne celo boja Capela moškega, ki je ljubezen vračal. Upornica, ki se ji norme njenega življenja, njenega časa, zatiravske in se namesto tega oblači v oblačila ljubimcev. To je zgodba o Gabrielle Chanel, ki začne življenje kot trmoglava sirota in skozi neverjetno popotovanje postane legendarna modna kreatorka, ki pooseblja sodobno žensko in postane brezčasen simbol uspeha, svobode in sloga. Režiserko Anne Fontaine je dolgo navdihovala podobo Coco Chanel, a ne zgolj njeno modno ustvarjanje, ampak značilnosti te izjemne ženske, ki je do uspeha prišla čisto sama. Njeno podobo je našla v francoski igralki Audrey Tautou, ki predstavlja vse tisto, po čemer je znana Coco.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Špicparkelc. Bil je nekoč mlinar, ki je bil reven, a je imel zalo hčer. Zgodilo se je, da se je nekega dne zapletel s kraljem v pogovor in da bi se pokazal imenitnega, mu je rekel. Hčer imam, ki zna iz slame presti zlato. Oho, se je začudil kralj, to pa je umetnost, ki mi je všeč. Če je tvoja hči res tako spretna, kakor praviš, jo pripeli jutri na moj grad. Preskusil jo bom. Kmet je privedel dekle na grad, tam so jo odpeljali v izbo, ki je bila polna slame. Kralj je dal kolo in vreteno in ji rekel. Sedi zdaj lepo k delu in če do jutri zjutraj ne spredeš iz te slame zlata, moraš umreti. Na to je zaklenil izbo, dekle pa je ostalo samo v njej. Tako je sedela tam uboga mlinarjeva hči in si ni znala pomagati. Saj niti pojma ni imela, kako naj bi spredla iz slame zlato. Vedno bolj strah jo je postajalo, tako da je začela nazadnje britko jokati. Tedaj so se naenkrat odprla vrata in v izbo je vstopil čuden majhen možic ter dejal. Dobar večer, mlinarica mlada. Kaj pa tako britko jokaš? Oh, je zajokalo dekle. Iz slame bi morala splesti zlato, pa ne znam tega. Kaj mi daš, če ti ga jaz spredem? Je vprašal možic. Tole svojo ogrlico, je reklo dekle. Možiček je vzel ogrlico, sedel v kolesu in dr trikrat potegnil, pa je bil vitel poln. Nato je nataknil drugega in dr trikrat potegnil, pa je bil tudi drugi vitel poln. Tako je šlo tja do jutra in že je bila spredena vsa slama in vsi vitli so bili polni zlata. Ob sončnem vzhodu je že prišel kralj. Ko je zagledal zlato, se je močno začudil, srce pa mu je bilo le še pohlepnejše po zlatu. Dal je odpeljati mlinarjevo hčer v drugo izbo s slamo, ki je bila še veliko večja. Ukazal je naj slamo tudi v tej noči spredel zlato, če ji je življenje drago. Dekle si ni vedelo pomagati in je spet britko jokalo. Tedaj so se odprla vrata. Prišel je mali možic in dejal – Kaj mi daš, če ti spredem slamo v zlato? Tale svoj prstanček s prsta, je odgovorilo dekle. Možic je vzel prstan, pognal je kolovrat in do jutra spredel vso slamo v bleščeče zlato. Kralj se je v pogledu nadse razveselil, njegovo srce pa še ni bilo sito zlata. Velel je odvesti mlinarjevo hčer v še večjo izbo polno slame. Še to moraš splesti za nocojšno noč, je rekel. Če se ti posreči, postaneš moja soproga. Kaj za to, je pomislil, če je mlinarjeva hči. Bogatejše žene zlepa ne dobim na vsem svetu. Ko je bilo dekle samo, je še tretjič prišel možic in jo vprašal. Kaj mi daš, če ti tokrat spredem slamo? Ničesar več nimam, kar bi ti lahko dala, je odgovorilo dekle. Pa mi obljubi svojega prvega otroka, ko boš kraljica. Kdo ve, kaj bo še iz tega, je pomislila mlinarjeva hči in si tudi iz te stiske ni znala drugače pomagati, kot da je obljubila možicu, kar je zahteval. In zato je še enkrat spredel vso slamo v zlato. Zjutraj je prišel kralj in je našel vse tako, kakor je želel. Bil je mož beseda in res se je oženil z dekletom. In Zala mlinarjeva hči je postala kraljica. Čez leto dni je povila lepega otročička in ni več mislila na tistega tujega možička. Ta pa je vstopil in dejal: "Zdaj pa mi daj, kar si mi obljubila." Kraljica se je prestrašila in je ponudila možicu bogatstvo vse dežele, če jih hoče pustiti otroka. Možic pa je dejal:
4: "Ne, živa stvar mi je ljubša, kakor vsi zakladi sveta."
3: Teda je začela kraljica tako presunljivo tarnati in jokati, da se je možicu zasmilila.
4: "Tri dni ti dam časa,"
3: je rekel.
4: "Če zveš moje ime, lahko obdržiš otroka."
3: Kraljica je vso noč premišljevala o vseh mogočih imenih, ki jih je kadarkoli slišala. Po vsej deželi je razposlala sle, da bi pozvedeli daleč naokrog, kakšna imena še obstajajo. Ko je možic drugo jutro prišel, je začela z Gašperjem, Mihom in Boltežarjem ter mu imenovala vsa imena po vrsti. Možic pa je ob vsakem dejal:
4: "Ne, tako mi ni ime."
3: Drugi dan je poslala sle še dlje v deželo, da bi poizvedeli, kako se ljudje imenujejo. In možico je naštevala najbolj nenavadna in najbolj čudna imena. Ali se pišeš nemara Rebrce, ali Koštrunovo bedrce, ali Zadrga? Možic pa je odgovarjal samo:
4: "Ne, tako mi ni ime."
3: Tretji dan pa je eden od slov pripovedoval takole: "Za nobeno novo ime nisem več zvedel, pač pa sem prišel na visokem hribu v neko gozdno zakotje, tja, kjer si lisica in zajec voščita lahko noč. Zagledal sem majhno hišico, pred hišico je gorel ogen in okrog ogna je plesal prečuden smešen možic, poskakoval je na eni nogi in pel:
4: Danes pečem, jutri smodim, po jutrišnjem pa kraljička dobim. To je dobro, da nihče ne ve, da mi je Špic Parkelc ime."
3: Lahko si mislite, kako je bila kraljica vesela, ko je to slišala. Drugo jutro je prišel možic in vprašal:
4: "No, gospa kraljica, kako mi je ime?"
3: Kraljica pa ga je za šalo najprej vprašala: "Ali si more biti Urh?"
4: "Nisem."
3: "Ali pa morda Jur?"
4: "Nak."
3: "Kaj pa, če si nemara Špic Parkelc?" je nazadnje vprašala s posebnim poudarkom. Možic je kar pozelenel od jeze.
4: "To ti je povedal sam hudič, to ti je povedal sam hudič."
3: In od jeze je udaril z levo nogo tako globoko v zemljo, da se je do pol života pogreznil vanjo. Nato pa je v svoji togoti zgrabil z obema rokama svojo levo nogo in sam sebe na dvoje preklal.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Svoje dni je pasel majhen deček v Istri blizu morja nekoliko krav, ki jim je bilo pridruženih tudi nekaj ovac in koz. Bilo je popoldne in pekoče sonce je pripekalo na zemljo. Kar deček zagleda tri lepe deklice, ki so spale na mehki travi. Bile so vile, neizrečeno so bile lepe, pa tudi zelo podobne so si bile. Skoraj enake so bile med seboj. Mirno so ležale in vsaj na vide sladko spale. Deček niti malo ni pomislil, da bi utegnile biti vile. Mislil je, da so navadne deklice, ki so se pod soncu sprehajajoče utrudile, pa so legle in zaspale. Toda sonce jih bo opeklo, misli deček sam pri sebi. Škoda tako lepih obrazov, moram jim pomagati. Splezal je na bližnjo lipo, nalomil prav košatih vej in jih zasadil okoli deklic tako, da jih sonce ni moglo več ožgati. Nedolgo na to so se vile zbudile in ustanejo. Prično se čuditi in spraševati druga drugo, kdo le bi bil tako usmiljen, da jih je obranil pred sončno prepeko. Dobro pa so vse vedele, kaj se je bilo zgodilo, kaj ti vile nikdar ne spe, temveč se le narede, kot bi spale. Spraševali so le zato, da vidijo, ali se bo deček oglasil ali ne. Pastirček pa se ni oglasil, marveč je poizkušal celo zbežati, ker vil ni mogel gledati. Lasje so se jim namreč preveč bleščali. Svetili so se kakor suho, čisto zlato. V tem trenutku pa so bile že vse tri pri njem. Ni mogel iti. Poprašale so ga, kaj hoče v dar, ker jih je obvaroval pred žgočim soncem. Deček pa se ni upal nič prositi. Ponujale so mu čudno mošnjo denarje, ki ni v njej nikdar zmanjkalo rumenih cekinov. Toda pastirček za vse to ni nič maral, ker denarjev še poznal ni. Da pa bi se z denarjem samo igral in ga ogledoval, tudi ni hotel, kajti denar je mrtev, on pa je imel živa goveda in ovce, ki so mu bile nad vse. Ko so vile to opazile, so mu rekli: "Ko boš zvečer gnal domov, boš slišal za seboj od morja sem zvončkljanje vsakovrstnih zvoncev, pa nikar se med potjo ne oziraj, dokler ne prideš domov." To so rekle in izginile. Zdaj šele je deček spoznal, da to niso bile navadne deklice kakor druge, ampak brško ne vile. Počasi se je sonce bolj in bolj nagibalo v morje in pastirček žene svojo čredico domov. Čim bolj se je bližal domu, tem večje zvonjenje in bigljanje je slišal za hrbtom. Tudi pozabil je, ker so mu bile vile naročile. Ko je bil že na pol poti, se radovedno obrne, da vidi, kdo li žene za njim toliko blaga. Pa zagledal je veliko trumo ovac, krav in koz, ki so šle iz morja za njegovim blagom. V trenutku pa, ko se je ozrl nazaj, je vse prenehalo hoditi na suho iz morja. Samo tista truma ga je spremila do doma, ki je že bila zunaj. Če bi pastirček ne bil pogledal nazaj, bi imel neizrečeno veliko blaga. Pa saj mu je bilo tudi to dovolj, ker je tudi revne sosede bogato obdaril z blagom, ki so mu ga bile vile prav čudno podarile.
0: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
5: Novo nočno športanje je pred nami in danes zaključimo našo debato o hokeju. Razložiti moramo še nekaj pomembnih pravil igre za krivljeno palico in najprej si poglejmo, s katerimi drugimi, v narekovajih pripomočki, si lahko pomagamo pri igranju. Marsikdo bi najbrž instinktivno želel plošček prijeti z roko, pa pravila to dejansko dopuščajo. Igralec sme zaustaviti plošček z roko in ga podati sebi. V primeru, da je plošček podal z roko soigralcu, je to kršitev, se igra zaustavi. Igra se ne sme zaustaviti ob nobeni podaji z roko igralca v obrambni tretjini, pod pogojem, da ploščica ni bila podana izven te tretjine. Če se podaja z roko izvede v napadalni tretjini, pa sodnik takoj prekine igro, ob vsaki prekinitvi pa seveda sledi zdaj že dobro znani začetni met. Prav tako pri udarcu z roko ne velja morebiten zadetek, tudi če se je po stiku z roko plošček od katerega koli igralca ali palice, vratarja ali sodnika odbil v vrata. Kako je z brcanjem ploščka? Brcanje je dovoljeno v vseh tretjinah, zadetek z brco pa se ne prizna. Prav tako se ne prizna zadetek, če napadalec brcne ploščico in se ta odbije v vrata od igralca, vratarja ali sodnika. Tako je torej z metanjem in brcanjem ploščka, še eno pravilo pa prepoveduje igranje s previsoko dvignjeno palico. Udarjanje ploščka s palico nad normalno višino ramen ni dovoljeno. V tem primeru sodnik prekine igro, razen če je ploščica udarjena tako, da jo doseže nasprotni igralec. V tem primeru mora sodnik razveljaviti previsoko dvignjeno palico s signalom razveljavitev oziroma washout. Če obrambni igralec pošlje plošček kljub igri s previsoko dvignjeno palico v svoja vrata, pa se zadetek prizna. No tako, ko smo ravno pri zadetkih, poglejmo si, kdaj zadetek velja oziroma kdaj ne. V grobem velja, da je zadetek dosojen, če ploščica, ki je s palico igralca napadalnega moštva od spredaj usmerjena med vratnici in pod zgornjo prečko, v celoti preide črto vrat, če se vmes odbije od katerega koli drugega igralca in če vratar medtem ni oviran v svojem vratarjevem prostoru.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Bolj podrobno pa si poglejmo, kdaj je zadetek razveljavljen. To se zgodi v naslednjih primerih. Če je bila strani napadalnega igralca ploščica namerno brcnjena, vržena, udarjena z roko ali usmerjena v vrata s kakršnim koli drugim sredstvom razen s palico, tudi če se je na poti v gol odbila od katerega koli igralca, vratarja ali sodnika. Če se je napadalec dotaknil ploščice nad višino prečke. Če se je ploščica odbila v vrata naravnost od sodnika. Če napadalec stoji ali drži palico v vratarjevem prostoru v trenutku, ko ploščica preide črto vrat, razen če se je znašel v prostoru vrat, ker ga je fizično oviral obrambni igralec, še preden je ploščica prišla v vrata. Če so bila vrata premaknjena iz svojega normalnega položaja oziroma okvir vrat ne leži v celoti na ledu, preden je ploščica prečkala črto vrat, in pa če se napadalni igralec v vratarjevem prostoru na kakršen koli način dotakne oziroma ovira vratarja. Gol prav tako ne velja, kadar je vratar po obrambi s ploščico vred porinjen v vrata. Tako, cel kup omejitev torej velja za hokejske zadetke, smo se pa prebili na konec seznama pravil. Zato nam je preostalo le še, da si pogledamo, kakšne so kazni v primeru kršenja teh pravil oziroma navodil. Prekrški se kaznujejo z različnimi kaznimi. Male in velike kazni, disciplinske kazni, kazni igre in na koncu kazenski strel. V primeru male kazni mora igralec, izjema so vratarji, za 2 minuti čiste igre, torej brez prekinitev, z ledu. Za v tem času zamenjava ni dovoljena. V primeru, da v času, ko moštvo igra oslabljeno zaradi ene ali več malih kazni, nasprotno moštvo doseže zadetek, se prva izmed malih kazni avtomatično konča. Če je bila igralcu dosojena velika kazen, pa mora zapustiti drsališče za preostali čas trajanja tekme. Ta kazen velja tudi za vratarja, zamenjava pa je dovoljena po 5 minutah. Disciplinske kazni kateremokoli igralcu, razen vratarju, imajo za posledico 10-minutno odstranitev igralca iz igre. Medtem ko igralec prestaja disciplinsko kazen, ga lahko njegov namestnik takoj zamenja v igri. Igralec, ki mu je bila dosojena disciplinska kazen, mora ostati na klopi za kazni do prve prekinitve. Igralec, tudi vratar, ki v isti igri dobi drugo disciplinsko kazen, pa je avtomatično kaznovan z disciplinsko kaznijo igre in ne more sodelovati v igri do konca tekme. Na ledu ga takoj lahko zamenja njegov soigralec. Kazenski strel je rezerviran za najnevarnejše prekrške oziroma takšne prekrške, ki lahko odločilno vplivajo na nadaljni potek tekme. Naprimer, ko obrambni igralec s potikanjem od zadaj prepreči situacijo 1-1 z vratarjem in posledično veliko priložnost za zadetek. Kazenski strel poteka takole. Izvajalec kazenskega strela s ploščico od sredine oddrsa proti vratom nasprotnega moštva in poskuša doseči zadetek, edini, ki mu ga lahko prepreči, pa je nasprotni vratar. Ko je ploščica izstreljena, se razume, da je kazenski strel končan. Zadetek torej ne more biti dosežen z drugim udarcem. Tako, prišli smo do konca vseh pravil, ki sestavljajo igro hokeja na ledu. Gre za trd in neizprosen boj na ledeni ploskvi, a če lahko sklepamo po številnih pravilih, je prisotne tudi kar nekaj taktike in natančnosti, tudi ko pride do ne tako redkih pretepov.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Vas lahko v tem večeru najprej vprašam, si priznate svoje napake? No, tudi meni ne gre ravno najbolje z jezika, pa vendar mi je nocojšnja zgodba v spodbudo.

0: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel strnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel strnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedaleč stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: 30.

Sheeran in Justin Bieber, I don't care. Tole je bilo 18. mesto. Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart, vsak cajt na 17. In najbolj nas zmer zanima, kdo je na enici. Že nekaj zaporednih tednov, Townsend I. In komad Dance Monkey čez dobro uro bo jasen, a je ta komad še zmeraj na številki 1 čez dobro uro, ker imamo še dobro urco do tja. Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart pa na aktualni lestvici na 17. mestu.

0: Ciao, Jonas Brothers in Only Human še eno od komadov, ki se počasi dvigajo po naši lestvici. Sicer mesto naprem prejšnjemu tednu, ampak imam občutek, da se bo tale zadeva še kar oren dvigala. To je to, kar se tiče prvega dela lestvice Antenini 30 za današnji dan. Tole je bilo 16. mesto.
1: Lestvica 30 in Žan Frbeža.
0: In caj za drugo polovico zgornjo polovico, zgornjo uvrščene komade, od 15. do 1. mesta, to nam še manjka. In lej, v eni urci pridemo do enice. Trenutno na enici Tones and I. En komad Dance Monkey. Zdaj pa tako, kot sem rekel, lej, 15 komadov je še zaslišati v tej urci, da pridemo do vrha. Na številki 15, Rehab in A Touch of Class. All around the world.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita, za ta teden pa je bilo tole 14. mesto.
1: 30.
0: Številka 13 za marskoga nesrečna, za Posta Malona niti ne, ker se počas dviga po lestvici. Z 15. komad Circles na številko 13 tega tedna.

0: Robbie Schulz in All This Love.
1: 30.
0: Maroon 5, Memories. To je pa še eno tistih komadov, ki se hitro uspenjajo po lestvici z 12. na 10. mesto tega tedna. Pa še višji bodo šli.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: 30 in Žan Frbeža.
1: Po urci pa pol, se pravi, približno pol ure pred koncem lestvice, pred iztekom, pred finalom, pred orgazmom, pred vrhuncem. Vse dejmo malo spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na trojki Kygo in Whitney. Na dvojki Frey Ridings in Castles. In na vrhu Tones and I. Come on, Dance Monkey. To je ta stara lestvica. Zdaj pa, na aktualni lestvici je pa takole. Maroon 5 Memories na 10. mestu, Sound of Legend Tell Me Why na 9. Ava Max Thorn na 8. in Gambarin Dadoni, Emily Roberts zraven Bittersweet Symphony. To je pa tole, kar zdaj poslušaš na 7.

Kygo in Whitney Houston, High Love, četrto mesto tega tedna, prejšnji teden na tretjem. Oh, zdaj smo pa tik pred vrhom, samo še glavni trije nas čakajo. One Republic Rescue Me na petem, Kygo in Whitney Houston, High Love na četrtem mestu, na tretjem ta teden pa, mesto nižje ka prejšnjega, Freeriding's komad Castle. 30.

0: Dermot Kennedy Outnumbers, četrtega na drugo mesto, se pravi Dermot na dvojki, Freya Ridings na trojki, Kygo na štirici, One Republic na petici, kdo je na enici, izveš po vsak cajt.
1: 30 in Jean Ferbežar.
0: To je ta lestvica, ki ima tokrat One Republic na petem mestu, Kygo z Whitney Houston na četrtem, Freya Ridings na tretjem in Dermota Kennedyja na drugem, prejšnji teden na prvem mestu Tones and I. In komad Dance Monkey. In kaj praviš, aj ta komad še zmeraj na prvem mestu?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Republic na petem mestu. Kygo z Whitney Houston na četrtem, Freya Ridings na tretjem in Dermota Kennedyja na drugem, prejšnji teden na prvem mestu Tones and I. In komad Dance Monkey. In kaj praviš, aj ta komad še zmeraj na prvem mestu?
2: Prvo mesto.

0: E mi jutrniki občutimo te daljše dneve, ne samo zvečer, ampak tudi že o 5 zjutraj. Počasi se že dela dan in lepo bo danes na tale ponedeljek, sončno bo, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti in pa tudi naprej bodo še visoke temperature. Najviše danes bodo od 27 pa do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru zaprta cesta zaradi podiranja dreves. Nič 80-22, 55 za trenutna stanja. Dobro jutro.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Edini legalni

0: Vse najboljše, Lara.
1: Vse najboljše.
0: Če spetuje, to ja. Smo 25. maja, Lara je stara 25.
1: Ja.
0: Prišla je v belem.
1: Ja.
2: Vsi smo v belem.
1: Sam rekel, ja. Vroče bo, a veš pa, da se tako ne... Razum ti si...
0: Črn. Ja. Ja. Je to žalosten dan zadnji in DiCaprio.
1: Ja. Res ni nama bilo soje.
0: Ne, ni, ni. Še imem.
1: Oh, wow.
0: Ja. Še imem. Drugač pa vikend, fantastičen, lep.
1: Bilo lepo je bilo,
0: res. Sonce.
1: Poleto, ko? Že skor, ja.
0: Absolutno.
1: Prav pasil bi kakšen koktejl, ne? Ja, res bi pasil.
0: Pa valjda, da si ga.
1: Ne, nisem.
0: Noč nisem.
1: Včeraj smo z družino sicer praznovali, pa sem delala koktejle, sam nisem pa nič jaz pila. Ampak bolj so bili dobri.
0: Cool, sam... eden rojsten dan.
1: Ja, drugače, že prijel. Hvala, Denis. Kaj ti to točno? In s familijo sem mogla biti za svoj rojsten dan, ti kaj trebaš ponovati alkohol, no? Ko si sorodniki.
3: Res, ja.
0: Dobar, boš pa ta teden, ne?
1: Še, kupa,
0: a ne, naslednji teden, v ponedeljku.
1: A ja, dober.
0: Ja.
2: A ja, toliko smo že deleš, lej. Vse
1: gre, Lara.
2: Capca, rapca.
1: Pa si mislila, da ne bo šlo, vse gre. Ja.
0: Ja. En, dva, tri pa spomenem.
2: Pa tudi tako dobro zgledaš, a veš, kaj piješ, ne?
1: A res, sem dragaljena.
0: Ja. Kje ste bili za vikend?
1: Nisem tako zabuhla, ne?
0: Jaz, doma.
1: Jaz sem bila na veselici v soboto. Tudi nisem nad spila. Sem
0: pa jesi delala?
1: Ja, v bistvu sem delala za social. Včeraj smo pa z družino malo praznovali, to je pa v bistvu to.
0: Ok.
1: Ja.
2: Jaz sem bil dvakrat v Kozjem, pa enkrat v Ajdovšnji. Tam je bil praznik, sem šel na ta praznik.
0: Pašta
2: fešta. Tam je imel tekmo tam, pa sem šel pa še na to, na pašto fešto.
0: Mi je Gostinčič povedal,
2: ja.
0: Bil je.
2: Ja, super je bilo, res lušten, to je prav, prav fajn praznik.
3: Jaz sem dana prvič, po mojem tudi zadnjič, no, na sejmu teh otroških stvari.
1: Ja.
3: Ne, po mojem greš tam enkrat, ne?
2: Ja.
3: Pa je bilo ful lušno, pa praznovali smo od Vikice rojsten dan včeri, tudi
1: a
3: brez
1: ja,
3: alkohola.
1: A ja, Viki je imela tudi rojsten dan. Oh.
0: A je tudi?
3: Je tudi brez, prvič, oh. Prvič brez alkohola, tudi, tako da je bilo za vse nas nekaj novega.
0: Zanimivo, ja. Je okrog.
1: Imam tudi jaz nekaj brez alkohola, ga zanajo.
0: A si prinesla?
1: Ja, sam ja.
0: Pa valjda ne brez alkoholne stvari.
1: Ja, zanajo ja. Valda.
0: A je, zavaju. Za nas pa ne.
1: Jaz mi sem tudi zavaju, če hočeta. Komod. Komod smo lahko.
2: Šem brez alkoholni koktejl.
0: Danes bo dan, ki bo bal se vrtel, rečmo tudi okrog Lare.

0: Ella Langley, Choosing Texas, 5 po 15 je. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli v zadnjem ponedeljku v maju, naslednji je že junijski, ta teden začnemo tudi želake junaka, vreme je fantastično, že poletno gremo do 30, tudi danes čez.
2: Ja,
0: čez 30, vikend za nami, sončen, fantastičen, zelo dober. Smo rekli že, kako ste ga preživeli, jaz sem bil na internautiki v Portorožu.
2: Bravo, in kako je bilo?
0: Fajn.
2: Ja?
0: Res dober, ja. Tako prav.
3: Barvice
2: smo dobili.
0: Ja, to te pa kar požge. Veš kaj, dvakrat so šla peš iz Portoroža do Pirana, pa nazaj, tako lušten ob obali in je prav top. Ni gužve, ni folka še.
2: Prav peš se sprahajo leti.
3: Ja, no, bravo.
2: Pa nekaj novega.
3: Ob morčku te.
2: Ja. Skoliko smo bili v Katovicah, a veš ti. Ko smo imeli 5 minut hoje do našega.
0: Nisem se jaz pritožil.
2: Bil si uro, nisem rekel, da je 5 minut hoje, ker sorry, je bilo malo slabih 10.
0: Ne, je bilo pol ure, no, ampak ni bilo.
2: Ni bilo
0: pol ure. Ja.
2: Ampak dobro, ti še nisi od koga razov, ker naš kreativni direktor.
0: Sve to ti hočem reči, nec je bil. Ne pa jaz.
2: No, bi še vse Uber naročil.
0: Tako da to hočem reči, fajn je, no, tako malo ljudi, ni toliko veliko volka. Tako vam prvnošte.
3: Ni še turistov toliko, ne.
0: Pa ne vem, če ste vedeli, Gustinčič zelo dobre pice peče.
2: A res?
0: Ja.
2: Ni še po vabu, ne vem.
3: Tudi jaz nisem vedel.
2: Okay.
0: Kako ne, nisem videl bestiča, nisem videl frenda.
2: Mi dva sva bestija.
0: Aha, ne, nisva.
2: Dan sta vidva.
3: Poželi.
0: Gustinčič če po vabu, pa pice peko, tako da ful dober.
2: Ful dober.
0: Mm-hmm. Res, tako prav obvlada.
2: Ja, džizo, kar znam, ar si kaj.
0: Ja.
2: Ja,
0: da, kaj boš pa ti za svoj rojsten dan pekla?
2: Kaj bom jaz za svoj rojsten dan pekla? Mi smo imeli včeraj z družino meč, ker smo zažarili, imeli kukar en tak piknik.
0: Ne, za nas me zanima.
2: A ja, za vas pa, ne vem, samo kaj tekočega sem prinesla, znajo za njo, brez alkoholno tudi za vaju, brez alkoholno smo skupaj.
0: Kako beden rojsten dan.
2: To si mi dal.
0: Ne, nič nisem.
2: Tako da s prijatelji bomo pa pol praznovala še enkrat po drželi onako.
4: Kdaj bomo praznovala? Ol.
0: To bo s prijatelji.
4: Ja, za nas
0: mi nismo prijatelji.
2: Mislim, seveda ste, a ne? Jaz sem mislim, ti službeni prijatelji, to pol bolj v službici počastiš, pol tako. S timi, ki jih ne vidiš v službi, pa pol še malo.
4: Torej smo mi trije v isto rango kot Igor Kukovec, kar se tiče prijateljstva.
2: Ne.
4: Ja, očitno.
2: Ne. A sem jaz za Igorja Kukovca prinesla prej za alkohol in džin.
4: Jaz nema pijal, ne?
0: Če bo tukaj, mu boš natočila tako, kaj nam.
2: Ampak ne dela dol, se mi zdi. Kaj me tako gledate?
0: Ja, no,
2: tako? Kako da vi kaj drugače praznujete? Mislim, litko na radiju.
0: Ne, ampak damo pa posebno pozornost, ne?
2: Kaj?
0: Teb.
2: A ja, ne? To pa mi dejte, ja. Ja. Še kaj drugega upam, ko pozornost.
3: Na dan mladosti praznuješ, ne? To je tudi poseben dan.
2: To je res,
0: ja. Kaj si dobila doma za daril? Kaj ti je brat recimo podaril?
2: Brat mi še ni nič dal, sem imam danes rojstni dan, tako da pričakujem danes, da mi bo kaj dal. Pol sestra mi je neke te dišavce za... Kar ti palčke, no, kar namočeš, no, in pa ti diši cela soba kopalnica.
0: Okay, niso za pozduho pa...
2: Ne, to ne.
3: To si tako povedal, kada nisi čist, da je nekaj neodušen.
2: Ne, sej ful lepo, sem nisem še odprla, to pa reče, ne bom danes se s tem ful lepo diši, drugač. Pol, ati pa mami sta mi dala denar, pa babi mi je dala denar, tako.
3: To še najbolj znar, ne?
2: To je še zmer dober. Pol sem dobila eno ploščo od Harry Stylesa, oziroma dve plošči, en album na dveh ploščah. Teta mi je...
0: Od koga?
2: Od sestrične. Tako, potem teta mi je prinesla ukrajno revijo od Harryja Stylesa, pa neko torbico iz Amsterdama, pa te strupvafle iz Amsterdama. Čakaj, sem še dobila. Še eno torbico, pa GBL slušalke sem dobila.
0: Wow. A tudi so te fake iz Egipta, te torbice?
2: Ne, torbice ne, ni fake iz Egipta, ampak si tudi ni
0: nobenega tega. Če sem zanj videl, da sem nosila Prada torbico, sem nekaj
2: pa dobro, to je fake iz Egipta. Ja, pa ne vem, to je pa nekaj Slovenije, ampak je taka luškana, tako, mislim, ni za na plažu, ampak taka poletna je, te platene, ki so zdaj ful popularne, ful lepa. Da, pa zelo lepo.
0: Pa se to je dosti.
2: Tako da, ma ne, še vsem pričakujem danes.
3: A fehtari so ti že kaj vošli?
2: Ne, če vam danes rojsem dan.
3: A, valj.
2: Ne. Tako da, ne upam, da pa če le danes pa se upam, da se bodo izkazali, mislim, da se ljudje bodo izkazali, ja, tako.
3: Kjer od fehtarjev misliš, da ti bo prvi vošču?
0: No, ben.
2: Ne vem. Moj kom dala na story, tako kar večina ljudi, ki se pol spomne, da boš rojsten dan.
0: Bo da, lajk, ne. Drugač je bilo bolj malo čestitka, ne.
2: Ja, valjda.
0: Če sama ne bo posvorila.
2: Ali pa če ne bi Facebook spomnil, vsem si vemo, kako je s tem.
5: Dan se po jutru pozna.
6: Naj vam ga naredijo.
5: Anja Ramšak.
6: Miha Deželak.
5: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
1: ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Razveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Maj gre počasi proti koncu, ampak še cel ta teden bo večinoma sončen in temperature bodo vse bolj poletne, od 27 pa do 31 bo danes popoldan, bo pa jutri možno kakšna krat potrajna ploha, ampak drugače tudi večinoma sončno čez dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi okvare tovornega vozila. V Ljubljani na Karlovški je pri predoru pod gradom proti centru zaprta cesta zaradi podiranja dreves. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno pot!
1: Denis Audi Show! Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, vsak let si rečemo, vse letos jo pa ne bo, a ne? Ke pa, ajga, vsak let nam vse požge. Še tist, kar nimamo požge, ajga.
4: Govorili ste mi o stoletni slani.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Zjutranja kronika v celoti po treh, prva pa I don't wanna wait. Dve čez pol šesto, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 18.6. zjutraj na Kronika na radiju je ena in kar vroče, Veronika, ne de?
1: Ja, tako vroče, da smo na slano čist pozabili.
2: Zjutranja Kronika na radiju ena.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V afriški vročini, ki obliva naše kraje, smo hitro pozabili na pozebo, ki je postošila še dober teden nazaj. O največji škodi poročajo vinogradniki, ki so na ogled povabili Jureta Bidono.
3: Slana, ki je pred afriškim vročinskim valom čez noč prekrila mlado brstičev, je za seboj pustila opustošenje. Mm-hmm. Povabili so me sem nad Koroško Belo, kjer je pozeba, kot pravite, povsem uničila vaše trte.
4: Katastrofa, Ana.
3: Se nam rekel, da slane ne poznamo tle gora, ne? Slano imamo, slano smo se naučili žveta, ne? Ampak še zmeraj vsak let eno veliko žalost prinese v popek, pa pa še not v srce, a ne?
4: Ja, verjamem.
3: Ja, vsak let si rečemo, vse letos jo pa ne bo, a ne? Ke pa, ajga, vsak let nam vse požge. Še tist, kar nimamo požge, ajga.
4: Govorili ste mi o stoletni slani.
3: Ja, vidiš tale klanc tle gor?
4: Ja, tale, tole klančino.
3: Ajga, vidiš kva gor rase, ajga.
4: Ja, ne vem zdaj, kaj to je.
3: Ja, to je leska, a ne? Pa rubidovna.
4: Ja,
3: To je to, kar nam ostane, k slana gre, a ne?
4: Ja, dobro, ampak kje so pa sadike, mislim, stebla, ne? Slana požge.
3: Ja, čakaj, sej to ti govorim, bidona, ajga.
5: Rudolf,
4: dobar dan.
5: Ravn sem od gor pršu.
4: Ja.
5: Načni. Vse sem prebrskal nač.
4: Ja, sej, a ne?
5: Ja.
3: Aj ga gledam Štajerca, a ne? Starga vinarja, moža kar čist preč, a ne? Vse požgan, od slane, a ne? Meni je hudo, a ne?
4: Ja.
5: Meni
3: je hudo, ja. Ampak tle par nas na planin nad Koroško Belo je pa taka slana, da trte sploh ni, a ne? Bidona. Ja.
4: Kako? Ni, mislim, slana ožge brstiče, cvetove, ne?
5: Kašen cvet?
4: Kako?
5: Pr nas do cveta sploh ne pride.
4: Je pa, ajga.
5: Lahko bi rekel, da je škoda neizmerna.
4: Guran, ja.
5: Ka sploh ni nad za pomert.
4: Ja, veš. Ja, kako ne pride, ne? Sej ste imeli trto, sej imate grozdje.
3: Hankola, ne?
4: Kako, nikoli.
5: Slana, nada.
3: Nada, ne? Se pravim, da imamo tle pr nas stoletno slano, ne? Tle tako močna slana, da trta že 100 let tudi ven ni prišla, ne?
4: Ja.
5: Nikoli noč pognal.
3: Ja,
5: nula.
3: Ja, že 100 let, ali pa še več, tudi enega popka ni, a ne? Noč, revšna.
4: Ne, čakajte zdaj, kaj pa potem?
3: Kva, noč, a ne? A gremo na pir?
4: Kako?
3: A pa ostane?
5: Ja, pir, ja, druge ni. Vina tle gor ne bo,
4: tudi letos. Veronika.
5: Še dobro, da je pir v flaš, da slana zraven ne pride.
3: Točem tako, a ne? Pa gremo dol na pir.
4: Ja, dejva mi dva tole, ne vem.
1: Ja, hvala, Jure.
4: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Še 10 dobrih, pa bo 6, Miha na asfaltu.
1: Pozor, zaprt je vozni pas na vipavski hitri cesti H4, smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi okvare tovornjaka in pa prva jutranja kolona na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80-22-55. Srečno!
2: Radio 1 Celjski val.

0: partner.si.
1: 6 je ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darija Štranstisu. Po družbenih omrežjih odmeva ostar spor med odhajajočim in novim premijejem. Robert Golob je namreč ostro obsodil telefonsko čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja novemu mandatarju Janezu Janši. Golob trdi, da Janša s podporo Izraelu postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine. Janša pa mu odgovarja, naj ne zlorablja vladnega profila in ga sprašuje, zakaj njegova vlada pred kratkim sploh odstopila v tožbe proti Izraelu. Združene države Amerike in Iran pa zaključujejo pogajanje o okvirnem sporazumu, ki bi lahko uradno končal vojno na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da načrt predvideva odprtje strateške hormuške ožine in konec jedrskega programa. Opozoril, da podrobnosti še usklajujejo. Iran si medtem o podpori Washingtona še naprej pridržuje pravico do napadov na tarče v Libanonu. Pokončna hoja in večji možgani pa so glavni razlog, da kar 90% človeštva pri delu uporablja desno roko. Nova študija oksfordskih znanstvenikov na več kot 40 vrstah primatov dokazuje, da se je ta lastnost utrdila, ko so naši predniki stopili na dve nogi. S tem so osvobodili roke za uporabo orodja, kasnejši razvoj možganov pa je desničarstvo dokončno zakorenil v človeško evolucijo. Izjema so bili le izumrli praljudje z manjšimi možgani, pri katerih desna roka ni tako izrazito prevladovana.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zadnji ponedeljek v maju bo zelo lep, še naprej se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme, jutri in v sredo bo sicer lahko mes presenetila kakšna ploha, pa tudi danes bo možna kakšna kaplja, ampak to pa je to. Temperature bodo še naprej zelo visoke, od 27 pa do 31 stopinj popoldne, trenutno ob 6 pa imamo Kočevje 10 stopinj, potem Vinica 12, Novo mesto 13, Cerklo ob Krki in Vransko 14, Slovenske Konjice 15, Radenci in Ljubljana 16 stopinj, potem v Ajdoščini je 17, Jesenice in Maribor 18, na Karan 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Jutrani zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani je pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Kako je z radarji in kontrolami, trenutno o njih še ne poročate. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55. Srečno!
5: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro!
9: Pozdravljeni vsi poslušalci Denisa Audičova.
10: Danes je rojstni dan princeske TikToka.
9: In tega šova otroka. Vse najboljše, Lara. Dvignite kozarce, ker ona jih pač ne sme.
10: Čestitkam se pridružujejo tudi
9: Anja Ramša, Miha Deželak in Denis Audič.
11: Enač, Lara, kaj ćemo? Pejmo činčin, Lara.
12: Činčin, Lara, čin. Na kavico.
11: Na zdravje, lepo. Vse najboljše.
12: Je koliko zabavno.
9: S šivalcami iz balonov in trampolini se začnemo igrat zdaj.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Mesec maj, dan 25, kar pomeni, da se je začel teden, ko slavimo mladost. Najprej bomo danes proslavili Larin rojstni dan, 25.
12: Mladost. Čeprav res pa ne vem, zakaj v bistvu proslavljamo, no Lara se že cel mesec pretožuje, da bo bedno, ker ne sme piti in da če zna na smisla. Upam, da se tudi... kaj božega pripravili s tem programom.
11: Tudi nam je bilo malo čuden, no, zakaj je pa rekla, da bo, ne? Ampak ne moramo malo proslaviti. Moramo kar fajn.
12: Bomo.
11: Drugo proslavljanje mladosti se, saj kar se nas tiče, začne v sredo, to je čez dva dni, ko se bo začela dežela junako in bomo s Cenetom Prijevcem na čelu začeli zbirati denar za počitnice otrok, zato da se bo jeseni čim večkrat zgodilo tole.
0: Zdaj recimo en vidik tega je tudi, ko otroci pridejo prvi dan nazaj v šolo, ko jih učiteljica vpraša, kaj ste delali čez počitnice, lahko povejo, kakšne vse izkušnje so imeli, ker to so otroci, ki drugače ne bi šli na počitnice, na morje, v gore.
11: Dežela junakov štarta čez dva dni, pomagam 5, pomagam 10, se lahko pošle pa že takoj zdajle.
12: Na 1.9.
11: Ja, tudi tako lahko postanete nevidni junaki, katerih rezultat bo še kako viden. Pa naslednji teden v petek na Debelem vrtiču. Zala je z nami, Zala je stara 13, Zala povej.
13: Živjo Lara, Zala, tukaj vse najboljše za tvojih 25 let. Jaz sem stara 13, pa ti želim en lep dan tak, da bo pač za rojstni dan dober.
12: Lepo.
1: Ja, bo to zgodi že po koncu.
12: Ja, res, sem baš v šolo, da gre. Ja, lepo. Hvala, Zala.
11: Zala, zra taki, kot si ti, Lara ustraja 0-0.
12: Ja, to
14: bo. In še več dobre glasbe.

0: Jump. Zaradon skače od veselja. 25 let, 25 rojstni dan. Nič 5-1, 300-300. Ne kličejo samo otroc.
1: Ja,
0: ampak tudi, recimo, Damjan iz Ribance.
2: Ja, da, vse najboljše, Lara, to še, če za tvoj 25 rojstni dan, klik sreče in zdravje ti želim. To je vse
0: Oh, zdaj ga pa zginil.
1: Je zmanjko, ampak ja, lepo smo že v teh letih, da mi zdravja želijo. Lepo. Ja, lepo. Hvala.
3: Ja. To se začne. Več dobre glasbe.

0: Hunter X Golden, 6:13 je dobro jutro, Denisao.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 25. maj. Poseben dan. Preden se mu posvetimo, pismo, ena stvar. Pa sem kaj prinesla?
2: A ja, ne. Ne, veš kaj, sem imela sam ročno predlago, res nisem imela plato v ruzak.
0: Ste noč nisem.
2: Ti edino hodi v Bezon iz Amsterdama.
1: No, to pa tudi šte, Bezon.
0: In danes Lara praznuje 25 let, pol Abrahama, ko nam je ta mesec non-stop govorila. Ko smo jo spomnili na to, da je rekla, da bo 30 dni brez alkohola.
2: Nisem rekla, v bistvu se mi vi rekla, da moram biti drugače pokazan. No? Tako da,
0: ste praznovala čez vikend?
2: Počeli sem z družino, tako. In sem pila Coca-Cola Zero, če vas že zanima.
0: Super, bravo.
2: Tako, hvala. Hvala.
3: Kako rojsten dan pa je plan za danes?
0: Ja.
2: Danes v bistvu res ni nobenega plana.
0: Tako.
2: Danes je na drugih, da naredimo še plan. Jaz bom edin potem s prijatelji, ki jih ne vidimo vsak dan, praznovala.
3: Si se že navadila,
2: kako deželi v rakov.
0: Najprej tako, tako Lara. Danes kakšnih daril ne pričakuj.
2: Ok.
0: Ker si v petek dobila eno darilo od nas.
2: In sem se mu zelo lepo odrekla.
0: In si se mu odrekla.
2: Tako.
0: Mislim, da je bilo tam nekje za Božič, ko je Miha začel zbirati denar za karte za Harryja Stylesa.
2: A se res? Ja, in kaj
0: zdaj? Spomniš, Miha je to pozabil tudi. A few moments
1: later. Ves denar je tukaj.
2: 140, 145 evrov.
1: Pa to, ko je na seznamu.
2: Pa, čeprav se odrekam denarju, v bistvu. Gre tole za deželo junakov.
1: Wow.
2: Okay.
1: To je pa še lepš.
2: Ne, res. Pač ful lepo, ful lepo.
0: Jaz... Zdaj zgleda ona carica, a naš dar!
1: Evo, Arja že joka. Ok, je pa lep razplet, no.
2: Evo, jaz dam se 35.
0: Zdaj pa ona to. Kao, jaz dam!
1: Se to je pa ja najlepš, no.
2: Lepo! Ne. Oni zase vzela!
1: Pa vseh naših hipsih na koncu otroci profitirajo. Ja, in to je the best. Bravo, Lara.
0: Bravo, Lara, bravo. Bravo, ko se odrekaš, svaka čast.
2: Pa kaj vrš, Lara, ti smo nisi dal zdrav.
1: Dobro stvar si naredila, res.
2: Zdolema,
0: bravo. Zato sem se pa odločil, da ti bomo vse malo čez prste pogledali. No.
2: A res?
0: Ja, no.
2: O, je kako lepo, no.
0: Ampak Lara po pravilih.
2: Kakšnih pravilih?
0: Pravila so pa taka. To je pa izjemno pomembno za tebe, že ob tej uri, 6:15.
2: Ja.
0: Kadarkoli, ko se danes na Radio 1 zavrti Ed Sheeran, lahko izjemoma kaj spiješ.
2: Ja,
0: se pravi, med tem, ko se vrti Edo na radiju, imaš dovoljenje za kaj spiti. Recimo... Ne bi lahko en štamparle, pa ga nisne.
2: Ja, dobro, nisem pa zelo prepravljena.
0: Lahko je cel komad, lahko je delček pesmi.
2: O, to se glasbene želje izpolnjujemo.
0: Reljapa dons, cel dan, ne, na radiju ena se mora slišati.
2: Se te bo?
0: Ed Sheeran, ne ti, Ed Sheeran. Ja. Se pravi, ko slišiš Eda Sheerana, imaš ti prekinitev te abstinence.
1: Yes.
0: To ne velja samo za jutro, ampak do polnoči.
2: Do polnoči?
0: Ja, danes do polnoči.
2: Kaj pepelka, dobro.
0: A si razumela pravila?
2: Sem razumela.
0: Ponov.
2: Ja, da kadarkoli slišam Eda Sheerana na Radio 1, pomeni, da lahko kaj spijem.
0: Kar pomeni, če imaš večer kaj v planu, poslušaš Radio 1,
2: tako.
0: Mogoče bo kak Ed Sheeran.
2: Ok, prosim, dejte danes, ki v playlistu ljudi, pa... še glasbene želje, Lošeta, še Lošetu.
0: Tako, Roškar, Zala, Kinga.
2: Tako, bom kar pisala zale Lošetu, če ima lahko danes en dan Eda Sheerana.
0: Smo se pa mi trije zmenili, da se gremo eno igrico za tvoj rojstni dan, in sicer, če bi nas povabila na žur in bi lahko sabo prinesla samo eno stvar, ki se začne na prvo črko našega imena. Kaj bi to bilo?
2: Kaj bi prinesla na prvo črko vašega imena?
0: Kaj bi to bilo?
2: Imena.
0: Ja.
2: Anja, kaj bi pa prinesla?
3: Jaz vem, kaj bi ti prinesla.
2: Absolut.
3: Ne, jaz bi gledal tudi, da grem kmalo na porodniško, a pa urine.
2: Ok.
1: jaz bi recimo mojito, ne?
2: Mojito?
1: Ja.
2: Ok.
1: Pa še, da ti ga Fartek servira, ne? To bi bilo prvak svetovni prvak v mešanju.
2: Ja, to pa res, ja.
1: Jač.
2: Denis.
0: Drva.
2: Za, če je vroče.
3: Za zimo. Pokvari drvi.
2: Pokvari drvi.
0: Za zimo, drva za zimo.
2: A jaka bomna tvoja knjiga? A to ne bom dubla.
0: Bož.
2: Super, lepo.
0: Bož. In seveda smo vprašali tudi ljudi na Facebooku Radija 1. Super odziv, kreativni ste bili. Nastja, kar povej.
2: Kje imam kozarček? No, kaj prinesi
0: kozarček? Sorry, si redi. Edo je bil. Zamudila se, jebi ga.
2: Ja, moram klepo čakati do konca.
0: Nastja, povej.
4: Moje ime je Nastja. In prva črka je N, in zato sem rekla nič, zaradi tega, ker...
0: A, nič?
1: Nič.
0: Nič.
2: Ja, pa kaj to kar zmanjkamo?
0: No, se ne treba razlagati. Dajmo najprej malo užiti ta trenutek, ko nekdo reče, nisem prinesel nič.
2: Ja,
0: in Lara je fajn.
2: Super, bomo se kot
0: sami. Vidiš. Nastja, razloži.
4: Ker nas bi drugi mogli častiti, zaradi tega, ker tudi jaz imam rojstni dan na isti dan.
0: O, bravo. Oh. Vse najboljše.
1: Vse najboljše.
2: Vse najboljše.
4: Hvala.
0: Kako boš pa ti praznovala?
4: Nič kaj takega, no. Če bo kako pis, pa je to.
0: Aha, ok. Želim ti, da bi dobila več daril k Lara.
4: Ja, najlepša hvala tudi vam.
0: Ni za
2: kaj. Lepo praznuj. Hvala, čau.
1: Srečno.
0: Nič, a bomo slišali eno perfect zdele.
2: Dejmo. Laupam.
1: Wow. Se je perfekt.
2: Našo se je.
0: Sam ni od edo.
1: Ja, vi to prav perfekt.
2: Je pa še vse do kuhno zdaj, po pare stvari.

0: Pa ni bil Edo, bilo pa perfekt, Lara.
1: Ja, zdaj pa bomo še enega Edo tal.
0: Sedem do pol sedmih, dobro jutro. Načrt kroniko moram najprej povedati, ker zelo kratka zgodila se je ta vikend, naslov je pa: v Portorožu ženski izkoristili dobrosrčnost Nizozemca, mu ukradli denar in dvakrat pobegnili. Če sta mu dvakrat pobegnili, bom rekel, da nista izkoristili Nizozemčeve dobrosrčnosti, ampak eno drugo lastnost.
1: Nekaj drugega.
0: Nekaj drugega je bilo izkoriščega.
2: Bolj šiko, tipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
3: Lara Tošič in Denis Avdić na Radiu 1.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
12: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: CG Evolution Auto.
16: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24 800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite. Hibridni, ko potrebujete.
15: CG Evolution Auto.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
21: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lep pozdrav vam želim. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Celju stavijo na znanje in raziskovanje. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici namreč čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt Inovum pa velja za enega pomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Univerza namerava razpis za gradbena dela objaviti še ta mesec. Če izbira izvajalca ne bo zapletena, naj bi prenovo začeli še letos in jo končali do konca prihodnjega leta. Prenovljeni objekt bo namenjen študijski in raziskovalni dejavnosti, ob tem pa naj bi okrepili sodelovanje z gospodarstvom in lokalnim okoljem. Na fakulteti razmišljajo tudi o novih programih s področja umetne inteligence, podatkovnih znanosti in upravljanja kompleksnih sistemov. Kar se tiče financ, pa je tu več kot dobrodošla pomoč v obliki sofinanciranja strani tako države kot Evropske unije.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Je v bistvu že zjutraj kar prijetno, 12 pa do 18 stopinj imamo v 6:30, popoldne se bo segrelo tudi na 30 stopinj in pa ta teden bo več sonca in manj oblakov, tako da cene se bo mogel kar sončno kremo mazati na kvadratu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, jutranji zastoj na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Ni radarjev in ni kontrol, če jih opaziš, pa javi na 08022255. Srečno!
1: Čau, dobro jutro.
2: Jutro.
1: 25. maj je dan mladosti in dan, ko se od mladosti poslavlja Lara.
2: No, pa ni to govor. No.
1: Danes je stara z 25, prestara za DiCapria in na nič 5-1-300-300. Vas sprašujemo, kaj bi Lari prinesel na žur, če bi se ta stvar začela s prvo črko vašega imena. Saša?
3: Mih, ne rabiš, oziroma tako najlepša darila se ne zavijajo v papir. Vse najbolj se Lari...
2: Najbolj
1: živa,
3: pa kljub obljubi,
1: kakšen ga ne spije,
3: no.
2: A ne.
1: Je selo.
2: Samo moram slišati, sam edo Širana ne moramo slišati.
1: Selo, sam edo. Danes sam reč velja, da ko se na radiju ena vrti je Širan, takrat Lara lahko kaj spije. Ne?
2: A bi zdaj zavrtela
1: enega edota. Za abstinenca. Kaj?
2: Če bi zavrtela enega edota, tako on ima res dobre pesmi, ne? Sem bila tudi na koncertu, ne?
0: Ja, res dober. Super je bilo, jaz.
1: A
0: ja,
1: bila?
0: Tudi ja, poslušala.
1: A ne vem, če bi.
2: Hitro,
0: dobro jutro. Dobro jutro, čin.
2: Stavijam zate.

0: The Shape of You.
1: Konclar.
2: Jaz sem dobar. Izkoristila. Hvala lepa.
1: Ne prosim. Ja. 7 minut čez pol sedmo, lepo.
2: Ja.
1: Ti pa nisi kaj preveč izkoristila, sem videl, da nisi navalila.
2: Pa ne vem, kozarce kar prazen.
3: Pa dobro, ura, pa zelo. Več dobre glasbe.

0: Jack Jones, Zoe West, Never Be Lonely, 20 dobrih po posedem, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Odeli se avdi šov, smo v najbolj pomembnem tednu v sezoni, pomlad, poletje, pomemben je pa za njih.
2: Mogoče ni se naučijo plavati tukaj, ker v četrtem razredu prvič vidijo morje, pa reče, jaz pa še nisem bil, pa reče, to je pa slano morje, je res slano, ni tako, kot so sam govorili.
0: Še dva dni in tukaj bo 27. maj, začetek dežele junakov. 10 dni, ko bo najbolj junaška dežela na svetu ponovno poskrbela za to, da čisto vsak otrok doživi otroštvo.
3: Na čelu te akcije bo leto seveda vaš izbor za junaka, to je Cene Prevc, ki bo tudi uradno prevzel deželakovo štafeto na osnovni šoli Železniki. Na petek ga je pa Gargamel poslal na en drug konc Slovenije.
4: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamel. Rabim biti na letališču v Vajdovšnji. Ob 8 zjutraj. Jaz moram zelo štartati. Sam, ama rukaj pomak, kaj moram dol delati. Dej, če kaj izvrste, javite.
3: No, potem je Cene po nekaj urah nevednosti, kaj se dogaja, le prišel v Ajdovščino. Tam pa je bil nekdo, ki zna leteti dlje kot Cene, Ivo Boskarol.
5: In mi dva prideva v luft, Boskarol ni se premaknil. Bolj ga sprašujem, kam greva, nič ni hotel povedati. Na neki točki pa sem tam ne zagledam, ki dobesedno spodi debel rtič. Dobesedno Ivo je pelal med tja, kamor hočemo leto spraviti. Čim več otrok, da doživijo tudi počitnice, da doživijo, da je lahko življenje lepo in da nekaj lepšemo življenje.
3: Ivo je Ceneta vzel svojega pipistrela in ga peljal gledat, kako iz zraka zgleda del Cenetove trase in predvsem, kako krasen je cilj na debelem rtiču, kar je bila seveda še dodatna motivacija. No zdaj pa pridemo do enega vprašanja, ki si ga zastavljamo vsi.
5: Nisem si mislil, da bom prej na cilju, ker pa dobesedno na štartu. To je bilo vrhunsko. Hvala, Ivo, da si tole zrihtal. Za Gargamela pa ne vem, kam je bolj me dobesedno razvaja, ker pa kar to testira. Upam, da bom med samo etapo kaj več izzival.
0: Cene ni edini, ki mu je to malo sumljivo. Je še komu?
3: Je, po moje ne bi smel reči, no upam, da bom med samo etapo več izzival, ker te izzive bojo, to vemo.
1: Polno očistko še en čas naradi.
3: Mislim, da v tem trenutku se odvija klasičen praktični prikaz izraza volk v ovči koži.
6: Ma se jaz sem že večkrat rekel, da je Gargamela na ovca, ne?
0: To ni.
3: Ne vem, če to... je to poanta, pogovor, ja, pregovor.
6: Dobro, nisem na pregovor mislil.
0: Okay. V redu, fajn. Okay. Ja, Gargi, imamo še dva dni časa, no? Starta v sredo ob 9:00 pred osnovno šolo Železniki. Kam naprej si pa pogledajte na radio1.si, kjer je tudi pa QR koda. Če bi radi prispevali več kot pa SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kar je, kot rečeno, dovolj, če pa lahko več, pa super. Vsak, ki prispeva, je junak. Vsak po svojih zmožnostih. To bomo pa še večkrat poudarili. Hvala vsem.
3: Hvala.

0: Stay if you wanna dance in Miles Smith na Radio 1, 15 do 7. Dobro jutro,
1: Denisa. Dobro jutro.
0: 25. maj je tradicionalno dan, ko slavimo dejstvo, da se Lara približuje ta starim letom.
2: No, našim letom.
1: Še danes smo 20.
0: Smo vas vprašali, kaj bi prinesel na Lari žur, če bi se ta stvar, ne vem, začela z isto črko kot vaše ime. Poveste na nič 5-1-300-300, ajde, na vrsti si.
3: Prvo so napisala aperitivo, ne? Da nekje moramo spiti. Pa moje žgance, ajdove žgance. Pa iMohs.
0: Bravo. Zdiha, da bi bila Lara najbolj vesela iPhona.
3: Potem pa spet cele dneve sam bullov to.
0: Tako. iMohs 18S je veliko bolj. Ema, izvoli.
4: Jaz se pravi, vem si javno, to je Ementaler. Lahko pa oboje.
0: Ementaler.
2: Ementaler, res imam rada sire.
0: Odlično, odlično. Zadnji sem Laro slišal, ko je rekla, joj, kaj bi dala za mal Ementaler. Ementaler,
2: ja. S tem imam res rada sire.
4: Ja, jaz sem tak ponesrečen no, začetnico imena, ne, vedno imam sem zagnati, ko se gre za take stvari.
0: Ja, ne se opravičujete, ima, super, ste izbrali Ementaler, to je to.
4: In si jam tudi.
0: To sploh.
2: Ja.
0: Nikoli preveč.
2: Ja, evo.
4: Jaz se najprej se imen talerja, naješ pa to Gregorja.
2: Tako, tako. Plakneš.
0: Za vse bi poskrbel, za lakoto in za zdravje. Hvala, Ema.
4: Nekaj, bote, adio.
2: Enako, čau.
0: Nič 5-1-300-300, povejte, kaj bi vi dal Lari, če bi se stvar morala začeti na isto črko kot vaše ime. Če bi radi pa praznovali z njo, potem pa počakajte na Eda Širana. Danes cel dan velja, da ko in kadarkoli se na Radio 1 zavrti Ed Širan, Lara lahko na zdravje.
2: Ja, pa Denis je rekel, da bo izjemo malo kakšno glasbeno željo danes. Poštevo, ne? Ja. Ti boš prav razvila.
5: Tako si posegla. To boš prav refleksni gib.
2: Boš prav jutr pazi, da ne boš predušena. Kala sem, koliko zdaj že.
5: Teniški kovalci ti bodo
2: redali. Hitne, hitne.
0: Kako je hiter.
5: Dobri.
0: Noro, ja, bravo.
2: Prav mišiči se te bojo naredili na te.
5: Opala.
2: A to, zakaj sem tako hiter v gastu zdaj.
0: A, ne bo nič.
6: Dan se po jutru pozna.
7: Druga naredijo.
6: Anja Ramša.
7: Miha Dežela.
6: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1. Radio 1. Celjski val.
8: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
15: Wow, kakšna postava!
14: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
16: Vam postelja škripa?
17: Najraje lebdi.
16: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
17: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
16: Plasart.si.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila.
17: Evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
16: Plasart.si.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in

0: Melanie Fiona in Monday Morning na Radio 1, še 3 minute, pa bo 7. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Janez Janša je v petek postal mandatar, zanje glasovalo 51 poslancev, očitno je bil za tudi en z leve. Zdaj se vsi sprašujejo, kdo je ta 51. glas.
2: A ti, tebi, ki to zdajva?
0: Po moj Golob.
2: Golob?

0: Stop na Radio 1, več dobre glasbe u Larinem rojstvenom dnevu, 25. smo.
1: Čekaj, še ga idu ta, Dalje novice,
0: komu kaj.
2: Ja, pogovori o razdelitvi ministerskih točkov se bodo začeli danes.
3: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: 7 ura. Dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Državni zbor bo odločal o usodi interventnega zakona, ki malim samostojnim podjetnikom obeta skoraj prepolovitev obveznih mesečnih prispevkov. Novi status mikro-SP-ja bi obsegal okoli 22 tisoč podjetnikov z letnimi prihodki pod 18 tisoč evri. Ti bi namesto sedanjih 650 plačevali le še 310 evrov mesečno. Sindikati so z vložitvijo podpisov za referendum ukrep začasno zaustavili, se opozarjajo na uničujoč 90-milijonski izpad pokojninski in zdravstveni blagajni. Opozorili so tudi, da bi dejstvo, da nižji prispevki veljajo za SP z manj kot 18 tisoč evrov prihodkov, lahko tiste blizu meje spodbujalo k delu na črno, da bi se obdržali pod pragom. Nova koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja uradne pogovore o razdelitvi ministerskih stolčkov. Novi mandatar mora listo s 15 ministerskimi kandidati v državni zbor vložiti najkasneje v 2 tednih, a glede na njegove napovedi bi se to lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. Pred končnim glasovanjem o celotni ekipi vse izbrance čakajo še javna zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Gibraltarski makaki pa so našli nenavaden način za zdravljenje prebavnih težav po nezdravi prehrani. Nova mednarodna študija razkriva, da opice vse pogosteje jedo zemljo, s čimer si lajšajo hude želodcne težave. Te jim povzročajo čips, sladoled in čokolada, ki jih brez sramu kradejo turistom. Znanstveniki podarjajo, da gre za obliko samozdravljenja, saj mikroorganizmi v prsti pomagajo umiriti njihov ponoreli črevesni mikrobiom. Hranjenje opic je sicer strogo prepovedano, kršiteljem grozi več tisoč evrov kazni. Ampak opice si vzamejo same.
0: Tudi znajo ugrizniti.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Če se odpravljate od doma, ne pozabite sončnih očal, ta bodo ta teden kar prav prišla. Večinoma bo ustrajalo sončno vreme, sploh danes, v naslednjih dneh bi lahko bila kakšna kratkotrajna ploha, ampak to je pa to. Ni dodatnih opozoril, sigurno je treba skrbeti na hidracijo, tako da voda, ljudje, voda, kaj vroče bo danes, od 27 pa do 31 stopinj popoldan, trenutno pa imamo v Črnomlju 13, potem Šentjernej 14, Brežice 15 stopinj, potem trenutno v Slovenski Bistrici 16, Ljubljana 17, Portorož in Radovljica 18, in Maribor 19.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
8: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Jutranji zastoj še na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenski avtocesti od Kranja, vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Imamo pa tudi radar v Škatli v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko. Nič 80-22-55.
4: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, dežela junakov. S tabo Denis Avdičav. Če lahko danes nekomu polepšate dan, naredite to. Če ne veste kako, poslušajte nas. Mogoče dobite idejo. Vedno stojijo ob tebi Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
0: Danes delamo dan Lari, v sredo začnemo delati poletje otrokom.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Denis Avdič, 7:05, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Ljudje, še dvakrat spat, pa se bo začela akcija Dežela junakov, razen če ne boste šli spat, ker tako zelo, ko mi čakate na štart, čakate cene prevod.
11: Čeprav mi bi v bistvu rajšno, da se zdaj naspite in potem 10 dni spremljate Ceneta po Sloveniji. Trasa je seveda že objavljena na radio1.si, tako da si pogledajte, kje bo v vaši bližini in če boste imeli čas, ga pejte malo pogledati, no, da se ne bo počutil kot Deželak leta 2015, ko je prvič štartil z Goričkega v Piran.
8: Ja, takrat je bilo res hecno. Noben ni vedel, zakaj sem tam na cesti, z enim čudnim skirojem otroškim, delam gužbo na cesti. Malo so trobali, ampak čez ene, dva dni so bili pa že veliko bolj prijazni. Lepi spomini. No, zdaj je 11 let kasnej, pa pejte, prosim, pozdrav Ceneta, ker si to zasluži.
0: Čez nekaj minut vas spet spomnimo, kje, kdaj, za koga. Začetek akcije Dežela junakov.
12: Dobre glasbe.

0: Summer Friday, I'm in love. Već dobre glasbe 90-ih na Radio 1, 7.13. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U šovu ne proslavljamo samo Larinega rojstnega dne, ampak tudi dejstvo da živimo u najbolju naški deželi na svetu.
2: A moje poletje bo super, ker imam deželo junako na svoji strani.
1: O, in to poletje se bo, vse kar se nas tiče, začelo čez dva dneva, to sredo, torej pred osnovno šolo Železniki. Cene Prevc bo letos tisti junak, ki bo že 12-ič to deželo junako prevozil po dolgem in po čez z enim samim namenom.
3: Ja, recimo sladoleda ni jedu nikoli. Tako, ker ručki sem usijal, ker je sladoled polizal. Ne, mislim, da ima čokolada na kus. Prav vprašuje, kaj je to?
4: Definitivno smo imeli že starejše kot 12-13 let, ko niso znali plavati. Ponovati vidno ta nek sram prisoten, moče se pokazati.
5: Ja, torej teh 7-10 dni kolonije oziroma tabora je res čas, ko so otroci lahko otroci, da se ne ukvarjajo s tem, kar se dogaja doma. Za njih obstaja tisti tabor, tisti ljudje, ki so tam, tisto dogajanje in to se mi zdi, da je tudi ogromno vredno.
6: Ja, in tudi letos bomo skupaj s Senetom in pa predvsem z vami na čelu poskrbeli, da bojo otroci res lahko otroci. Za te otroke je teh 10 dni edini čas v letu, ko so res lahko brez skrbi, ko niso lačni in kar je najbolj pomembno, večina se jih počuti varne. Veliko jih bo zaradi vas to občutili. Prvič občutilo.
0: Nažalost so v Sloveniji še vedno prisotne stvari, zaradi katerih mislimo, da jih ni.
7: A v letu 2026 še vedno obstaja lakota v Sloveniji?
5: Ja, nažalost, ja. Koliko velikrat dobimo recimo tudi nek komentar, kako zelo dobra je hrana, kako veseli so za to hrano, da lahko jejo. In potem se res pokaže pri kakšnih obrokih, da kakšni otroci neumorno jejo. Ali pa se je tudi že dogajalo, da si jemljajo nekaj od prehrane, nekaj od kosila v sobo, pa si tam spravljajo, pa skrivajo. Ne?
0: Tole je del pogovora, ki ga je imel Cene z nevidnimi junaki, vzgojitelji in spremljevalci otrok na Zvezi Anite Ogulin. V zadnjih dveh tednih se pa pogovarjal tudi z Darjo Rački, društvom K9, reševalcem in duhovnikom Dejanom Pavlinom, društvom Prostofer, gasilcem, Primožem Bitencem in spoznal ogromno ljudi, ki z velikimi ali pa z mehnimi dejanji lepšajo življenja različnim ljudem, brez da bi zato zahtevali kakršnokoli plačilo. In teh ljudi je v Sloveniji cel kup in tudi vas bomo spoznavali v času akcije Dežela junakov. Štart je to sredo pred osnovno šolo Železniki, ki je vse se bo Cene vozil, smo tudi že objavili na naši spletni strani radio1.si. Pa seveda, dva najbolj junaška SMS-a, ki jo pa zdaj že lahko pošljete, pa sta pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Najprej treba tele na telefonu, najprej treba številko.
1: Ja.
0: A ne? Najprej ja, treba 1-9, ja.
1: Tako je, ja.
0: Prvo in potem pomagam, ne pomagaj, pomagam 10 in dobite nazaj SMS. Hvala za tvojo pomoč, Fundacija Radio 1, preprosto blizu, donacija. Hvala vsem, ki ste in še boste naslednji teden v petek. Bo pa tudi dan letošnji znesek in pa tudi število otrok, koliko bomo pa letos pelali na morje.
1: Upam, da čim več.
8: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Radio N, tole, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Denis Andrić, ovo. Donald Trump je bil ta vikend v situaciji, v kateri bo kmalo tudi deželak.
2: Bom milijarder.
0: Ja, upam, ampak nisem na to mislil. Ta vikend se je namreč poročil en od njegovih otrok. Na Bahamih se je oženil Donald Trump mlajši.
1: Ja, ampak Donald, ta ni bilo na poroke, ne?
0: Tako je. Rekel je, da je zaposlen situacijo v Iranu.
1: To je toliko bolj pomembno, kaj si nova poroka.
0: Pa sej, si je zihar mislil, sej še le ta prva.
1: Ja,
0: če kaj po fotru, to še ni zaris.
1: Mislim, da je celo druga, ni?
0: Aj druga, no aj, pa druga. Tudi še druga še ni zaris. Če kaj po fotru, še ne.
1: Aha, okay. Še ni da pomembna.
0: Ja, v tretje gre rado.
1: Ja.
2: Upamo, da bo...
0: Da Miha pa tudi tako prav zase, ne?
2: Ne, da sem kar s prvo zadovoljen.
0: Resno?
2: Ja.
0: Z rokom si...
2: A ja, sem mislil, da za mene sprašuješ.
0: Ne, za roka.
2: Jo, tudi bi rad, da bi samo ena bila, no, da bi manca tako je ta pravga najdla, ne. Pa se vsak fotor si to želi, po mojem.
1: Pa se to si ti zrihtal, kaj?
0: Vem, sam jaz sem se zaprkal, jaz zdaj, če bi še enkrat, ne bi tako.
2: Zakaj ne?
1: Kraj šmeškota, ne?
0: Ja.
3: Bolj šiko, tipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
4: Lara Tošič in Denis Avdić na Radio 1.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
7: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
8: Sem, pa vi?
9: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Edini legalni spletni kazino.
11: Dosegljiv 24 ur na dan.
12: Na telefonu ali računalniku.
11: Varno in zabavno.
12: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
19: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
20: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Iščete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.

0: Armin van Buuren.
1: This is what it feels like. Zvete pol, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ta vikend je prvič letos padla 30-ica. V Novi Gorici so včeraj zabeležili 31 stopinj, vroče bo še naprej. V sredo popovdne napovedujejo plohe in nevihte.
2: Uf, se pravi, bo imel cene kar naporen prvi dan, ne? Vročina, pa pol še popovdne plohe in nevihte. Ja. Pismo, to zna biti kar zoprno.
1: Kako si to rešil, den na svet?
2: A jaz, mislim, z jamranjem, da daš ven iz sebe. Težko solzo mogoče.
3: Sam cene smisla, da, bolj, da ne da tok ven.
2: Ja, on je bolj, bolj tak.
3: Bolj tough.
2: Strong.
3: Tako, tako.
2: Lej, kukor, kdo ne?
1: Tega bomo poslali teden tečaj.
2: A jamranja.
1: Ja. Okay. Je pa Slovenija ta vikend dobila že 10. euro jackpot milijonarja iz Šempetra v Savinjski dolini. Zdaj, če nas poslušaš, ta novi milijonar, najprej čestitke.
3: Ja.
1: Pol pa malo spomnimo, no, da v sredo začnemo eno akcijo.
3: Tako je, spomroj sem dan dan. Velik stvari.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
6: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, da igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
7: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Podčetrtku so odprli nov družinski hotel Vilinija, največjo posamezno investicijo v zgodovini Term Olimja. Hotel s 146 sobami ponuja igralnice, panoramski hodnik, prostore za družine in okoli 1000 kvadratnih metrov igralnih površin za otroke. Po besedah župana Petra Misije, 30-milijonska investicija pomembno vpliva na razvoj celotne občine in infrastrukture.
8: Mi v lokalni skupnosti smo izredno zadovoljni, da tako teče, kot teče ta zadeva. Vse leta odlično sodelujemo s celotnim gospodarstvom. V taki vasi, kot je naša, ne moreš imeti dveh ekip, imaš lahko samo eno ekipo, ki brca na isti gol. In vse to vpliva tudi k temu, da smo po lestvici razvoja na tem območju sigurno najvišji, ampak med najvišjimi v Sloveniji. Bili smo med najnižjimi, danes smo med top 20-imi.
7: V Termah Olimje načrtuje tudi gradnjo stanovanj za svoj kader, kar je za manjši kraj tudi v luči stanovanjske krize velika dodana vrednost.
5: Radijska mreža Radio 1.
3: Je že jutro, je precej sončno in tudi prijetno pri temperaturah. Popoldne se bodo povzpele do tudi 31 stopinj in pa tudi v naslednjih dneh bo enako, mogoče s kakšno ploho vmes.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Pozor, nesreča ovira promet na začetku vasi Kalce, smer kot Hotedršica, sporočate, da je cesta trenutno tam zaprta. Zaradi nesreče je zaprta tudi lokalna cesta Perovo Mala Stara Vas, to je v okolici Grosuplja. Zastoj pred delovno zaporo pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zaradi podrtega drevesa oziroma zaradi podiranja drevesa v Ljubljani pri predoru pod gradom, danes zaprta Karloška cesta. In še dva radarja, v škatli v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko in pa radar tudi na Jamni pri Svetem Juriju obščavnici pri Antonu. Kje je tretji, povejte vi na nič 80 22 55.
0: In pa,
2: srečno.
0: Mika.
2: Ja, ojo, sorry. Nisem te videl, Pinda.
1: Kar še kaj preklini, Miha, v eter. Nobene panike, kar dej še.
2: Sem preklinil,
0: se preklinil. Ja, si lepo zahtev.
2: Rok je še imel eno informacijo.
0: Žal še ena prometna nesreča zaprt. Levi pas v delovni zapori Gorenjske avtoceste proti Ljubljani pred priključkom Kranoshod. Prosim, naredite reševalni pas. Hvala lepa.
2: Nič 822,
1: 55. Jutro od nas. Ej, to slavimo Larin rojsten dan. Lara pa slavi vsak, posliši Eda Širjana na Radio 1. To je namreč edini čas, ko lahko spije tudi kaj, kar ni 0-0. Na nič 5-1-300-300 pa poveste, kaj bi Lari prinesel na žur, če bi se ta stvar morala začeti na isto črko kot vaše ime. Natalija.
10: Jaz sem pa napisala nogavice pa narezek.
1: Nogavice pa narezek. Okay.
3: Nogavice vedno prav pridejo. Narezek bomo pa radi.
1: Miha, kaj sprnis?
2: Evo ga.
3: A ja, wow.
2: Darilček?
3: A ja, wow.
2: Nekaj sem ti že dal že v petek, ne?
3: Ja, veliko si mi dal že v petek, v bistvu.
2: Ampak vse ni prav, da je tudi nekaj osebnega še.
3: Ja, oh.
2: Sem bil na te fešti, pašta fešti.
3: Aha, in?
2: Pa so rekli, da za mlado damo, da je najboljši, da so teli najboljši iz proteini.
3: Ali ni proteinski makaroni?
2: Ja, ja, ja. Ampak seveda pa, ker se mi da oba rada posladkava.
3: Yeah. Oh,
2: od karima.
3: In to od karima sladičke. Joj, tega še nisem probala.
2: Ja,
3: bomo
2: dober
3: probali.
2: Tek.
3: Oh, hvala, Dino.
1: Anja.
3: Kako lepo, hvala.
11: Jaz sem videla, koliko ti je bilo všeč darilo, ki ga je Denis dal meni za moj rojstni dan. Jaz sem ti prinesla knjigo Koktejli, sicer zdaj še nekaj časa ne moraš uporabljati, ampak sem prepričana, da če boš brskala, bo kaj padlo ven.
3: Absolutno bo kaj padlo ven, ja, hvala. To bom pa prebrala.
11: Le preberi, le preberi, da nam pisi na red.
1: Boš prebrala, ja.
3: Ja, bom za vse. Hvala, kako lepo.
1: Ja, jaz smo tudi nekaj zate.
3: Res.
1: Jaz imam tako, imam pa veliko vrečo.
3: O, pardon, pa je, ali ja. To božična vreča?
1: Ja, božična, ja, ti imaš rada božič.
3: Ja, res imam rada božič, to pač vidim, če te že še ima.
1: Holy jolly.
3: Holy jolly.
1: Ja, wow. Skratka, zate imam.
3: Ja.
1: 2 litra hruškovega sorta.
3: To domač, wow. Ta požene.
1: Ja,
3: u,
1: dobro, okay. Ta, lepo.
3: To rabam.
1: To rabam,
3: to, ja.
1: Tako. Okay. Pol imam slimi spobode.
3: Zakaj?
1: Odbio stile.
3: Zakaj pa to?
1: Zakaj? Ja, zato, ne?
3: Kaj?

0: Ja,
1: ne ti tvoja. Ja nikoli to... ni bila tvoja.
0: Ja, bila je 5 let, 6.
1: Ja, to pa ni fair, da si zdaj, da pa tako, da je to moja.
0: No, dober, ampak dober, lepo, tvoja.
1: Monster kapot, ki si jo ukradla.
0: In si jo ti pol dobu.
1: Tako sem se zmenil.
0: Jaz zdaj dobim nazaj, lepo, hvala,
1: in ne. In seveda imam zate tudi knjigo.
0: O, kot bomo brali.
2: Ja, ja. Čez poletje.
1: Od Urške Klakočar Zupančič, Gret in Gre.
0: Ajo.
2: Evo, izvoli, Larči.
0: Wow. Ja, da. Ja, ja, delaš malo profita zdaj.
3: Da, prelistajo, ja.
2: Ja. Evo, pa še žakljček.
0: Ah, 5 evrov je noter.
3: A ti pol več dobila? Se sem ti jaz dala več noter, knjigo, tako da res skrbela. Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, ne moreš ti 50 na 5, ne?
0: Ja, lepo. Hvala,
3: poletje.
0: Hvala.
1: Lepo preznuj, Larči.
2: Vse najboljše.
0: Hvala, ja. Najboljše, hvala za darila.
2: Mua, mua, mua.
0: Hvala vam vsem.
1: Zjutranja kronika čez par dni.
0: Zdaj bi ostila prav od Urške Klakočar.
3: Pokaži, da ni sama knjiga.
1: Ej, Kelly Clarkson je tole. Tole pa je širen.
2: Ajdo!

0: Ed Sheeran in Celestial, konc, Lara, konc, gotovo, fertika.
1: Ne. Samo ovo će izdežu toga.
0: A si malo.
2: Sposudla si, sve pravo.
0: Zjutra na kronike na vrsti i nikad vroče, Veronika.
1: Ja, tako vroče, da smo na slano čist pozabil.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V afriški vročini, ki obliva naše kraje, smo hitro pozabili na pozebo, ki je pustošila še dober teden nazaj. O največji škodi poročajo vinogradniki, ki so na ogled povabili Jureta Bidono.
4: Slana, ki je pred afriškim vročinskim valom čez noč prekrila mlado brstičev, je za seboj pustila opustošenje. Uh-huh. Povabili so me sem nad Koroško Belo, kjer je pozeba, kot pravite, povsem uničila vaše trte.
5: Katastrofa, Ana.
4: Se nam rekel, da slane ne poznamo tle gora, ne. Slano imamo, slano smo se naučili žveta, ne. Ampak še zmer je vsak leteno veliko žalost parnese v popek, pa pa še notu srce, a ne.
5: Ja, verjamem.
4: Ja, vsak let si rečemo, se letos jo pa ne bo, a ne. Ke pa, ajga, vsak let nam vse požge. Še tist, kar nimamo požge, ajga.
5: Govorili ste mi o stoletni slani.
4: Ja, vidiš tale klanc tle gor.
5: Ja, tale, tole klančino.
4: Ajga, vidiš kva gor rase, ajga.
5: Ja, ne vem zdaj, kaj to je.
4: Ja, to je leska, a ne, pa rubidovna.
5: Ja, ja.
4: To je to, kar nam ostanek slana gre, a ne?
5: Ja, dobro, ampak kje so pa sadike, mislim, stebla, ne? Slana požge.
4: Ja, čakaj, sej to ti govorim, Bidona, ajga.
6: Oj, živo.
5: Rudel.
6: Ja, raven sem od gor pršu.
5: Ja.
6: Načni. Vse sem prebrskal nač.
5: Ja, sej, a ne?
6: Ja.
5: Ja.
4: Ajga, gledam Štajerca, a ne? Starga vinarja, moža kar čist preč, a ne? Vse požgan od slane, a ne? Men je hudo, a ne?
5: Ja.
4: Men,
6: grozen.
4: Ja, ampak. Pa tle par nas na planin nad Koroško Belo je pa taka slana, da trte sploh ni, a ne, Bidona?
5: Kako ni, mislim, slana ožge brstiče, cvetove, ne?
6: Kašen cvet?
5: Kako?
6: Par nas do cveta sploh ne pride.
5: Je pa, ajga.
6: Lahko bi rekel, da je škoda neizmerna.
5: Siguran, ja.
6: Ka sploh ni nad za pomert.
5: Ja, veš. Ja, kako ne pride, ne? Sej ste imeli trto, sej imate grozdje.
4: Hankola, ne?
5: Kako, nikoli.
6: Slana, nada.
5: Nada,
4: ne, se pravim, da imamo tle par nas stoletno slano, ne? Tle tako močna slana, da trta že sto let tudi ven ni prišla, ne?
5: Ja.
6: Nikoli noč pognal, nula.
4: Ja, že sto let, ali pa še več, tudi enega popka ni, a ne? Noč, revšna.
5: Ne, čakajte zdaj, kaj pa potem?
4: Kva, noč, a ne? A gremo na pir,
5: kako?
4: A pa ostane?
6: Ja, pir, ja, druge ni, vina tle gor ne bo, letos.
5: No, tole, Veronika.
6: Še dobro, daj pir v flaš, da slana zraven ne pride.
4: Točem tako, a ne? Pa gremo dol na pir.
5: Ja, dejva mi dva tole, ne vem.
1: Ja, hvala, Jure.
5: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kronik. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: I Just Might, Bruno Mars. Še 13 dobrih, pa bo 8. Jutro, Denis Avdičov.
1: Jutro.
0: 25. maj. Danes je ta dan, ki smo ga nestrpno čakali že od Božiča, a ne de?
2: Absolutno.
0: Dan mladosti, Lara pa praznuje 25 let. Nehala je biti mlada.
2: No, nisem še.
1: Sam še 40 let pa bo penzija, ne?
0: A ne?
2: Sam še 40 let upam nekaj prej, le.
0: Sprašujemo vas, kaj bi Lari prinesel na žur, če bi se stvar morala začeti na prvo črko vašega imena. Nič 5-1-300-300, Daša, kaj ti praviš?
3: Jaz bi vzela deželaka.
0: Deželaka?
2: Deželaka.
0: Kaj bi ga oblekla?
3: Zdaj sem pa
0: dol. Ja,
3: ne vem,
0: nekaj
3: roza
0: mogoče. Ja, roza je njegova barva. To je njegova barva, da on s tekom jutra ga bomo oblekali v flaminga. Hvala za idejo.
3: Nikaj, se vidimo sredo v šoli.
0: Ajde, čau. A ja, prideš na štart, želi onako, čakaj.
3: Jaz pa tam delam.
2: Okay.
0: A ja, delaš na osnovni šoli železniki, a imate že kakšne priprave?
3: Ja, pripravljamo se. Vse bomo pripravili, da bo tudi ti zdan tudi otroke.
0: Ja, to definitivno bo. To bomo tudi mi poskrbeli, da si bojo otroci ta dan zapomnili. Hvala te, pa celi osnovni šoli železniki, da ste del te vse slovenske akcije.
3: Je, hvala. Lepo
0: bo se. Enako. Hvala, čez, ja, kdaj se vidimo? Čez dva dni?
2: Tako, ja. Hiter bo. Cap,
0: in cap, potem pa kok naslednjih 10. Med ljudmi, s Senetom Prijodcem na čelu, bomo spet postali najbolj junaška dežela na svetu. Kje in kdaj bomo pri vas, kdaj bo cene, pri vas si pogledajte na radio1.si, če bi mu pa radi kaj sporočili, mu pa tudi lahko na nič 5-1-300-300. In ko imate že telefon pri roki, lahko tudi kaj. SMS. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
4: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1, Celjski val.
6: Hello Summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
8: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje?
9: Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata?

0: vozil Hyundai, lopata pri celju. To je to.
1: Miblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Miblo jogi, mojstri za spanje.
2: Pizarron!
3: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
4: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
5: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
5: Medikum, z nami ste varni.

0: Slavljenka, vreme bo kako?
1: Super. V bistvu cel teden bo večinoma sončno, bo pa možna kakšna plohica.
2: Miha, pri tebi? Pozor, nesreča na gorenjski avtocesti, smer Ljubljana, pred priključkom Kranu vzhod v delovni zapori na levem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo.
0: Darje v novicah.
3: Oblikovanje nove vladne koalicije je precej premešalo karte, na političnem pa parketu dva sta kar precej izgubila na priljubljenosti.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure je 8. Dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisom. Golobova vlada je na dopisni seji začela z obsežnimi kadrovskimi razrešitvami pred junijskim nastopom nove Janševe ekipe. Z položaja direktorice urada za komuniciranje se iz osebnih razlogov poslavlja Petra Bezjak-Cirman, ki jo bo začasno zamenjala Špela Volk. Pozornost javnosti pa zbuja predčasna razrešitev državne sekretarke Melite Gabrič, ki je vlada tik pred odhodom podelila najvišji diplomatski naziv in s tem višjo plačo. Najnovejša javnomnenjska raziskava Mediane pa kaže, da je oblikovanje nove vladne koalicije premešalo karte na političnem prizorišču. Če bi bile volitve danes, bi zmagala stranka SDS, ki zaupa skoraj četrtina vprašanih, z dobro petino glasov izsledi Gibanje Svoboda. Obe vodilni stranki sta podporo izgubili, na lestvici politikov pa sta po podpisu koalicijske pogodbe močno strmoglavila Robert Golob in Luka Mesec. Na vrh priljubljenih se vrača Vladimir Prebilič. Slovenska policija pa v današnjem mednarodnem dnevu pogrešanih otrok opozarja na ključne ure ob njihovem izginotju. Pri nas vsako leto pogrešijo okoli 600 ljudi, med katerimi je slaba tretjina mladoletnikov. Starejši največkrat pobegnejo od doma zaradi želje po svobodi in pustolovščinah. Policisti svetujejo takojšnjo prijavo, saj v prvih 4 urah uspešno najdejo več kot 90% mlajših otrok, večinoma živih in nepoškodovanih.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Že včeraj smo pri temperaturah dobili uradno prvo 30-tico in danes bodo tudi najvišje temperature od 27 pa do 31 stopinj. In pa cel teden bo večinoma sončno, tako da se bomo kar nasončili, bo pa možno še kakšna kratkotrajna ploha, ampak v tej meri, da še paše, ko malo osveži. In pa poglejmo še trenutne temperature, Slovenj Gradec 15 stopinj, potem Metlika 17, Kamnik 18 stopinj, potem Ljubljana in Šentjur 19, Slovenska Bistrica in Maribor zaenkrat 20 in Koper in Sokan 21.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vozniki pozor, nesreča na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranu vzhod v delovni zapori na levem pasu imamo daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen med priključkom Naklo in Kranu vzhod, vozniki, ki so že v zastoju, naj se pred začetkom delovne zapore razvrstijo na desni pas. Nesreča ovira promet tudi na začetku vasi Kalce smer Hotedršica, sporočate, da je cesta trenutno zaprta. Zaradi nesreče je zaprta tudi lokalna cesta Perovo Mala Stara Vas, to je v okolici Grosuplja. No, zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, promet dodatno ovira prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo tudi na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. In pa zaradi podiranja dreves je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Preverimo še zadnja dva. Radar v Belem na makadamskem parkirišču smer Mestinje, pa si v Kedi na Jamni pri Svetemu Juriju ob Ščavnici pri Antonu. Nič 80-22-55.
6: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro! Ja, dobro jutro, prijatelji. 25. maj je bil nekoč dan mladosti. Danes pa je dan ene mlade princeske TikToka, ki se zdaj le sprašuje, ali bom leto sploh lahko nazdravila. Odgovor je... bomo videli. Z vami Tenis Audit Show.
9: Ja, mislim, da zdravaš lahko, Lara, in to že od jutri, že od šestih. Tako. Ko je, kdaj?
1: Ko je Ed Sheeran na enki.
9: Tako.
1: I'm in love with the shape.
9: Naj se njena najbolj živčna rojstva.

0: jutro.
1: Štirih Tamala praznuje danes, tako sam čaka, da bo slišala Eda Širana, ker smo rekli, da takrat lahko pije.
2: Ja, res, in to velja cel dan. In jaz bi na tvoje mesto mogoče prosila, no, Klepača in Džizija, da naredite en večer posvečen Edu Širanu.
3: Tudi Loče, to sem že pisala.
2: Sem že Roškar je tudi odprt za take ideje. Tam se nazdravlja, no, zvečer pa sploh.
3: Ja, to pa res, rojsten dan je rojstni dan.
4: Sam. Veš, kaj bi ti prav pošlo? Ma Edo, kakšen koncert danes, to bi ti najbolj znesel. Ne?
1: Ma.
3: Sam ne vem, če kje bi.
1: Ma, pojutrišnjemu Guatemali.
3: Guatemala, super. če me pošljete tja, ne moram, ja. Kaj da želim enako, tudi to ne gre.
4: Ne gre.
3: Tako da enko bo treba poslušati.
1: Spremljajte Radio 1 TV, če imate priložnost. Lara, šli se bomo z Menkarije.
3: Kaj?
1: Ja.
3: Pa kak ne?
1: Tri urške za Laro, eno si lahko odpele.
3: A to se hecaš?
1: Ja.
3: Ne, sam ne bodo prišli ta pravi ljudje.
1: Ta pravi ljudje, pripravi si, ja, da ne bo predolg trajala. Kaj je prav?
3: Kaj je to?
1: Pravi si vprašanja z menkarijama,
4: zberiš Urško.
1: To smamo tega, da skos ugibamo, a je Urška ali ni. Pripravili smo ti tri tipe in boš enega zbrala.
3: Oh my god. Oj, moj. Kaj bo štarino?
1: Ne vprašam. To je to. Ljudje, priklopite na Radio 1 TV, vsi so ful lepi.
3: Oj, oj, oj, oj. Every

0: Ed Sheeran in Bad Habits na Radio 1. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Upam, da smo dober. Lars, si dober?
1: Mislim, ne vem, kle sem zmedena, ne vem, kaj se spod dogaja. Kaj ste mi to naredili, res?
0: Z nami tudi Urška 1.
3: Alen.
0: Urška 1. Urška 2. Urška 2, živa, in Urška 3.
3: Urška 3.
0: Tako. Lara je že tako dolg samska, oziroma nekaj omenja eno Urško, za katero mi vedno bolj mislimo, da je plod njene domišljije, zato smo ji pripeljali ne eno, ampak tri Urške.
1: Ja,
0: eno si lahko izbere, edini problem je, da jih ne vidi, zdaj ima prevezo čez oči.
1: Ja, res je. In če ti lahko malo pač posvetujem, le, ja. Te tri Urške so zelo zanimive. Ja. Eno ali pa dve bi mogoče celo jaz odpeljala domov, če ne bi bila glih poročena. No.
0: Ja.
1: Res?
0: Ja.
1: Ok, tebi zaupam, Anči. Ja. Dobar, ja. Ok.
0: Sedma pa Lara rojstni dan, pa prva zbira. Ja.
1: Sorry, le, videla sem.
0: Lara, jaz imam pripravljena neka vprašanja.
1: A ja, ti imaš pripravljena neka vprašanja. Da. O, to mi je zelo olajša zadeve. Ok, ja.
0: A, pa daš lahko prevezo, sem ne nazaj gledat.
1: Aha, lo, dam dol prevezo zdaj. A? Mečkaj se tako naštimaj učke, ja, bravo.
4: Opa. Madonna.
1: Wow, ja, to so tvoje vprašanje. Ne. Kaj, kar začnemo, ali kaj?
0: Lahko, Lara.
1: Ok. Če bi mogel zbirati, dobra postava ali dobra sarma od mame?
0: Za koga?
1: Urška ena. Urška ena. Po sebe, aha, vsak.
0: Dobra postava ali dobra sarma od mame?
3: Je dobra sarma od mame, ker...
1: Odgovor, okay. Hvala, Alen.
0: Dobro.
3: Mali, ne bi se da skregal s taščo, že tako je prvi dan, ne? Tako da...
1: A to moramo v bistvu zdaj vsi odgovoriti.
0: Če hočeš, če ne pa ne. Je, če ne pa gremo lahko naprej.
1: To me zanima.
0: A?
1: Še Urška 2 ne pove in Urška 3.
4: Za mene je boljše dobra postava.
1: Ok.
0: Dobra postava?
2: Okay. Urška 3 sarma.
1: Kaj je gledala? Dobro, ok. Hvala. Gremo naprej na drugo vprašanje. Če bi te bivši partner opisal v treh besedah, katere bi to bile, Urška 2? Tri besede, ja.
0: Bivša te opiše v treh besedah. Kjere so to besede?
1: Te da prijazne zber.
0: Uf, je ena.
1: Uf, je
0: dve. Še dve rabimo, še dve. Je druga?
4: Zmatrasen.
0: Kako?
4: Zmatran.
0: Zmatran. Uf, ej, zmatran sem. To so te tri.
1: Ok, zanimivo. Urška ena.
3: Zanimivo, bivši, zakaj bivši?
1: Bravo, Alen.
3: Malenkost.
1: Kako Urška 3?
2: Hiter, zelo hiter, najhitrejši.
1: Tudi vedno dobro. Okay. Gremo na tretje vprašanje. Kaj bi prej preživel? Teden brez telefona ali vikend z bivšo? Urška 3.
2: Brez telefona.
1: Ok. Urška 1.
3: Sploh nimam telefona.
1: Ok, dobro. Oh. Urška 2.
4: Definitivno brez telefona.
1: Brez telefona, ok. V redu. Gremo na četrto vprašanje. Če bi moral eno stvar prepovedati ženskam zavedno, kaj bi to bilo in zakaj, Urška 2?
0: Če bi ženska moral prepovedati eno stvar zavedno, kaj bi prepovedal?
4: Definitivno... da lahko malo... Da lahko ne gre brez, da lahko če bi brez televizija.
1: Brez televizija.
0: Brez televizija. Ja.
1: Okay, Urška ena.
3: Jaz bi prepovedal, da rečeš, da si v redu.
1: Aha.
3: Da ne moš reči, da si v redu.
1: On to rada rečem. Kaj pa Urška 3?
2: Da se ne petljajo moške zadeve.
1: Gremo na peto vprašanje.
0: Dajmo.
1: Kaj ti je bolj pomembno pri ženski? Kemija, humor ali da nima brkov, Denis?
0: Pa ti vpraš po svoje.
1: Dajmo brez teh brkov, kemija ali humor.
0: Ali da nima brkov.
1: Ali da ni, ok.
0: Kaj je bolj pomembno pri ženski?
3: Kemija.
1: Ok.
0: Se pravi, brke ima lahko.
3: Brke lahko ja.
0: Lahko ima.
3: Brke lahko.
1: Pa se ženske imamo dejansko malo. Sam...
0: Ja, ja. Ja, to imaš ti, ampak...
1: Ja, ne, na splošno se to. Ok, Urška dve.
4: Ok, to bizno, ki je brka, ne?
1: In Urška tri?
2: Brez brko.
1: Ok. Pol, če bi moral celo življenje poslušati eno pesem, katera bi to bila, v to kar pomembno vprašanje. Urška ena, Alen.
3: Fehtari. Ljubljena, ko je Gorenska ljubljena.
1: Gorenska.
5: O, Lelara.
1: Ja, okej. Okay. Oh. Urška dve.
4: We are the world.
1: O, to je okej.
2: Jaz ne morem vode piti.
0: Jaz ne morem vode.
1: Joj, vsi od tri odgovor. Ti bi še dobri, ja. Ok, šesto vprašanje. Če bi mogel celo življenje poslušati eno pesem... A ne, to je že bilo. Sedmo vprašanje. Kaj je večji znak, da je moški zaljubljen? Da odgovarja takoj, da deli hrano ali da ne gleda nogometa? Urška dve.
4: Tako, ponovi še enkrat, prosim.
1: Kaj je večji znak, da je moški zaljubljen? Da odgovarja takoj, da deli hrano ali da ne gleda nogometa?
4: Oh, deli hrano. Takoj.
5: Da deli hrano.
4: Da deli hrano.
1: Da deli hrano, ok.
5: Nisem vedla.
1: To je kar lepo, ok. Urška tri.
2: Da odgovarja takoj, pa da kima z glavo.
1: Ok, pa Urška ena.
3: Da ne gleda nogometa.
1: Ok, gleda.
0: Pismo, okay. Tako, ta bo zdaj težka, vse si dobila.
2: Yeah.
0: Vse odgovore.
1: Ja, z Audičem je bil vprašanje. Ok, gremo na osmo vprašanje. Kaj je huje, da ti partnerka pregleda telefon ali da javno pokažeš, koliko imaš velzga? Urška tri.
2: Au.
0: Kaj je huje?
2: Kaj je huje? Ja. Po moje...
5: Kris reč, da je hujiš, ti gleda po telefonu.
2: Ne vem.
1: Ne, možeš govoriti.
2: Moram odgovoriti.
1: Ali da pregleda telefon.
0: A vidiš, to pa ustrajaš.
1: Pa
0: vidiš. To pa ustrajaš.
1: Kaj, vprašanje, vprašanje. Urška tri.
2: Da ti pogleda telefon.
1: Ok, super. Urška dve.
4: Da ti pogleda telefon.
1: Ok, pa Urška ena.
3: Telefon.
0: Valjda, ni tipa, kot ti drugače rekel.
1: Ne vem, lej. Vse me zanima. Ok, še zadnje vprašanje. Tvoj idealen dan z mano bi bil, Urška ena?
3: Na veselici z ogromno špricarja.
1: Ok, Urška dve.
4: Da gremo na okol na pijačo, hrana, dobra hrana. Hodimo.
1: Odim, ok, dobra hrana, to je dobro. In pa Urška tri?
2: Petek je dan za metek.
0: Vsak dan bi bil petek.
1: Vsak dan bi bil petek. Ja, še ne bi po telefonu gledala.
2: Petek,
0: Lara,
2: začetaj pa.
1: Kaj, zdaj moram pa kaj povedati, kjer ga zberam?
0: Ja, Urška ena, dva ali tri.
1: A pa kako gre že to, da moram prvo se posloviti od dve?
0: Najprej se moraš od enega posloviti, pa zakaj?
2: Izločaš.
1: Ok, joj, to je zdaj tako. Po moje se bom prvo poslovila od Urške dve.
0: Od Urške dve?
1: Ja. Ne vem, zakaj se mi zdi mogoče, da kar se tiče odgovoru, da smo najmanj kompatibilna.
0: Po moje ti bo žal, zdaj se ti bo predstavo, dal ti bo roko in... dal ti bo roko in pošel ven.
1: Alo, še enkrat.
0: Najlepša hvala.
1: Pisam se. Ok, pol se bom... Oj. Imamo ta doma, ta poba zba rada veselice. To je pa zdaj teži.
0: Okay. Ja, alo ba lažeta, ne?
1: Ali pa to. Ok, poslavljam se še od Urške ena.
0: Od Urške ena se še poslavljaš?
1: Ne, zakaj, kaj? Oj, Alen, sorry.
0: Zakaj pa od njega? Zakaj se poslavljaš od Urške ena?
1: Ma ne vem en odgovor, sem ne vem zdaj, kjer mi vmes...
0: Ne, ker bod konkretna.
1: To mogoče že zato, ker ti vmes že zafrknu ta Alen pa Urška. Veš, pa sem že jaz prikupno zmedena, ne mora biti oba. Ja, ja.
0: Tako, ok, ne. Zakaj si se pa zdaj odločila za...
1: Za Trojko. Urško tri?
0: Ja.
1: Ne vem. Ne vem, zakaj. Mogoče najbolj tako odgovori, ok.
0: Ja?
1: Pa tudi jaz se ne pendljam v moške zadeve.
0: Tako, to ti je bilo všeč, kaj je bilo tako. Pa petek, dan za metek, pa tako.
5: Ja. Pa jaz ne morem vode piti.
0: Pa jaz ne morem vode piti.
1: Tako, ja.
0: Ja, le.
1: Pa sarma od mame, pa tako.
0: Ne, tako. A ti vedla? Ne. Lukaš Vižej je ta Urška številka 3. Naš sodelovac smo ga posledali.
1: Evo, vidiš, kaj zdaj?
5: Še vidiš ga, ne pa ga zbereš.
0: Ja, ne. Ja.
1: Vidiš. Vidiš, to pa pomeni, da ima in vizualno vse poštiman in tukaj roter.
2: In vsebina je.
0: Ja,
1: lepo, lepo.
0: Lepo, se pravi, una dva sta pa.
1: Ne, v redu, vsi trije so v redu. Ja, in kaj to zdaj pomeni?
0: Čist nač, Lara.
1: A ja, ja, wow.
0: Nuben ni frej.
5: Od Urške ni lepše.
0: Ray, where is my husband?

0: Ray, where is my husband, Lara, pa tako si bila blizu.
1: Ja, res sem bila blizu. Pa, zdaj si se pa kar vsi trije so šli.
0: Zbrala,
1: ja, vsi trije so zdaj šli.
0: Fertik, nimamo več kaj.
1: To je to.
0: Jo, en ekstra lep pozdrav Šempeter v Savinjski dolini, tam ste dobili novega Eurojackpot milijonarja, nekdo je zadel 5+1, kar je vredno, kjero cifro povemo, pred ali po davku.
1: Pa dej po, no, davki pa smrte mu ne moraš ubežati.
0: Tu davkom se da, ampak moraš biti res bogat. Okay, govorimo ja. Elon Musk, Jeff Bezos, bogat pot, pa ni treba davkov toliko plačati. Ampak pustimo to, toliko ni zadel. Dobitek je znašel nekaj čez 2 milijona, ko si bo občina pobrala svojih 15%, srečnemu dobitniku ostane 1.998.565 evrov.
1: Čestitka.
2: Bravo.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pikasi.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: CG Evolution Auto.
16: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
15: CG Evolution Auto.
17: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20%

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
1: Lep pozdrav vam želim, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Na širšem območju Velenjske občine potekajo sanacije plazovitih območij in poškodovanih cest, ki so posledica ujme iz leta 2023. Obsežnejša sanacija je predvidena povezavi spodnje Laze, kjer je zaradi plazenja terena prišlo do omejitve prometa na lokalni cesti. Plaza ogroža prometno varnost in zajema približno 1000 kvadratnih metrov. Projekt predvideva izvedbo armirano-betonske ograde v dolžini 60 metrov. Ob tem bodo uredili tudi voziščno konstrukcijo lokalne ceste v dolžini 155 metrov in širini 3 metrov ter nadgradili odvodnjavanje z novimi požiralniki in jaški. Pred dnevi pa so pričeli tudi sanacijo cestišča in brežine vodotoka v Škalskih Cirkovcah. V okviru del bodo uredili stabilizacijo brežine, odvodnjavanje meteornih voda ter rekonstruirali približno 125 metrov ceste. S to investicijo bodo tako preprečili nadaljno erozijo ter omogočili varno uporabo cestnega odseka.
2: Radijska mreža, Radio 1.
3: Slavljenka, vreme kako?
4: Ja, maj gre počasi proti koncu, ampak še cel ta teden bo večinoma sončen in pa tudi temperature bodo vse bolj poletne, od 27 pa do 31 stopinj bo danes popoldan, bo pa jutri in v sredo možno še kakšna kaplja dežja.

0: Stinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Miha. Pozor, nesreča na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori na levem pasu. Imamo daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo, obvoz je možen med priključkoma Naklo in Kranj vzhod. Tam pa pričakujte zastoje. Vozniki, ki so že v zastoju, naj se pred začetkom delovne zapore razvrstijo na desni pas. Nesreča ovira promet tudi na začetku vasi Kalce smer Hotedršica, sporočate, da je cesta trenutno tam zaprta. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica jug na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa klasični jutrani zastoji, pa tudi radari na belem oziroma v belem na makadamskem parkirišču v Logarovcih pri Kapeli, v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, si v Panda na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Nič 80-22, 55.
3: Tri minute čez pol deveto, lepo pozdrav od nas.
4: Živjo.
3: Ponedeljek je danes, 25. maj, dan, ko Lara Tošič praznuje svoj rojstni dan, 25. maj. In ob tej uri ponovado ponedeljkih, Lara, pač ne glede rojstni dan gor dol, imamo Novaka strokovnjaka v studiu.
4: Ja.
3: Novak.
5: Ja.
3: Ne vem, če veš, Lara te ima neizmerno rada. Prav obožuje in prav za svoj rojstni dan si oblekla tako, kot ti. Sam kuli ji manjkajo.
4: Ja,
3: sam kuli imankajo in je to to. Prav rekla je, danes se bom posvetila strokovnjaku.
5: In
4: tako, iz znanosti. Ja,
3: sam trije kuli še manjkajo, to je to. Ampak le.
4: Sami dohtari.
3: Ej, kaj imamo danes?
5: Danes imamo rojstni dan. Ne?
3: Aha, ok.
4: O, baloni.
5: Zato so baloni, ne?
4: Ja.
5: Ja, zato to sem nekaj prinesel. A čakaj, še moraš džingli spustiti ali sem že not?
3: Najprej muska, pa si not.
5: Dobre.

0: Na Radio 1 7 do 7 čez pol 9. Novak strokovnjak v studiu.
1: Če sem se prestrašil.
0: Če je petek dan za metek, je ponedeljek dan ko?
2: Dan,
0: zmermo premer hitrost in zlitino tega metka.
3: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Jobu Novak strokovnjak.
1: Nisem to povedal, okej. Okay. Ja, danes se bomo ukvarjali z baloni, ne? Če imaš glih rojsten dan.
2: Oh, hvala.
0: Ja, 25. rojsten dan. A imamo 25 balonov.
2: 25. tako, 25. rojsten dan.
1: Pa kaj dan danes potem?
2: Ja, staramo se, na Maderi zdaj ne rabim biti več mladi voznik, sem že presegla to.
4: Pa DiCaprio se ne rabim več.
1: Na Maderi voznik, če si...
2: 25. Ne moraš rentati avta, mislim, ja. Lahko renta, sem moraš doplačati, zdaj pa ne rabim več doplačati. Pa prestara sem za DiCaprio, pa še vedno imam mozolje, pa vsi vela seda zraven, tako da se...
1: Ne, ne, vse. Najprej
0: spustu malo,
1: zdaj zemljamo. Ja, ja, ja. Ali? A ti ne kak je njegova starost, ko gre tako premo sorazmerna, njegova beba se bo tako, pa dol, pa dol.
2: Ja, zdaj ima 27 let, on se sam povedal.
1: Sam zdaj pomajeno, tako da...
0: Kaj imamo z baloni?
1: Kaj imamo z baloni? Lej, imamo risalne žebličke.
0: Ja.
1: A vem, kdaj je nastavil kdo kak risalni žebliček v osnovni šoli, da si se vse dogor in...
4: Ja, sam nisem čutila.
1: Nisi čutila?
4: Tako sem akor obložena.
1: A ja, ok.
4: Ne čutaš.
1: Dobro, to je malo boleča tema, vidim.
4: Malo, še zmeraj.
2: Pojmo naprej.
1: Dobro, ja, gremo naprej. Ja.
0: Krlara je bila tudi obložena.
1: Aha. A kdo bi bil obložen?
5: Jaz sem tudi bil obložen.
4: Tenis je bil suh.
1: Super, ali tudi tudi suh. Super suh.
0: Ja. Meni so nastavili risalne žebličke.
1: Su ti, ne? Ja. Ni fajn.
0: Ni fajn.
1: Ni fajn. Se pravi, če bi jaz zadal ta balon na risalni žebliček, kaj bi se zgodilo?
0: Počul
1: bi. Ja. A
0: bi? Bi, eksplodiral.
1: A bi
0: res? Eksplodiral bi, slišal.
2: Odvisno.
1: Ti vem, da se malo
2: boliš, kako bi ga.
1: Ampak bi ti šel to poknat?
0: Lahko.
1: Daj, da vidimo, ne? Če, bomo, če, če se to zgodi, verjetno se bo, no? Ja. Jaz bi mislil, da se.
6: Sam božo?
2: Sam pazi,
1: ja,
2: Dežo.
1: Kako misliš, da bo pač pokno?
0: A? Kaj, Miha? Usral si ja, se, kot da bo zdaj ne vem kaj.
2: Ja, sam ga gor.
0: Dobro, tako, počel.
2: Ja, je počel.
1: To je bilo nekako...
0: Ko si se bom srov enega balona, stari?
1: Kar prid nazaj, kar prid nazaj.
0: Ne, ne, ki pust ga, ker ga bo infarkt.
2: Zdaj pod nekim kotom pa ne poč, najbrž. Kaj pa?
0: Ne, pluno bo gor.
1: Malo več.
2: A je, če jih bo več, pa ne bo počel.
1: Ja? Kolik jih je tukaj?
4: Tako kot vna posla, ki ležiš.
0: Tle jih je, tle jih resalnih zrebič, ki šli...
2: Ja,
0: si je dal 550.
1: 550.
2: 220.
1: Koliko?
2: 220.
1: 370.
2: 450. Natanko
1: 1000.
2: Kaj? 1000, ja. Res?
1: Ja.
2: Ok.
1: Pa ti lahko povem, da jih kar caj to delaš, da so takle. Jaz pa s bratom skup dela, pa je vse trajalo nekako urco. Gledam tak, ja, približno. Gledam, kar en caj traja. No, zdaj bomo poprobala, kaj se zgodi, če mi dva dama zdaj balon. In ga dama na, ta, na te, ne? Lahko, lahko sam spustiš.
2: Ne.
1: Bo, zdaj pa na sredino, če ga daš in ga začneš in ga približaš.
0: Kaj je, Miha, no kaj, bojiš se tako, kaj da bo teb roko raznesel, stari?
1: Se pravi, prej si zvez isto silo, ne?
2: Sam ne poč, evo.
1: No, se pravi, ne poče, zato ker se, kaj, sila se porazdeli.
4: Tako, težišče.
1: Ne, težišče, ne težišče.
2: Razpršeno.
1: Tako, tako, ne, mi bi zdaj lahko tule naložili kar neki, zdaj pa mene zanima, a bi se kdo od vas upal na tole usediti?
2: Jaz nisem več tako obložena vse, kakor sem bila v osnovni šoli.
0: Ja, jaz mislim, da nekdo se mora usesti, nekdo, ki ima rojsten dan.
2: Tako,
1: recimo.
0: Jaz mislim, da je to pa prav, no.
2: Ja. Joj, no.
0: Joj.
1: Ajde, da vidimo, če bo šlo. Ja. Smo testirali tudi bolje. Na petletnih otroku in rekel, malo pika.
2: Okej, okay. Joj, samo mi bo to hlače pre...
1: Rekl je, malo pika.
2: Dol. Malo pika. Hlače dol, ja.
1: Ne, ne, ne, ne, hlače ni treba dol.
2: A bi bodo naredili lukance v hlačah.
1: Smisel, da imaš ti, upal sem, da boš bil bolj kratke hlače, ampak to je še vedno. Ajde, daj, gremo.
2: Joj.
1: Zdaj pa, prvo se lahko naredimo tak, da se vsedemo na ta stol.
0: Aha.
1: Je malo obložen.
0: Okej.
1: Okay. In potem se še pa na tega.
4: V bistvu vprašanje je, Novak, a je bo tudi to uničilo hlače, kar se je tako lepo redila?
1: A ja, ne, to pa ne vem, to pa ne vem.
4: To je ključno vprašanje.
1: Ja, da daš pa tu, tu gor.
0: Aha, in zdaj se mora vse jest gor.
1: Mogoče, da je...
5: Mogoče bolj previdno,
1: kaj? Ne, se ne bo.
5: Bolj previdno se usedi.
0: Au, yes. Au, au, au, Lara. Au, au, au, Lara. Au. Au,
1: fica. Lingli freddo. San grepa, ne? Ja, pika malo, ja. A bi še kdo upal na oni mizici, ko smo prele govorili, ko pa ni obložena?
0: Jaz mislim, da ti.
1: Ajde, ne. Ne, jaz pridem tu z nekim forum, pa rečem, kdo bo to naredil, ne? Ni tak, da jaz to delam. No, če prav, če ono, tudi jaz bi se upostavljala.
2: Ja,
1: se
2: no, Anja, jaz sem že probala, Anja je lahko seča.
4: Tak jaz probam.
1: Anja ne more.
0: Akupunkturo zdaj izvaja.
2: No, to je ostali
0: ja. Stol, nisto,
2: no.
0: Pipi. Jaz sem za mešalko, ker se boš naučil za mešalko, pol bom jaz hodil gor, dol.
2: O, kako izkorišča to, ej.
4: No, sešnost ali pa mešalka, to te reši v tem šovu.
0: Ja. Eno ali drugo.
2: Ja. Jo, Miha, Niki bo mogla zrihtati, da glede tega.
1: Jaz upam, da bo zdržala mesto. Zdaj pa počasi.
0: Počasi, Miha, počas. Res, prosim, počasi.
2: Sorry.
0: Kaj ni? Čist malo pika.
2: Ok.
1: Zdaj pa še probaj tako.
0: Dve noge v luft.
1: Ampak ni panika, ne?
0: Kaj čakaj, te v mikrofon kaj pove, no?
2: Ja, bo lažje.
1: Mene včeraj malo bolj pikalo, prvo, ko sem se vsedil, ne?
5: V bistvu me je presenetel, ker mal pika, no? Ni, na enih treh koncih sem začutil, seveda.
1: Ja, ja.
5: Ampak ni pa, sem pričakoval, zdaj le bo pa tole ur nebes, pa ni.
2: Ja, ne vem, ja, boleta.
1: Vse to sem pač finta, jako se sila razporedi, ne? Ne, če bi bil sam eden, bi se pač, ne vem, zgorn del telesa, koliko si pač težek, ja, ne, minus noge, bi se to bolj ko ne presedilo na eno, ne, in bi te seveda zbodlo, bi te piknilo, uh-huh. Ampak tukaj se pa na tisoč, je pa potem, oziroma na malo manj, je pa potem stvar bolj enostavna.
5: V bistvu sem po moj najdu težišče svoje, ne? Ne. Ker tam, kam je najbolj pikal, tam sem se najbolj naslonil, ali?
4: Ne. Tam so jajčka.
5: Okej, okay, ne.
1: Ne, težišče je pač...
5: Ja, direktno.
1: Ja. Okay. No, veš, kdaj pa bolj boli? Če se usedeš na to, bolj pa skoči na tebe 5-letni otrok. Takrat pa bolj boli.
0: Oh. Oh. Oh. Pa razumem, zakaj ti ne moraš se usediti. A, to pa zdaj štekam.
1: A ti, ko bom skočil na tebe, ne, ni treba, ampak je pa bil family moment, ne?
0: Lepo, the dobre bad se. Touch se temu reče, Bloodhound Gang na Radio 1, 15 minut do 8, to je bil Novak Strkonjak.
1: Zanimivo
0: zbira. Ne probavajte tega doma.

0: Blackout Gang, The Bad Touch, 12 slavi pa bo 9. Dobro jutro.
1: Jutro,
0: dobro
1: jutro. Jutro.
0: Danes malo zafrkavamo Laro, da je prestara za DiCaprio, resnica je pa malo drugačna. No.
1: Res, kaj pa je resnica?
0: A čist možno, no, Lara, da je kje kak sugar daddy, ki je še premlad za te, ali?
2: Še premlad za me,
0: ja. Recimo. Pazi tole, Noel Gallagher.
1: Kdo? Ja, okej.
0: Okay. Resno si rekla kdo?
1: Ja. Kdo ne, kaj si rekel?
0: Kdo?
1: Ja, ne, kdo, ne vem.
0: Kdo, kaj, kdo?
1: No, a ne, kaj si rekel?
0: Noel Gallagher.
1: A no, ja, okej.
0: Okay. Kdo je to?
1: Ne vem.
0: Ne veš.
1: A sej, kdo pa je to?
0: Pol skupine Jokerov.
1: Ne, Oasis. No, Oasis. A ja, Oasis, okej,
0: okay,
1: no.
0: On je 58.
1: Aha, ja.
0: In ima, Nina Johnson je imeno.
1: Novo punco.
0: Ja.
1: Okej, okay, in je, ona je pa kuk.
0: Ne vem, kaj počne, vem pa, da je 28.
1: Aha, okej. Okay.
0: Se pravi, 30 let sta narazen.
1: Okej. Okay.
0: Zdaj tako je, no je bil star, to kot si ti dons, se njegova še 5 let ni rodila. Malo čudno,
1: ampak
0: si
1: kar... Ja, je čudno, ja.
2: Se krmo boljš počut človek, ne?
1: Ja, sigurno se mata rada, pravim, da se krmo boljš tako človek počut, po mlajšega.
0: Ja, ne, ti... Ne.
1: Kaj?
2: 30, tvoj je zdaj star 55, ne?
0: Ja.
1: Tako ja, se pravim, očitno ok, za Leonarda sem mogoče prestara, ampak za marsikoga...
2: Nekje še je.
1: Ne, ne, ja, tako. Super.
0: Tako da, če si, ne?
2: Lok, veš pa tudi ti v obratno smernice, mogoče tvoj še ni rodil,
1: mogoče
2: kje to piše, ne?
1: Mogoče tudi to, ja.
0: A to je modern?
2: Mislim, modern možen je.
1: Ja, mislim, da je kar dost pogosto, nekje, ne?
2: Se zgodi, ja, mogoče ja. Taka razlika, ne?
3: Vse bolj, ja.
0: Pa nisi rekel, da imate vi to v familiji?
1: Kaj?
2: Imate to v
0: familiji,
2: da imate oranžne lase.
0: Da imate mlajše.
1: Mlajše, to pa ne.
0: Ne, nimate.
1: Ne, bolj imamo te, zato ne.
2: Dej enega
1: edo širana, prosim. Ja, pa kaj je, no? Si pa
3: vse
1: ne,
3: lepo, kaj?
1: Pač sem na dol gre, ja, lahko. Ne, ne, ne.
0: To,
1: da imate to, kaj
0: pa imamo?
1: Da imamo oranžne lase.
0: Da imate mlajše.
1: Mlajše, to pa ne.
0: Ne, nimate.
1: Ne, bolj imamo te, zato ne.
2: Dej enega edo širana, prosim.
1: Ja, pa kaj je, no?
3: Vse lepo, kaj?
1: Pač sem na dol gre, ja, lahko.

0: Novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Jebi, dejte nov sveder.
11: Tole je zihr, pilih beton.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
13: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Miro Žalec.
17: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
18: Na furi, je.
17: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
18: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
19: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
21: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
22: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
23: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
22: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Amy McDonald, This is the life. Dar je v novicah ob 9.
1: Celju so včeraj morali evakuirati kar 95 ljudi iz bloka.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9 je ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. Svetovni voditelji v New Yorku ponovno niso uspeli doseči dogovora o omejevanju jedrskega orožja. Štiritedenska pogajanja so se končala brez skupne izjave, kar pomeni, da ključne države svojih jedrskih zavez niso potrdile že dolgih 16 let. Združene države Amerike obžalujejo, da dokument ni obsodil Irana. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja na veliko razočaranje v času, ko svetovne grožnje vztrajno naraščajo. Celjski gasilci pa so včeraj popoldne iz več stanovanjskega bloka nujno evakuirali 95 ljudi. V objektu so stanovalci namreč zaznali močan vonj po plinu. Gasilci so skupaj s policijo hitro izsledili stanovanje, zavarovali poškodovano plinsko jeklenko in prezračili celotno zgradbo. Eno osebo so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se po opravljenih meritvah lahko varno vrnili na svoje domove. In še majhna tihooceanska država Palau uspešno kljubuje uničujočim posledicam množičnega turizma. Oblasti so namreč sprejele nekaj najstrožjih ekoloških pravil na svetu. Ob obisku tega morskega paradiža vam bodo na letališču zasegli klasične sončne kreme, ki s kemikalijami uničujejo korale. Vsak turist mora poleg tega plačati slabih 100 evrov okoljske takse, obvezno pa mora podpisati posebno ekološko obljubo, ki so jo napisali tamkajšnji otroci.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Zadnji teden v maju bo že kar malo poleten, še naprej se bodo nadaljevale, se bo nadaljevalo sončno vreme, jutri in v sredo bo sicer lahko mes presenetila kakšna ploha, ampak to je pa to, ni drugih opozoril. Temperature bodo še naprej zelo visoke, od 27 pa do 31 stopinj bo popoldne, ob 9 pa je tudi po večini že nad 20, Kočevje 18 stopinj, potem Brežice 20, Metlika, Ljubljana in Celje 21, Pragersko, Maribor ter Koper 22 in Vrtojba 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, nosečka! Knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Izkoristi jih za nakup najbolj priljubljenih znamk. Cybex, Avent, Kiko, Maxi Cosi in druge. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
8: Pozor, posledice nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred priključkom Krajno vzhod v delovni zapori ostaja zastoj sega čez priključek Naklo, zastoj tudi na regionalni cesti med Naklem in Kranjem. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko, v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, promet dodatno ovira nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug in sicer na začetku delovne zapore previdno. Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in še jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice pa primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Radar v Pristavi pri Mestinju, Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici, potem merijo tudi v Logarovcih pri Kapeli in pa v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, Siv Panda na Vrhniškem klancu nasproti Kozovca. Nič 80-22, 55. Srečno!
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: ljudje, brez katerih stvari enostavno ne bi delovale. Brez njih pa ne bi delovali niti Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Ta teden boste spoznali tudi njega. Čez 48 ur, če smo bolj natančni.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Ej, ljudje. Lepo zdrav, samo še dva, pa gremo, no. Na zdravje, pa še res je zaživljeno. Želejo enako bo letos pred osnovno šolo Železniki, konc pa, ko bodo vsi otroci šli na morje. To je naša želja.
2: Ja, jaz sem šel 11-krat na pot točno iz tega razloga, ker resno verjamem, da si čisto vsi otroci zaslužijo počitnice. Najbrž ni nikogar, ki se ne bi strinjal s tem.
1: Absolutno si jih vsi zaslužijo, privoščijo pa malo težje. Vemo, kakšne so poprečne plače, kakšne so minimalne, kakšne so najemnine, koliko je kreditov za razno razne stvari.
2: Ja.
1: Pa še to, če ste zaposlena oba starša in ko damo vse te številke na en kup, dobimo situacijo, v kateri kar veliko število prebivalcev potegne takratko. In za vsako tako številko se skriva tudi zgodba. Te pa so nam veliko bolj zanimive od številk. Komu je namenjena dežela junakov, spomnimo čez nekaj minut.
3: Dobre glasbe.
1: Kaj, Lara?
4: Čakam, da gremo kurno nekaj pogledat.
5: Res, nekaj čakaš.
4: Prav nizkem štartuje.
1: Prav blaje, prav drži šalco.
4: Če pa vidim, da bom potem v playlisti zdaj Edo.
1: Edo?
4: Hvala. Ja.

0: Pil Žanin, Pride 2015, lepo zdrav na štiri.
1: Živjo, jutro, dobro dan.
0: Čez dva dni tak čas bo cene prejel že delal prve kilometre na kvadrociklu. Gonilec je nov, misija ostaja ena.
1: Ja, zbrati denar za otroke, ki si počitnic ne morajo provoščiti.
0: Mi pravimo, da si vsak otrok zasluži počitnice in v to res verjamemo, ja. Ne glede na to, kaj je ozadje finančne stiske. Včasih je res sam premalo denarja, včasih pa so zatem res težke zgodbe.
2: Deklice so se mi zaupale v krogu, imamo navado, da se posedemo, se malo pogovorimo, kako in kaj predstavimo, da so iz strani sorodnikov, celo bratov spolno zlorabljene in da jim noben ne verjame. To je bil histerični jok, besede, ki so letele iz ust tist trenutek in tudi sama v tisti situaciji nisem vedela takoj, kako odreagirati, tako da sem samo rekla močen objem, da smo vse predihale in se potem res za pol dneva čist odmaknale do vsega. In potem so stekli pogovori, kako in kaj.
0: In en teden na morju v tem primeru ne more odpraviti posledic, si pa lahko predstavljate, kaj nekomu v takšni situaciji pa pomeni ta en teden. Vzgojitelj David ima eno mnenje o tem.
3: Sprašujem se, zakaj naša družba, Slovenci, zakaj tako pesimistično gledamo na take težke primere zgod, vse so krute, so težke. Ampak ob neki pravi pomoči, seveda na nek način finančni, na drug potem je to učna pomoč recimo za otroke in še vse druge vrste pomoči, iz tega lahko nastane zelo lepe zgodbe. In jaz resnično ne razumem tistih, ki z nekim pesimizmom gledajo na to v smislu, da ta učna ali pa kakršnakoli pomoč ima samo kratkoročen efekt, ker to ni res. In tega se mi zdi, da se vsi skupaj premalo zavedamo.
0: Nekateri se zavedamo, nekateri se ne, eni se nočijo. Na koncu je pomembno tisto, kar naredimo, ne tisto, kar se nam zdi. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, več zberemo, več naredimo. V bistvu je zelo enostavno slišati. Pa ni. Hvala vsem.
1: Hvala.
4: Hvala.
5: Hvala. Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
6: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Eminem in Houdini, še 13:30, dobro dan.
1: Dobro dan. Živjo.
0: Anja, ena odlična novica za
1: te. Ja?
0: Ta vikend se je zaključila večina nogometnih lig, sam še finale Lige prvakov v soboto, potem pa svetovno prvenstvo v nogometu je
1: najega. Ampak pa pride jesen in pa so se ponovili znova, ne?
0: Tako, tako, točno tako. Miha, kako stojijo stvari, povej.
2: Ja, takole, no, v velikih petih ligah ni nekih večjih presenečenja, ne? Še najdlje so čakali v Angliji do predzadnjega kroga, ko je po 22 letih prvak postal Arsenal. Drugot je šlo hitreje, PSG, Inter, Barca, Bayern, ampak se vemo, ne, da je to igra denarja in da ta prav nogomet se igra v bistvu v drugi lihi.
0: Ja, ja, veš kam tila? Ja, nemogoče je dobiti karto za Beltinci, Sežana, ne dem.
2: Ja, skoraj. Jaz sem mislil je predvsem na Brinje, no. Ampak Brinje so zdaj v prvi ligi, mislim, noro. Poklopili se je vse. Brinje so zmagali z 1-0 z Biljami, Nafta je remizirala s Kranjem in evo ga, direkt bil Suplje v prvo ligo. Fantje so dobro to proslavili z navijači dolgo v noč v Grosupljem. No, moram pa povedati, da so v soboto tudi kadeti zalil Janeza, to je njihov trener, a ne? Oni so osvojili pa drugo mesto, pa v prvi ligi, no. Moj Tamav kot kapetan te ekipe je Janeza zalil. Tako da je bil čist mokr trener, ampak evo,
0: zdaj
2: to je
0: pojamo,
2: simbolično.
0: Člani brano v prvi ligi slovenski.
2: Ja, to si sigurno želi, a ne? Ampak bom pa videl, kaj, se, kaj prinese prestopni rok, ne? Želje zagotovo, zdaj, ki so v prvi ligi, veš, da si Tamav želi, ne? Bom videl. Ampak step by step. Najprej more mladinsko vrsto zasest, ne? Zdaj je bil kadet, ko greš lepo po stopničko.
0: Ko, če si dober, si dober.
2: No, če si dober, pa preskočiš kakšno stopnico.
0: 17 let je bil Jan Oblak, strpa je brano za člani. Kaj zdaj?
2: To je res, vse jaz, jaz pravim, vse je možno. Pustimo stvarem, da se zgodijo.
0: Srečno talentom v nastajanju, že izdelane.
1: Kdo to sliši? Edo! Sam jaz to
0: sliši. Srečno talentom v nastajanju, že izdelane pa lahko gledamo danes ne v nogometu, temveč v hokeju. Odločilna tekma proti Italiji je danes, ta odloča, ali bomo naslednje prvenstvo še vedno med elito ali ne. Danes večer, 20:08.
2: Hokej.
0: Kaj, Lara si sama pušča na telefonu, Eda Širana in ga daje na mikrofon za to, da lahko pije. Ne morem verjeti, Anja. A ni grozen.
3: Prižgi radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na radio 1.
4: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30% samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vedeti.
15: In točno to je problem.
14: Morgenhauser. Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Edini legalni spletni kazino.
18: Dosegljiv 24 ur na dan.
17: Na telefonu ali računalniku.
18: Varno in zabavno.
17: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
19: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Vse
10: je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
20: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
20: Tratnjak.si.
21: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
22: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
25: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
27: Radio 1.
28: Dobro jutro.
29: Dobro jutro.
28: Več dobre glasbe.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Slovenskih Konjicah zaključuje ureditev pločnika in parkirišča pred bazenom. V sklopu projekta je bil zgrajen nov pločnik v širini 1,5 metra, preplasteno vozišče ter urejenih 11 novih parkirnih mest. Urejen bo tudi prostor za parkiranje koles in motorjev. Z izvedbo teh del se zaključuje tretja in hkrati zadnja faza ureditve območja stadiona Dobrava z bazenom, s čimer bo območje pridobilo še boljšo prometno ureditev in dostopnost za obiskovalce, so sporočili z občine. Zaradi popolne zapore na Popovičevi ulici, kjer potekajo obnovitvena dela, do predvidoma konca leta Celebus na liniji 5, relaciji pokopališče Celjski grad, začasno ne bo vozil. Namesto te linije bodo potniki lahko uporabljali linijo 5A, torej skalna klet Celjski grad. Odhodi avtobusov ob sobotah ostanejo nespremenjeni, le da bodo avtobusu peljali po progi linije 5A namesto linije 5.
0: Radijska mreža, Radio 1.
3: Ja, pred nami so lepi dnevi, spod danes in jutri bo večinoma jasno. V sredo popovdan, ravno ko bo cene prvi dan na poti, pa bodo plohe nevihte popovdan, ampak ne bo nič dolgotrajnega in pa temperature bodo še naprej zelo visoko.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti, smer Celje pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na Gorenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in pa Kran vzhod. Zdaj pa še radari Belkangu v Škrjančah pri Novem mestu, potem v pristavi pri Mestinju merijo na avtobusni postaji, si v Kedi na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici, pri Antonu in pa radar tudi v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, poostrena kontrola Dolenjska avtocesta smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča Dul. Nič 80-22-55. Srečno.
6: Nekaj sem se spomnil. Vse v redu. Za Larino daril.
3: A ja.
7: Lepo zdrav od Našujo. Lara Tošič danes praznuje in ne sam to, ker ima rojstni dan, ima tudi eno posebno dovoljenje. Vsakeč, ko sliši po radiju Eda Širana, lahko tudi na zdravi. Koliko si do zdaj že?
3: Ja, kar neki, ne.
7: Kar ne?
3: Ja, kar, ampak še čaka, kleko zdaj.
7: Dobar je.
3: Tako da v redu je.
7: Imamo še eno darilo za te, dobiš čez nekaj minut, do takrat pa posluši, kaj bi ti podarili naši poslušalci.
8: Šopek, rožic za rojstni dan. Da si lep na sneh napi.
3: Joj, šopak.
7: Šopak, špelaviš? S prvo črko imena darilo, ne svojega,
3: tako,
7: ne?
3: Tako,
7: Marta.
9: Vse najboljše, Lara. Želim ti ogromno vsega lepega in predvsem mirnih živcev. Zdaj mi sem prinesla bi pa Metakso. Marta.
7: Metakso? Kaj pa je to?
3: Že to je Metakso.
7: Ne vem.
10: To je en drink, po mojem.
3: No, če je drink, se veseljem z grški.
7: Alenka?
10: Grški.
11: Pa bi Aperol, pa bi bila akcija. Kakšna anakonda.
3: Akcija
7: anakonda.
12: Moje ime je Nataša in bi rada Lari podarila nalivnik. Za spomin na čase, ko smo znali še na roke pisati. Lara, vse najboljše, ti si perfektna, jaz se to rada poslušam. Pa tok se ti nasmejim, res je dobro. Audič, zdaj už je že jedo, da te nazdravimo.
3: Ja, vsi čakamo.
10: Nalivno pelo.
7: Počas. Andreja.
13: Torej, Lari bi prinesla ananas, ker Aperola itak ne sme. I pa seveda želimo se najboljše in se najlepše za rojstni dan.
3: Ananas ima pa tudi rada, lepo. Zapisa
7: kolado. Zdaj pa, kot se spodobi za vsak rojsten dan.
3: Ja? Je kjera torta, no? Ko to torto pogledam, smo nimam občutka, da sem 25, ne?
7: Ja. Ti všeš torta?
3: Ja,
7: torta v obliki Barbie.
3: Ja, ful v obliki Barbie. Oblikca,
6: realna Barbie je
3: torta. Roza oblikca, blond Barbie. Ja. Kar škoda za razrezat, no?
10: Kar glej še malo.
7: Dej, ne?
3: Da jo razrežem?
7: Ja, nek malo s prstom, ne vem, kaj boš pojedla. A boš glavo najprej.
6: Ja, ta glava ni jedljiva, po moja.
7: Je. Smo naredili ja. Vse, da je zjest, ja.
10: A tudi lase.
7: A?
10: Tudi lase.
6: A res?
3: Mislim, sladko no, je, super. Je. Ne, to se ne, po moja ne je, če so lasje.
6: Te ne zdaj ti probaj.
3: Lahko pa ti probaš, da je prvi kos. Ja, hvala, ful lepo, no. Pa še jedo.
7: Pa še jed, čino, lahko dam.
10: Evo ga.
3: Čin, ljudje.
7: Čin.

0: Luka Sešek in Ipke, največja napaka, ali pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Mislim, da je bila največja napaka, da si se zdaj odločila, da boš 30 dni brez alkota, ampak
2: nisem okay. Se sama odločila, ti si mi to določila.
0: Na Instagramu si sama objavila, mi smo rekli, da te bomo podprli.
2: Ja, jaz sem rekla, da se ne bom tega šla. Gre pa za lašnega dne, no.
0: Največjo oboževalko je, da širan za rojstni dan. Lara lahko dom spije sam, ko je širan po radiju. Veljaci je v dan do polnoči.
2: Tako sem se zelo šetom že zmenila, da bo ful vrtev.
0: Ta nov Remo očitala, da je zaradi nas radensko nazdravljala na 25.
2: Ta, to pa res.
3: Je pa res, da mi štirje se poslavljamo počasi, kot se rekla, pri Lošetu že lobera, še Kinga, pa Roškar, pa je dan narjen, ne?
2: To pa res.
0: Kaj je bilo bi za rojstni dan? Kaj si zdaj dobila?
2: Mi smo vsi se ful lepo potrudili, no. Danes od tebe knjiga od Urške Klakočar Zupančič, hruškov sok, 5 evrov si dal še zraven. Ja. A ja, slimi z bomboni.
0: A slimi z bomboni.
2: Zelo, res lepo.
0: Za pred poletjem.
2: Ampak da je že v drugo skrajnost, ne, pa niso brownije, pa sladičke od Karima, pa še proteinske makarone.
0: Ja.
2: Anči, knjigo za koktejle.
3: Tako.
2: Pa bo tudi ona lahko, bo se pri nje dobili, pa bo lepo, ok, dobro ka zmešali.
3: Tak je plan.
2: Tortico od vas, skor sem dobila Luko Žvižeja.
0: A kaj manjka?
2: Skor sem
0: skor si dobila Luko Žvižeja.
2: A kaj manjka?
0: Ne, ne moreš, kaj manjka?
2: Ne vem,
0: kaj najbolj manjka? Pomembna stvar.
2: Najbolj, torto sem dobila, mislim. Ja. Edo je bil, nazdravili smo.
0: Ja, dovolili smo ti, da prekršaš to 30-dnevno 0-0. Glavno darilo, no.
2: Kaj
0: je stvar, v kateri nam ti non-stop nabijaš?
2: Harry Styles, fehtari.
0: Cel svet ima to, sam ti ne.
2: Cel svet ima to, sam jaz ne.
0: Ni stanovanje, no.
2: Televizija.
0: Ne.
2: Ne vem. Gramofon ima.
0: Zdaj boš videla, evo, zdaj bo to pride noter. In boš videla.
2: A je to za pumpkin spice latte?
0: Pumpkin spice latte.
2: Jo, wow,
0: se
2: no.
0: Se pravi, imaš bučo.
2: Bučo, wow.
0: Čili, mleko,
2: ja.
0: A vegeto. Se pravi, imaš pumpkin, imaš spice, latte.
2: Sam nisem pripričana, da se tako dela ta napitek. No, vegete mislim, da ni vključena noter.
0: No,
3: po okusu, nekako ti
0: pa. Po okusu spice, to je moj okus.
2: To je tvoj, se mi je zdel, da je to tvoj okus.
0: Sprobala.
2: A to je že narjen?
0: Ja pa ne vem, zabili smo slamco noc.
2: A je,
0: to
2: je tako.
0: V bučo.
3: A ti prinesem, daj prišti mi, Denis,
2: govorijo, še enega. Ne probam.
3: Denis, prišti mi še enega eduta za pol hitar. Sem ne rabiš vrata.
2: Drugače, ali sem povema, se spomnite, ko smo bili vsi mejkni, ko smo delali tiste juhe na vrtu?
0: Ne, se ne spomnim.
2: Nobeni delal juhe na vrtu, ko si nabral vse, kar si videl zelenega in si dal v en, pač neko posodo, no, tako zdaj to zgleda.
1: To zgleda dobro.
2: A boš probal? Evo, dve slamci.
1: Zdaj ti prva.
2: Ne, zdaj pa vsak svojo. 3, 4 zdaj.
4: Šaci!

0: Zangete, šanci, aj bil lep dan, lepo jutro, se super, dobro začel ta tvoj rojstni dan.
1: Odlično, hvala, ful lepo ste se vsi potrudili.
2: Hvala tebi.
0: Od sebe.
1: Zelo Nač, lepo.
3: Ti bi rad dal še malo se od sebe.
0: Kaj, kako
3: še enega Eduta.
0: Eduta?
3: Pol je to to.
0: A, Bob Marley pa Bruno Mars.
3: A.
0: Nimam kaj. Pol Lošeto moš loberat, veš?
1: Dejno, Deni, z besti.
0: Besti.
1: Besti.
0: Besti, skor sem žiže dobila. Čau, čau. Deni
4: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
5: Oho, no, pol ste upravičeni do kapice.
6: Ja, ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
5: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
6: Kako na mesec?
5: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica...
6: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
5: A ja, ne, na ja, leto...
6: Na let 7500, ne, za eno kapco...
5: Ja, ne.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Celjski val.
8: Hello summer, Steak & Burger dober naj te vabi na prvi poletni parti. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vajbom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger dober na.
4: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
4: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry. Varilni aparat Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
4: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta.

0: pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
1: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasard.si.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: Talko keramika, Arjava spri celju.

0: Norman, prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 10, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenija vstopa v novo obdobje intenzivnih političnih usklajevanj. Koalicijski partneri danes začenjajo pogovore o sestavi nove vlade, potem ko je bil Janez Janša izvoljen za novega mandatarja. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh v državni zbor poslati listo ministerskih kandidatov. Janša pričakuje, da bi nova vlada lahko zaprisegla najkasneje v 2 tednih. Nova ministerska ekipa naj bi imela 15 članov, zaslišanje kandidatov pa bi se lahko začela že konec tega tedna. V spredju bodo zdaj predvsem pogajanja o delitvi ministerskih resorjev med koalicijskimi partnerji. Cene nafte na svetovnem trgu so se čez noč znižale za približno 5%, potem ko so vlagatelji končno dobili upanje, da bosta ZDA in Iran končala vojno. Če bosta državi podpisali mirovni sporazum, se bo znova odprla glavna pomorska pot, skozi katero potuje nafta z Bližnjega vzhoda. V avtomobilih pa bi lahko kmalu manj piskalo. Veliko voznikov namreč moti, da današnji sistemi opozarjajo skoraj pri vsaki malenkosti, tudi ko voznik normalno vozi. V Evropskem programu za ocenjevanje varnosti novih avtomobilov zdaj želijo, da bi avtomobili bolje razumeli voznika in opozarjali samo takrat, ko je to res potrebno. Poleg tega bodo nova vozila začeli testirati tudi na pravih cestah, ne samo na poligonih.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep dan je pred nami s temperaturami od 27 do 32, jutri še kakšno stopinjo več. Bodo pa v sredo, sredi dneva prišle plohe in nevihte, ampak se v četrtek že vrača sonce, plohe pa so napovedane za četrtek samo v gorskem svetu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Kako je na cestah, bo povedal Rok Pintar.
7: Žal kar pester ponedeljek na slovenskih cestah. Lep pozdrav in previdno. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru, v Rondoju pri Supernovi. Počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, vozilo v okvari. Zastoji zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v okvari na počasnem pasu med Uncem in Raubar komando malo pred SOS Nišo. Na gorenski avtocesti pa zastoji proti Ljubljani na več mestih med priključkoma Naklo in Vodice. In pa še klasičen poletni zastoj, bom rekel, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici. Radar na cesti Loče Polčane v naselju z Belovo, del Kangu v Škrjančah pri Novem mestu, kontrola v Ljubljani na začetku Ižanske ceste proti Igu, poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča Dul. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
8: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Radio 1. Ja, lep ponedeljek voščim. Manjka, ne? Še en dodaten dan, da bi se res počil. Ampak ponedeljek je tukaj in to ne pomeni, da se bomo imeli slabo, bomo mi tole hitro delali, ura je že 4:40. Še bomo prot malci z najboljšo muziko, katero rabiš ti, glede na to, da se je začel motivacijski ponedeljek, mi napišeš na nič 5-1-300-300, jaz vrstim vašo glasbo in delam skupaj z vami, da bo šlo lažje. In Lara me gleda čez okno, če bo kdaj spet čeren, tako da... Begin.
7: Ja, sej onaj kar begin, ja.

Shoes in Texas, Ella Langley, enkrat tole, 15 čez 10 ura. Šibamo proti malci. Jaz vam vrtim dobro muziko, da boste lažje oddelali, katera pesem ti manjka. Mi ne pišeš nič, 5-1-300-300. Je pa zdaj že res tista finalna faza. Odštevamo, v sredo se bo začelo. V sredo bomo ugotovili oziroma začeli ugotavljati, koliko srčnih ljudi živi v naši deželi enako. Zdaj, to je tist čas v letu, ko se Slovenija cela za nekaj dni spremeni v prostor, kjer ljudje spet začutimo. Nismo samo po teh vsakdanjih opravkih, vsak po svojimi problemi, vsak zase, ampak stopimo skupaj. Zdaj, te pravi junaki nikoli niso bili samo v ospredju. Junaki so ob tej naši akciji dežele junakov vedno stali ob cesti. Vi ste spremljali akcijo, vi ste se odzvali na prošnjo za pomoč in je to nastal v vseh teh letih in tak praznik dobrote in tak festival ljudi in predvsem najlepša verzija Slovenije. To ni zdaj več samo akcija Radija 1, ampak je že dolgo akcija nas vseh. Ljudi, ki so se združili za dober namen in ustvarili eno najbolj unikatnih dobrodelnih gibanj daleč naokoli. Zdaj, če je bil deželak junak, je zdaj od letos cene za mene, za otroke. In z vami, da se nam pridružite z dogajanjem na Radio 1, gledali boste lahko vse skupaj v živo na Radio 1 TV, vabljeni, da stisnete roko, da se objamemo na cesti, da podprete cene ta na njegovi poti. Postal je že del zgodbe, ki desetletja spreminja življenja in hvala vam, ker ga spreminjate tudi vi in to na bolje. Zdaj, kako lahko pomagate z donacijami? SMS številka dela. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Če pa več, lahko pišete e-mail fundacija@radio1.si ali pa preko QR kode, vse na naši spletni strani radio1.si. Tako da v sredo se začne. Mi se veselimo predvsem tega, da se bo Slovenija spet združila za nekaj lepega. Pomagam 5, pomagam 10, 1919. Teli bobenčki so pa za ritem, zato da boste hitrej oddelali, ne delali, oddelali. Da končamo s tem ponedeljkom, pa gremo v to lepo vreme. Tako da hvala, ker ste z mano, vse delam z vami, tudi službo dneva poiščem, pišite, kje ste pridni, da vas pozdravim. Pa če imate kakšno pesem, ker je le motivacijski ponedeljek. In tako kot pravi Magnifico, here I come, here I go.

0: Here I come, here I go, katere tvoje, nič pet ena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti z filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
4: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
10: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: Perilo oprano v 15 minutah.
15: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
17: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Haja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
20: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
22: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
23: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
25: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
26: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Pol 11 ura. Lep ponedeljek.
1: Ljubitelji bosonoge obutve Pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, Dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Vreme sodeluje, danes sončno, temperatura od 27 do 32, jutri še en lep dan od 28 do 33 stopinj, bodo pa v sredo sredi dneva plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Rok Pintar spremlja promet, izvoli.
3: Dobar dan in lepo zdrav. Spet kar nekaj težav. Predmet ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju, takoj za razcepom za Dobrova. Zaradi prometne nesreče pa pozor, zaprta regionalna cesta se nožeče Divača, malo pred Divačo, tam bo treba po obvozu. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora krajši zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, tu v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v okvari med Duncem in Rauber komando previdno. Na Gorenjski avtocesti pa gneča proti Ljubljani na več mestih med priključkom Manaklo in Vodice. Poleg tega pa še klasičen poletni zastoj Primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici. 4 modre zasede radar v Rimskih Toplicah pri Mrliški vežici meri proti Zidanemu mostu. Na cesti Loče Polčane te čakajo v naselju z Belovo. Bela škoda v Orehku pri Kranju na avtobusni postaji pred osnovno šolo. Kontrola pa v Ljubljani na začetku Ižanske ceste smer Ik. Srečno.
1: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Pol 11, kako se je vreme kar naenkrat obrnilo. Samo jaz ta občutek, da a veš, prej je bilo tako, ok, tam 10 do 15, ta vikend je pa ratalo poletje.
3: A ni fajn?
0: Je. Jaz sem absolutno fan poletja, predvsem zaradi garderobe. A veš, poleti šlape, kratke hlače, kratka majca. Pri moških je to. Naredno.
3: Vidim, da se jaz moram imeti vedno še eno majco sabo, ker zašvicaš in, a veš.
0: Ti gledaj, da imaš deodorant sabo.
3: Tud, še majco.
0: Daša in Ostin, potem pa kmalo ste na vrsti vi z vašim izborom glasbe za motivacijski ponedeljek. Katero rabiš, da boš lažje delal? Nič 5-1, 300-300.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 17 do 11 je, čas je za...
1: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
0: Nataša je z nami, kako je bil vikend?
2: Ja, vikend je bil rušilja.
0: Odlično.
2: Ja, sem imela tlesina, pa snaho, lep vikend je bil. A ne, zdaj ti mene sprašuješ, kaj je moja glasbena želja, a ne da?
0: Ja, ta motivacijski ponedeljek imamo in iščemo to najboljšo muziko in zdaj me zanima Nataša, katera bi bila.
2: Poglej, Ed Sheeran, kjerakol, moram, čist po tih bom povedala, jaz nisem blih neka fenica Eda Sheerana, tako da sploh ne poznam nobenega razen un Dancing in the Dark, no to pa poznam. Za Laro. Takrat pa lahko nazdrava, ne, da kmalo
0: ja, res je.
2: Dan. A ne.
0: A bomo skupaj nazdravila? Nataša, boš tudi ti nazdravila na drugi strani?
2: Ne bom z alkoholem, ker ne smem, ampak bom pa nazdravila iz srca.
0: To je važno, bravo.
2: Tako, evo.
0: Ok, absolutno zavrtiva. Hvala za čestitke in za pesem, Nataša. Lep dan.
2: Pa hvala tebi za tak dober program. Sko se poslušamo, veš... Pa pojutršnjem pa gremo, a ne, na pot?
0: Gremo.
2: 31. Ja. Se pa vidimo pri Homanu, ali kako?
0: Odlično, tako?
2: Ja, jaz sem točen pod Homanom dol doma, veš. Točen
0: pa ni izgovorov, pa se moramo pa obvestno
2: videti. Ja, ni, seveda ni, to so dve štaple, pa sem gor. Ej, lepo te je bilo slišati, Matjaž, res.
0: Enako, Nataša, hvala lepa.
2: No, ajde, živjo.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Radio 1, Celjski val.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
8: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
14: Pizarron!
15: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron. Trgovina s pravim orodjem.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko pika si. Itak!
17: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
18: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
17: Medikum, z nami ste varni.

0: Losing My Religion, R.E.M. 11 je skoraj da ura, to pomeni, da se bodo pričele novice čez nekaj sekund. Sergi, kaj si pripravil?
1: Vroče bo v novicah. Ampak ne politično razgreto ozračje, ampak dejansko vročinska valu, nekaj povemo. Pa o prigodah na cestah, pa še eno o nafti.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo visoke tudi v prihodnjih dneh. Agencija za okolje opozarja, da lahko vročino sredi tedna spremljajo krajevne plohe in nevihte, predvsem v sredo, ko za vso državo velja rumeno vremensko opozorilo. Previdno torej pri dejavnostih na prostem poskrbite za dovolj tekočine in spremljajte vremenske spremembe, saj se lahko razmere hitro poslabšajo. Cene surove nafte so na svetovnih trgih močno upadle in dosegle najnižjo raven v zadnjih dveh tednih. Trgi so namreč optimistični, saj sta ZDA in Iran vse bliže mirovnemu sporazumu, ki bi znova odprl strateško hormuško ožino za izvoz goriva. Nesreča pri Kranju pa je danes ustavila jutranji promet. 25-letni tuji voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v stoječe vozilo. Poškodovanih k sreči ni bilo, nastal pa je večkilometrski zastoj proti Ljubljani. V zavodu reševalni pas pa ob tem opozarjajo, da ljudje v kolonah še vedno množično izstopajo iz vozil. Na avtocesti stojijo tik ob mimo vozečih avtih in tvegajo življenje tudi z otroki. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav v delovnih zaporah takšno početje lahko usodno.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Lep dan, skoraj da poletni s temperaturami od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno in toplo, še kakšno stopinjo več kot danes. V sredo pa, kot smo šli že v novicah, prihajajo plohe in nevihte. V četrtek se vrača sonce, plohe pa samo še v gorskem svetu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Promet in Rok Pinte.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Še vedno kar nekaj težav, je pa odprta zdaj cesta Senožeče Divača, malo pred Divačo, tam zdaj promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, obvoz ni več potreben. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med priključkom Naklo in Vodice, na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. V zastoju tu promet dodatno ovira še vozilo v okvari malo pred počivališčem Ravbar Komanda. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Brda proti Kozarjem in seveda naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, zastoji pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Poletje je nazaj. Radar v Rimskih Toplicah pri Mrliški Vežici smer Zidani most, na pomurski avtocesti meri v smeri Madžarske, v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava omejitev pravite 60 km/h in pa še bela Škoda, ta pa v Orehku pri Kranju na avtobusni postaji pred osnovno šolo. Nič 80 22 55, srečno, varno, previdno, do cilja.
2: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Ja, lep ponedeljek, 3:11 je muzika, da bomo lažje začeli teden in oddelali ponedeljek. Vi pomagate z vašimi pesmimi. Miša mi je poslala SMS za ponedeljek. Be proud, Mary. Odličen izbor, Miša. Katero imaš ti? Nič petena, 300.
8: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy.

Whatever, Kygo in Ava Max, 15.11 je. Zdaj še dva dneva. V sredo je štart akcije, ki jo vsi dobro poznamo. 12. leto je in se sprašujemo, zdaj ne samo vi poslušalci, vsi mi, kako je možno, da v letu 2026 še vedno v naši državi otroci, ki nimajo dovolj za jest, ki nimajo vsaj enega ljubečega starša, otroci, ki jih zlorabljajo, otroci, ki nimajo to, kar si vsak otrok zasluži. Zdaj ne govorimo o materialnih stvareh, ampak brezskrbno otroštvo je nekak osnoven pogoj. Te zgodbe so ponavadi skrite za štirimi stenami. Ne govori se na glas. Otroci sami to skrivajo in se s tem spopadajo, kakor se pač lahko. In vsako leto se mi srce para, ko poslušam te zgodbe, ki še vedno obstajajo. Ja, tudi letos. Zdaj lahko pogledate stran in si mislite, ma dovolj imam je svojih problemov in greš po svoje in vsakdo ima pravico do tega. So pa na srečo ljudje, ki ne razmišljajo tako, ampak jim ni vseeno. Včasih mi ljudje rečejo, prosti, jaz sem poslal samo en SMS ali pa dva, pa vsakemu rečem isto. Jaz se jim zahvalim iz srca in povem, da razmišlja narobe. Zdaj pomislite, da bi vsak poslal en sam SMS. Pomagam 10 na 19 in 19. In koliko nas je in koliko bi se to nabralo in koliko otrokom bi to pomagalo. Samo enega. In eden je dovolj. Eden lahko naredi razliko. Eden tvoj SMS lahko pošleš enega otroka in mu narediš čist drugo življenje. Totalno mu obrneš vse na glavo, v pozitivnem smislu. Tako da hvala vsem, ki boste pomagali do zdaj. Telefonska številka je že aktivna. Pomagam 10 na 1919. V sredo pa gre cene na pot. Želej enako, to ste vi. Hvala vsem, ki pošiljate zdaj SMS.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
4: Dežela junakov 2026. Cene Brevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
11: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
12: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake.
17: Pol?
16: Pol jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: CG Evolution Auto.
19: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
18: CG Evolution Auto.
0: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Baby Goodbye, Ale Farben. Pol 12 je ura, lep ponedeljek. Se ne da Lara spet stoji pred oknom. Vse razložim čez par minut, kaj se dogaja.
1: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Temperature od 27 do 32 danes, sončno bo, lep dan tudi jutri, s kakšno stopinjo več kot danes, potem pa v sredo prihajajo sredi dneva plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Rok, kako je na cestah?
3: Še vedno so v znamenju zastojev, najprej na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med priključkoma Naklo in Vodice. Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, potem na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoj tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v belem mapu je v Celju na ljubljanski na avtobusni postaji nasproti pošte smer center. Radar pa tudi na pomurski avtocesti smer Mačarska v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava. Srečno!
4: Matjaž Lovšek, za delovnik z največ hiti.
0: Pol 12, lep ponedeljek, 25, imaš vse najboljše, Lara.
5: Hvala in dober dan še enkrat. Se povej veš, mi. Da nisem za prezveze tukaj.
0: Ja, vem, ja. Dej mi povej, kdaj je bil še rojstni dan, da smo le takole na ukaz pit.
5: Na ukaz pit? Ja, ker... se je kdaj zgodil, po moje. Mislim, ker sem bila mlajša.
0: Ja, v bistvu je zdaj tako, ne, vsakič, ko je pesem, je da še rena lahko. Drugač pa ne smeš.
5: Drugač pa ne smem. Tako da, Lovšetko, jaz se tudi tja povabim, poleg vseh sodelovcev, da gremo na zarod za mojega pol Abrahama, še vedno sem v službi, ampak rabim jaz tudi dovoljenje. Tako da prosim, če mi enega jedo, tada pa pridi tja.
0: Nataša ti je tudi poslala, pa Simon enega, ampak lepo po vrsti. Gremo, zdaj dobiš v enem Eda Sheerana, Chrisa Stapletona in Bruno Marsa.
5: Super, pa cel album zavrtim.

0: Welcome back in Tom Walker Home. In pesem, ki te odpelje na en poletni festival. Pa se pridijo kmalo, zdaj glede na temperature, pa sploh se že malo voha poletje. Držim pesti, da bote imeli čim prej dopust. No, vsaj z delovnikom so zaključili v Denis Audi Čovu. Ste slišali, danes ima Lara rojstni dan. Pol Abrahama, ona govori, ki se sliši tako hecno. 25 jih ima komej, ampak 30 dni brez alkohola je danes, ima danes izjemo na njen rojstni dan. Pravilo, da ko se zasliši Eda Sheerana na enki, lahko je tudi samo kratek izsek, takrat lahko ona pije. Kako so to izpeljali že trej? Danes cel dan velja, da ko in kadarkoli se na radiju ena zavrti, je širen Lara lahko na zdravi.
1: Ja, pa Denis rekel, da bo izjemo malo kakšno glasbeno željo danes. Poštevo, ne? Ti si prav razvila nekaj.
2: Tako si posegla. To boš prav refleksni gib.
1: Boš prav jutr pazi, da ne boš predušena. Kala sem, koliko zdaj že.
2: Teniški kovalci ti bodo
1: rekel. Hiter, hiter.
2: No, kako je hiter. Dobri. O, noro, ja, bravo.
1: Prav mišiči se te bojo naredili na tisti.
2: Opala!

0: legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ne samo ona, cela firma zdaj drugač gleda in posluša Eda Širana. 15 minut do 12, še malo, pa smo zaključili z dopodnevom. Šibamo v popoldan. Kako ste vi v službi? Kje ste v službi? Kje nas poslušate? Nič petena. 300.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
5: Hello summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Jebi, dejta nov sveder.
14: Tole je zihr, pilih beton.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
16: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Biro Žalec.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Žima, delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
20: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
21: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
20: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Mahamo z zastavo Waving Flag, upam, da ne zbelo. Kaj bo v novicah, Sergej?
1: Kaj bi te vprašal, no? V bistvu, koliko je zate optimalna temperatura morja, da greš plavati?
0: 24 naprej.
1: A, ok, pa nima dobre novice zate.
2: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 je, lep ponedeljek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo pospele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo v valove. Nadaljujemo sestavljanjem vlade. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše danes začenja pogovore o ministerski ekipi nove vlade. Janševa vlada naj bi imela 15 ministrov, prisego pa pričakujejo najkasneje v 2 tednih. Med najpogosteje omenjenimi kandidati so Andrej Šircelj za finance, Jernej Vrtovec za infrastrukturo in Anže Logar za gospodarstvo. Kandidate zdaj čakajo še zaslišanja v državnem zboru. Prvi kadrovski razrez pa bo prvi večji preizkus odnosov znotraj nove koalicije. Veliko pozornosti bo tudi na tem, kako hitro bo nova vlada sposobna oblikovati ekipo in začeti z delom. Mehiko pa je že zajela prava nogometna euforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države, hkrati pa je umetnina zaradi svoje velikosti zapisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatorji pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, poletno bo danes, temperatura je od 27 do 32, podoben dan tudi jutri. V sredo popoldan pa naj bi nas zajele plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
2: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
2: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Rok, kako je na cestah?
4: Žal spet težave. Pozor, zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Sneberje. V delovni zapori se je zgodila prometna nesreča. Nastal pa je zastoj v obe smeri, tako da strpno in previdno. Zastoj na tej štajerski avtocesti tudi v smeri Celja pri priključku Vransko, pa na gorenski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Kranjem in Vodicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, ljubljanska zahodna obvoznica od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, zastoji pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar na koncu izlak smer Orehovica, BUAP v Celju na Ljubljanski na avtobusni postaji nasproti pošte smer Center, poostrena kontrola pa pravite, da še vedno na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča Dul, pred počivališčem pa dve radarski kontroli. Sklepam, da je ena kontrola vinjet. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
3: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
2: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
0: Cela Slovenija očitno danes diha z Lašo Laro, ki praznuje svoj rojstni dan, tako da absolutno. Aleš, Aleš ti je zrihtal tole pesem. Castle on the Hill, Lara, na zdravje, vse najboljše za 25. rojstni dan.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: I just might, Bruno Mars. Zdaj, ko je tako poletno vreme zunaj, ja, ko mi čakamo tale poletni festival.
1: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
0: Ja, bile, glejte, da si boste zagotovili svojo vstopnico na pivo in cvetje.si, svojo vstopnico oziroma priložnost za nastop na glavnem odru, pa še vedno čaka 8 finalistov. Finalistov, ki so zdaj v igri, da bodo nastopili na tem največjem poletnem festivalu pri nas, torej Laško pivo in cvetje, in med njimi je tudi Paul Graham. Finalisti so predstavljeni na YouTube-u Radia 1, poglejte si, ker so res izjemni, naredili so tudi priredbe znanih slovenskih pesmi, poslušate jih lahko tudi pri Kingoma zvečer na Radio 1. Torej, kdo bo še nastopil, še ne vemo, nimamo še glavnih 4 zmagovalcev, ali bo Paul Graham, bomo treba počakati. Torej, ti pa hitro po stopnico pivo in cvetje.si, da ne ostaneš brez te največje poletne žurke.
1: Ima tvoj bend komad, ki bi navdušil množico? Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2.
2: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
3: Cene se pa samo reži. Tole zna letosit malo iz kontrole.
4: Cene, danes greš peš v hrib.
5: Super, a greš zraven?
2: Haha, kralj.
0: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na radio1.si in radio1 TV.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Samski.
10: Samska.
9: onaon.com.
11: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
12: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
13: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.
18: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
19: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: kratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Evo, poletje se je začelo, sonce od 27 do 32 stopinj, jutri že od 28 do 33, potem v sredo nekoliko poslabšanje, sred dneva namreč plohe nevihte, ampak v četrtek se vrača sonce.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Promet in Rok Pintar.
3: Dobar dan in lep pozdrav. Žal spet kar nekaj težav. Zaradi prometne nesreče je pozor zaprta glavna cesta Spodnja Idrija Godovič pri Zali. Zaenkrat uradnega obvoza ni. Zastoj pa Štajerska avtocesta proti Celju pred priključkom Vransko. Tu zamuda že kar približno 20 minut. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Potem Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti seveda proti Brezovici. In pa klasični poletni zastoj tudi na cestah Lucija Strun Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. In pa četvorček radarjev na stojalu v Črnomlju pri Belsadu, na koncu iz Lak merijo smer Orehovica, BOA po Tenetišah dobro skrit smer Kran, v Velikih Laščah pa so na sredini naselja smer pa Škoflica. Nič 80, 22, 55, srečno, do cilja.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
1: Ja, pol enih je ura.
4: Dobar dan, jaz sem še krkleje.
1: Ja, lih sem hotel reči, da ne vem, kdaj si bila nazadnje tako pozno v službi. Vsaj takole v studiju.
4: Takole v studiju pa res.
1: Studiju te ni nikoli, danes pa prav takole se mi ne smihaš, pa me pozdravljaš.
4: Pa drugač te vedno pozdravam, bom prišla večkrat.
1: No, dej prid večkrat. Se pravi, prišla, danes ja. Praznuješ.
4: Res praznujem, 25 let, na 25. maj.
3: Oj, otro.
4: Prestara sem tudi DiCaprio, mazoli so še vedno, sam da sem zdaj še sivi lasje.
1: Ja, in zdaj si na tem 30-dnevnem alkoholnem postu, danes imaš to izjemo,
4: ja,
1: da vsakeč, ko je čiren po radiju, lahko nazdraviš.
4: Res je.
1: Kako gre do zdaj?
4: Je super gre, fulkrat se zavrtuje čiren danes.
3: Ali slišiš, da se je že malo zatikal, veš?
1: Slišiš, da se skrbe zela.
4: Mi je mami že zjutraj 10.06 so mi rekla, da bo to danes veljali, mi je mami že 10.06 napisala, da če bom rabila danes prevoz.
1: A, mami, rab prevoz. Ja, Lara, ja, definitivno rab.
4: Ja, mami, prosim, prid po me. Te pa kaj še enega jedo tam.
1: Vse najboljše. Absolutno ti ga zavrtim. Draga Lara, evo,
4: hvala,
1: mami.
4: Hvala, Lovšetko.
1: Mami, taksi, rabimo te.
5: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

Gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. 18 manjka do enih in mi se počutimo, bom jaz rekel zase, se počutim kot pred novim letom. Zakaj? V zraku je tista neka pozitivna nervoza, ne znaš točno opisati, ampak je tista energija, ki ti daje zagon. In to je ta štart, ki se začne v sredo, dežela junako. Za cene Prevce, glavni šofer kvadrocikla letos, z njim bo prevozil celo Slovenijo in vemo tudi zakaj. Za otroke. Za ni bolj plemenite akcije, ker bi vas vse... jaz bi vas prvo res vse peljal na debeli rtič, da bi vi videli te tamale. Otroci, ki jim drugače ni poslano z roščami, kako so veseli, kako so srečni tam in kako tam pozabijo na težave, ki jih imajo doma. Kako se počutijo varne in si misliš, pa kako malo je treba, da je svet veliko lepši. In je, zaradi vas... Zaradi dežele junakov za te tamale je dejansko svet lepši in vidijo, da sej ni vse tako slabo, pa sej se bo kaj uredilo, pa sej mi nekdo pomaga. In pomagaš lahko za SMS-om. Enim, če ne gre drugače. Za vsakega bomo veseli. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Pošleš lahko že danes, cene pa začne svoj šiht v sredo.

0: Tomaši Njistok, Klepačin Gustinčić, KNG.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se obana šteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Celjski val.
6: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznac pika si.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
16: Italko keramika. Arjava s pricelju.

0: Waves, Mr. Probes, skoraj da ura ena. Novice, Sergej, kaj si pripravil?
1: O uhajanju plina bo govora, pa o izbruhu ebole, pa da ne bo vse tako črno, morda še povemo, da sta Amerika in Iran bližje dogovoru. No?
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Amerika in Iran sta naredila velik korak naprej glede končanja vojne, a zadeva še ni popolnoma zaključena. V pogovorih so se dogovorili o tistem, kar je nujno, to je odprtje pomorske poti za nafto, druge težavne teme, kot naprimer jedrsko orožje in sankcije, pa so preložili na kasneje. Donald Trump je namreč rekel, da se mu nikamor ne mudi in da ne bo podpisal nečesa, kar Ameriki ne ustreza. Zato njihova vojska še naprej blokira iranska pristanišča. V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati okoli 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili, policija okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrti. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večje zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Sončen dan in temperature do 32, jutri bo šlo celo do 33 stopinj, v sredo pa pridejo plohe in nevihte, ki bodo se razširile predvsem v srednjem delu Slovenije. V četrtek se vrača sonce, plohe pa bodo samo še v gorskem svetu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v baby centru. Izkoristi jih za nakup najbolj priljubljenih znamk. Cybex, Avent, Kiko, Maxi Kosi in druge. Samo v trgovinah Baby Center in na Baby Center.
0: Kako je na cestah, Rok?
8: Mečken se je umirilo, kljub temu postajajo zastoji na štajerski avtocesti zaradi delu smeri Celja pred priključkom Vransko zamuda približno 20 minut, sporočate. Na primorski avtocesti konkretni zastoji v obe smeri pred priključkom Postojna, tudi že pred znano delovno zaporo. Na tej primorski avtocesti nekaj gneče tudi od Kozari proti Vrhniki in pa zastoji tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Radar na stojalu v Črnomlju pri Belsadu, BOA po Tenetišah dobro skrit smer Kran, v velikih Laščah merijo na sredini naselja smer Škoflica, v Grosuplju pa pri domu starejših občanov. Srečno!
9: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
9: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
12: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, lep ponedeljek vsem. Še posebej je divji ponedeljek za našo Laro, ki ima rojstni dan danes. Ne? 30-dnevni post, alkoholni tudi ima. Ampak danes vsakeč, ki je čeren, lahko na zdravi, ne? Kaj, koliko je bilo že jedo šereno danes od jutra?
8: Zdaj, že nekaj prej, ko mi vrata zadevaš.
0: Me prosto zanima, do kje lahko pridemo, oziroma do kam lahko gremo.
8: Ja, do tega, da jo bomo nesli.
0: I don't care, Ed Sheeran.

0: Only Time, Enya, 15 čez eno je.
1: Matjaž Lovšejš čez službo dneva.
0: Kašper nam bo povedal, kaj dela v službi.
2: Evo, jaz sem reševalec, pripravljamo ekipo rešilce za našega Ceneta tudi. Drugače imamo pa podjetje G-Medic, zdravstveno varstvo na prireditvah, z rešilci, z motorji, predavamo prvo pomoč in vse, kar se tiče zdravstva, se zdraven.
0: Se pravi, vi skrbite, da smo vsi zdravi in vsi tako, kakor morajo biti, predvsem na feštah.
2: Tako je, pa na kakšnih kolesarskih dirkah, športnih prireditvah, kjerkoli, kaj rizičnega.
0: Ta prava družba, da bojo poskrbeli za našo ekipo Ceneta. Zdaj se moramo pripraviti, da ne govorimo deželaka, ampak Ceneta.
2: Ja, se treba na Ceneta pripraviti. Je pa res, da nas pri Cenetu manj skrbi, kot pri deželaku. No? Deželak je bil le rizična skupina.
0: Ne, no. Ni bil pravi. On samo zgleda, drugače je on ta prava korenina.
2: Drugače
0: je
2: pa ta pravi športnik, ja. Pri Cenetu nas že to skrbi, da je v prehiter gonu, da je že tam kaj.
0: Tako da gledajte, da ga boste držali malo nazaj, no?
2: Bomo. Bomo kakšne utežitve dali, pa bo. Uteži.
0: Ja, Gašper, mora reči že vnaprej, najlepša hvala, da nam pomagate tudi letos, da ste zraven.
2: Ja,
0: da je cela ekipa, pa vsi, ki bojo zraven, v bistvu varni. No?
2: Tako je.
0: Morava koga pozdraviti v tvoje ekipe?
2: Rad bi pozdravil vse reševalce, pa vse, ki delamo za G-Medic. Pa ekipo okay. Dežele junakov.
0: Zdaj pa Gašper še eno pesem, katero dala.
2: Dajmo eno udarno za začetek, kjer odamo.
0: Za dober štart.
2: Tako je.
0: Gašper, čestitam, danes si v službi dneva in hvala lepa še enkrat.
2: Hvala, enako, uživajte.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene, danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje .si.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crkljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
12: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
13: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
15: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
17: Denar ni problem.
18: Kaj pa je?
17: Ti.
19: Uf, to pa boli.
17: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Lepo bo danes do 32 stopinj, jutri še en vroč dan do 33, potem pa v sredo, sredi dneva, plohe in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Kako je na cestah, Borut?
6: Lepo zdrav in prijetno ponedeljkovo popovdne. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj je pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko. Tam je zamuda približno že 30 minut, zaradi varnosti zapirajo predor Ločica. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi gneča na cestah Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Radar pa v Grosuplju pri domu starejših občanov. Nič 80 22 55 sodelujmo tudi v današnjem popoldnevu. Srečno pot.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
3: Lepo ponedeljkovo popoldne. Zdaj Da bo še čim hitreje se končala vaša služba, da se začne popovdne in da boste pravi, bomo malo začarali, da bo šlo hitreje. Lady Gaga in Abra Kadabra.

Prazna postelja, Jan Plestenjak. Imam eno vprašanje, kako so kaj vaši otroci? Zdravi, pridni, veseli, že so malo razvajani, nič narobe, ker je prav, da se jih razvaja, ker so, se veš, te otroci so naše največje bogatstvo. No, zdaj si predstavljate obratno situacijo. Da so vaši otroci lačni, lačni več kot siti, da jih nekdo tepe, da jokajo po noči, ker se nimajo komu zaupati, da se recimo sošolci posmehujejo, ker imajo strgane superge. Jaz ne vem, kako je vam ob teh mislih, ampak jaz za svojega otroka bi naredil vse in meni bi se srce strgalo, da bi nekaj takega doživljali. Ampak žal točno takšne zgodbe so še kako žive. Zdaj se lahko delamo mi, da jih ni, da in se zgodba konča. Pa se na srečo vsako leto pokaže, da veliko ljudi ne naredi tega, da vam ni vseeno. In da ste dežela junako. Zdaj vsako leto namreč pomagamo točno tem otrokom. In to je nekaj najlepšega. In dajmo tudi letos, tisti, ki lahko seveda, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919, da osrečimo še kakšnega dodatnega otroka. Dežela junako se začne v sredo, pomagamo lahko že danes. Če boš lahko poslal SMS, ti bom iz srca hvaležen. Pomagam 10 na 1919.

0: Flowers, Miley Cyrus, 13 manjka do druge ure, lep ponedeljek še naprej, popoldne prevzema Šov domov z Robertom in Zalo. Upam, da ših končate čim prej in greste uživati v tole popoldne. Jutri se gramo trojčke.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in gostinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio 1, Celjski val.
6: Hello summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-jem, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
14: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
17: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
18: Na furi, je.
17: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
18: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
19: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
20: Pizarron!
21: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
22: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
23: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
22: Medikum, z nami ste varni.

0: Queen, You Don't Fool Me. Ob novicah, ob dveh, spoštovani kolega Serge Furlan, pa lahko pričakujemo
1: nove informacije glede bodoče vlade.

0: partner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Koalicijski partneri danes začenjajo uradne pogovore o tem, kdo bo sedel v ministerskih foteljih 16. slovenske vlade. Mandatar Janez Janša ima za predložitev 15-članske ekipe 15 dni časa, neuradno pa so ključni resori, kot so finance, zunanje zadeve in šolstvo, rezervirani za stranko SDS. Demokratom naj bi pripadli trije resori, vključno z gospodarstvom in zdravstvom, medtem ko Nova Slovenija računa predvsem na obrambo in infrastrukturo. Če bo Janša seznam kandidatov državni zbor vložil že v naslednjih dneh, bi se prva ministerska zaslišanja pred poslanci lahko začela že konec tega tedna. Ameriški predsednik Donald Trump sporoča, da bo mirovni sporazum z Iranom odličen ali pa ga sploh ne bo. Trump se je na svojem družbenem omrežju ostro odzval na ugibanja o vsebini dogovora in ob tem napadel politične nasprotnike, ki kritizirajo njegove poteze. Medtem ko republikanci nastajajoči okvir sporazuma podpirajo, so demokrati prepričani, da bo Washington z njim iztržil premalo. Del bogatih družin in podjetnikov pa seli denar, posle in življenje iz Dubaja drugam. Turistično meko Bližnjega vzhoda po poročanju The Economista zapušča vse več bogatih tujcev in milijonarjev. Razlog so zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu ter strah pred novimi napadi v Perzijskem zalivu. Med najbolj priljubljenimi novimi destinacijami sta italijanski Milano, ki privablja z davčnimi ugodnostmi, in Singapur, kjer stavijo predvsem na varnost in stabilnost.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi vreme brala.
3: Ja, danes pa jutro bo po večini sončno, pa s poletnimi temperaturami. Zdaj gibamo se med 27 pa 32, jutro celo do 33 stopinj. Trenutno pa Koper 25, Slovengradec, Novo mesto, Maribor 29, Ljubljana, Vrhnika pa 30.
1: Dobeno veselje pa ne traje dolgo, ampak dajmo se delati, kot da tole bo, ne da?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fortom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
5: Dobrodošli, Borut Andrejaš, bom vozil z vami. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo. Razlog prometna nesreča. Pred oviro je nastal zastoj, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja. Pred priključkom Vransko, tam je zamuda približno 30 minut, zaradi varnosti zapirajo predor Ločica. Primorska avtocesta pa zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno in tudi med Uncem in Postojno. Pa na primorski avtocesti gneča še proti Ljubljani med Logatcem in Dragomerom, pa na cestah Šmarje Koper in Razdrto Postojna. Zaprta pa Karloška cesta v Ljubljani proti centru pri predoru pod gradom zaradi podiranja dreves. Zadnji radar v Mengšu na avtobusni postaji pri Tušu, smer Kamnik. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba, ki je srečna.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
6: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
6: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
7: V lekarnah. Farmedica.si.
1: Zalodoben program se še ni sam naredil, ne? Nija ga morva, ne?
3: Še kar ne.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
1: Drugače pa, a si... Si cela ti? Si v enem kosu? Ti manj, ti švali kaj?
3: V kosu...
1: To sprašujem z enim posebnim razlogom, zato ker je naša Zala imela v soboto kar posebno dogodivščino, ko organizirala en dogodek.
3: Dogodek, ja, to pa ja.
1: In samo enkrat imam življenju šanso tak dogodek organizirati, razen če se ljudje ločijo, pa se bolj spet ženijo.
3: Ja, ali pa da si večim ljudem to, kar ne vem, če si želiš biti večim ljudem.
1: Tako, vse podrobnosti o tem znamenitem dogodku v kratkem.
2: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dajmo se prosim ozreti nazaj k vikendu. Podari, da je naša praktikantka Mala Zala bila v soboto na Dekliščini, ki jo je ona organizirala.
1: Ja.
0: Ta glavna zvezda je bila namreč bodoča nevesta njena sestra Pina.
1: Wow, zapolno si zime.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Zalina sestra, no, torej. Jaz pravzaprav spoh ne vem, kaj naj začnem, ker imam milijon vprašanj. Kot veš, ti včeraj nisem nič pisal, čeprav me strašno mikalo, da bi, zato ker sem hotel zdaj vse slišati prvič.
1: Res?
0: Ja, zanimivo mi je.
1: Okay.
0: Že zjutraj pri mami sem mislil, oj, kakšno noč boš imeti za sabo, ampak sem namensko rekel, da bom ti dal zdaj mir, da bom tudi jaz zdaj navdušen na tvojim odgovori. Greva kar od začetka.
1: Ajde.
0: A so prišle se punce, ali kjer odpovedala?
1: Odpovedala ne.
0: Ok, dobro. Okay. Si našla lente za nevesto pa za družice? Družice? A so družice ali družice?
1: Družice.
0: Okay.
1: Naredila sem jih, zaradi tega, ker nikjer ni bilo lent za... Za nevesto so lente kao Bride to be, teh Team Bride pa ni, razen če jih naročiš prek spleta.
0: Govorimo o teh, ko imajo, ko zmagaš na Miss Slovenije, ko te dajo to okrog, ne?
1: To.
0: Bi ti pisala, kaj lenta po slovensko? To je ta nek pas, ne?
1: Ko nek trak, ko ga imaš čez telo, ja.
0: Sama si jih naredila?
1: Ja, mami mi je v cvetličarni kupila tak en širok trak in sem ga dejansko narisala z zlato.
0: Jevoj.
1: Tako da ja.
0: Kaj je imela slavljenka, mislim slavljenka, bodoča nevesta oblečena?
1: Til, to je ta, veš, baletno frfolavo krilce belo.
0: Hvala pri Bogu, Til.
1: To je to.
0: A ja, to je to, ko imajo baletke.
1: To.
0: Okay.
1: Pa, ok, lento je imela, pa belo majčko, ki s njo je dala delati, pa na glavi je imela Bride, pač nevesta, obroč, pa Bride to bi take očale, srčki, ful je bila lepa, ti mi pa pokazala sliko.
0: Kaj pa je bilo na majci, ki si je dala delati? Nisi dala kar navadno majco delati.
1: Ne, Pinina dekliščina, pa bila je tak v kozarcu ena nevesta, ful vesela, v spodi je pa pisala nevesta pod furs nadzorom.
0: Kaj pa ste pile?
1: Gin tonik, pa vino, pa...
0: Okay. Ja. Kakšne naloge ste dali in ali jih je uspešno opravila?
1: Pridna je bila, uspešna je bila. Viš kaj je fora? Ona je taka bolj stremežljiva, kao, ne? In ona je rekla zadnjič, ko smo se nekaj imeli, jaz plesala ne bom, kao, mimo je dočimi, ne? Ona je pred vsemi nalogami, ni imela te naloge, ampak pred vsemi nalogami je ona plesala na Petrolu z mimo jedočim.
0: Ja, pa zakaj ne bi tega naredila, pa to je ful fajn.
1: Ja, pač lej,
0: pa takrat je dovoljeno, nikdar življena več noš plesala z mimo jedočim, zdaj pleši.
1: Vesela je bila.
0: Vesela je bila. A je imela težave pri kjeri nalogi? Ni ratovalo kjeri opraviti?
1: Ne vem, če se je slikala s poročenim parom, mislim, da smo to pozabili. Ampak dober, veri.
0: Zato je pa res čisto enostavno, a niso skoraj vsak drug par poročen. A to je bilo tako težka naloga.
1: Veš,
0: z ločenim parom slika se, to mi to naredi, to je težko.
1: Čeprav, ja.
0: No, čeprav.
1: Ja.
0: Okay. Ste pripeljali striptizerja?
1: Ne.
0: A bi bil njen bodoči mož jezen, če bi ga pripeljali?
1: To pa ti jaz ne znam zdaj odgovoriti, ne?
0: A lahko nekaj povem. Vse ženske, ki so se letos poročile, ene so tudi mi doklicala na radiju, so rekli, da niso imeli striptizerja, da si ga tudi niso želele. Zdaj pa bom jaz kar vprašal, a to ni več moderno, a spoh nikoli ni bilo moderno, ker jaz možem vedeti, jaz še pač nisem bil na Dekliščini, ker me dobena nikoli povabi, ampak v filmih je vedno striptizer. Jaz bi rad vedel, a je to ameriška filmska fora, ali nikoli življenju še dobena ženska na Dekliščini imela striptizerja. Oprostite.
1: Pa valjda, kdo ga je imel, ne? Mislim, jaz sem bila na dveh Dekliščinah, ga ni bilo.
0: Torej, smo
1: ga
0: niti nikoli videli. Pa,
1: jaz sem videla, kaj je na odru, ne pa na Dekliščini.
0: Torej, to doben spoh nikoli nima? A nima več, pa je to bilo moderno, ne vem, pred 20 leti? Jaz da ne vem povedati, no.
1: Ali pa je cena kriva, ne vem.
0: Da so dragi.
1: Ja, veš, da so dragi.
0: Koliko te stane 15 minut septizerja? Jurija?
1: A ja, ne.
0: Ne. 051-300-300, Anamana, prosim napišete, dame, no, ja, nagovarjam ženske, a ste bleži, da na Dekliščini striptizerjem, ali sem si jaz, ali tega dobi sem v Sloveniji še ni bilo. Ampak kaj pa te po striptizerji imajo za delati, veš kaj mislim, ne?
1: Ja, imaš se sleče, pa pomiga, ne?
0: Kdaj ste pa šli domov?
1: Kukrkirano, jaz so bene dveh.
0: Ti bene dveh?
1: Jo.
0: Kaj se mi ti to zgodaj?
1: Si... Ja, no, 12 ur, okoli hoditi, pa žlunkati je kar vereno.
0: Kako si pa bila nasekano, deno 10, ko si šla domov?
1: Je, tako da mi manjka pot domov.
0: Koliko pa je bila nevesta, na žlonkana od 1 do 10?
1: Tako da mi je zjutraj napisala, da že vse vzela, pa in nič ne pomaga.
0: To, da zjutraj vse vzameš, pa ti nič ne pomaga, je ultimativna potrditev, da je bilo lušno. Mislim, načeloma, no. ja, ne vem, zdaj, okej. Okay. Ne, načeloma je mogli biti lušno, ja.

0: A jaz bi rad povedal, da je Slovenija dobila 10. Eurojackpot milijonarja, torej nekdo je 10. že zadel ta glavni dobitek. To je vse, kako nisem, ne? Jaz še nisem pomeniti 2 cifre na Eurojackpotu nikoli zadel, pa mi že, se mi že včasih zdi, kaj se spoh trudiš. Zdaj pa, gledam to, da so to tvoji konci zala, si ti, pač kaj pač nisi 20 milijone dobila?
1: A bi bila tu, če bi...
0: A veš, ti povem, če me fora. Fora je v tem, da jaz pač mislim, da ste se vi že vsi sključno z mano strateško odločili, da če te dobili milijone, bo te normalno, ful je pomembno po moje, da gli v ponedeljek priješ normalno službo, da čim manj sumljivo izpadeš za vse ljudi. Se pravi, ponedeljek se moraš delati, razumeš, in malo... nenavadno vesela si tim tudi, pa skoraj se nekaj smeješ.
2: Je to zrc sonca?
0: Ali pa še vedno si malo najucka na zrac sobotne dekliščene, ne da?
1: Ne moram reči, ne, ja.
3: Uh-huh. Ok, Gargamel pripravlja izzive.
2: Cene se pa samo reži. Tole zna leto si tmaj iz kontrole.
4: Cene, danes greš peš v hrib.
5: Oh, super, a greš zraven?
3: Haha, kralj.
6: Od 27. maja. Do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
12: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
19: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Ena.
6: Več dobre glasbe.
1: Radio Ena.

0: Imamo zelo, zelo zgodnje majsko poletje. Uživajmo v njem, ker bo trajalo še par dni, po ga bo malo pobiksalo spet. Dober dan, Slovenija.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Zaradi uhajanja plina so morali evakuirati stanovalce. Zgodilo se včeraj okoli 2:30 popoldan v Pohorski ulici v Celju v večstanovanjskem bloku. Kot so sporočili Modri, so stanovalci zaznali vonj po plinu. Gasilci so potrdili prisotnost plina, evakuirali 95 oseb ter skupaj s policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajalo. V stanovanju so nato odkrili plinsko jeklenko, ki so jo zavarovali, odklopili elektriko v stanovanju in izvedli prezračevanje objekta. Po opravljenem prezračevanju so gasilci ponovno opravili meritve nevarnih plinov in posebnosti niso več zaznali, stanovalcem pa so odredili dodatno prezračevanje. Pred podružnično osnovno šolo Žiče v Slovenskih Konjicah pa poteka gradnja 2 novih parkirišč, ki bosta prispevali k boljši prometni ureditvi in večji varnosti vseh uporabnikov šolskega prostora. Po zaključku del bo urejeno skupno 21 parkirnih mest, od tega 2 parkirni mesti za invalide.
1: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zala mala bi vreme brala.
6: Z največjim veseljem ti povem, da bo danes pa jutr sončno, jasno, brez dežja, suho, ful vroče, temperature čez 30, sicer tebi je to že over, jaz sem pa ful srečna.
0: Meni je že pre 24 glih na meji.
4: Najhitrejši prometni servis.

0: poti.
1: Gremo na ceste.
2: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo. Prometna nesreča razlog, pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tudi pred prometno nesrečo na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Pa prometna nesreča zgodila se je tudi na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice na uvozu priključka Kranj vzhod na začetku delovne zapore. Vseh zastojih na sledimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri, med Razdrtim in Postojno in med Uncem in Postojno, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane tudi med Logatcem in Dragomerom, pa tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami in pa na cestah Šmarje-Koper, Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika, Trzin-Domžale-Vir, Ljubljana-Medno in Tomačevo-Črnuče ter vseh ostalih popoldanskih znanjih. Radar pa Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri transformatorju. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55 srečno.
3: Ej, ko pa tukaj se je poročila, Katarina, čas?
1: No, pa se je bil že čas. Ne, še kaj fora, malo vadim rime, pa to, če bi, za moj stand-up, veš, če ga mde imel. A se mi je zdelo, a veš, časno, na real fora, ni bila
3: wow.
1: To.
3: Wow, mislim, mogoče še vse malo prešediri, pa malo vatno, preden greš na stand-up od.
1: Vredo!
4: Show domov!
0: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Jezus, Marija, kako bo lušno. Moja mama in ata, težko gre sta kam daleč od doma, zato ker moja mama pač nima izpita, ne? Je pa strašno rada pametna, ko drugi vozijo. Pa skozi govori počasi. Lepo to. Ata je še vedno v rehabilitaciji zaradi zlomljene hrbtenice, ampak sta vseeno dramatično napovedala, da prideta na zaključek dnevne etape dežele onako v petek v Majšperk.
1: O, kako lepo.
0: Ker bova prekirana tudi midva zalo, to pač se mi da morava povedati. No? Tam bova midva imela najin mali prenosni studio. Tam bo tudi Jan Smenikar, tisti fant, ki bo priklopil cel studio v Majšperku in ga tja tudi pripeljal in odpeljal. Tam bo tudi Noel, naš šov domov mlad producent, ki bo skrbel, da bo vse dobro zvenelo, če tudi smo dali stran od matičnega studija.
1: Ja, karavana s Cenetom Prevcem na čelu seveda kvadrocikla gre na pot v sredo ob 9. uri zjutraj štartom na osnovni šoli Železniki. Ja, pa vse naslednje postaje, ne? Te si poglejte na radio1.si. Železnikom sledi Škofja Loka, potem v sredo še Rateče, Medvode, Komenda, Kamnik, Mengeš, Trzin in pa 15 čez peto popovdne finalna postaja Domžane, Češminov park, kjer bo tudi studio šova domov in midva z Roškom, seveda. Cena in njegova osvežena ekipa vas iz srca z veseljem in dušo vabijo, da jih pridete pozdraviti na kako izmed točk na zemljevidu. Je pa upajo, da se bo tudi tole leto slišal, ne?
2: Kakšna je voda, ha, fantje?
3: Fajn!
4: Greš v vodo, je taka mrzla, ampak ko pa greš v njo, je pa taka svega.
5: Nam čest dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
6: Ja, dober.
7: Jaz tudi lahko tudi.
8: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenkasta, taka bolj grda, lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: Supam tudi, da se bo v petek, 5. 6. na Debelem rtiču slišalo kaj temu podobnega.
9: Želaki unak, 11. akcija, leto 2025 za počitnice otrok. Znesek je... 1,248,057,16 €.
2: Bravo, res.
0: Koma čakamo?
10: Šel domov.
11: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Mediji pišejo, Zvita Fetna ob 20-letnici pripravila spektakel, kakršnega Kras še ni doživel. Pevec skupine Zvita Fetna Blaž, kaj ste vi ta vikend naredili? Hočemo vse sočne detajle.
3: Jaz bi rekel tako, kar bi rekel po domače, ampak ne bom, ker je bila PIS 3 pikse, ne? Ampak je bilo hudo. Nekaj, kar Kras še ni videl, res. Največji oder z najboljšimi svetlobnimi učinki, z najboljšimi glasbenimi gosti, z vsem, kar pripada zraven, glavnem. Tako je bilo, da so ljudje ostali z odprtimi ustmi in ušesi.
2: Ja, pa čak malo, torej Ratol, pa vreme ste imeli perfektno.
3: Ja, in tebe ni bilo, ne?
2: In tebe ni bilo.
3: Tudi ne.
4: Jaz imam upravičen razlog za soboto.
2: Ja, zale vlade te klišči, ja.
3: Več ne bomo jeclali zdaj.
2: Veš kaj sva mi dva rekla, ne? Da ne bova zdaj tam serinila, itak ste že imeli spektakel, bova ima prišla na kjerega izmed vaši drugi špilo, vredo?
3: Bolj intimnih, ne?
2: Bolj intimnih, ima rada intimne špile. Dragi Zvita Fetna, res vas imamo radi, vedno ko prijete na radio, ne popestrite naš program. Tu zdaj bomo zratele en vaš hit, drugač pa vse ne bo še za 20-ko in še na vsaj dvakrat toliko, ok?
3: Najlepša hvala in podpirite me še naprej, ker se vidite, da se trudimo.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio 1 Celjski val.
7: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
8: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
18: To je to.
19: Jebi, dejte nov sveder.
20: Tole je zihr, pilih beton.
21: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
22: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
23: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
24: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
25: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
24: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: V ponedeljki se v šovu domov vedno pogovarjamo o lušnih stvarih, ki so se nam zgodile čez vikend. Namensko ignoriramo tiste zoprne, ta slabe, ma zato, ker zdaj tak je, kar je. Kaj bomo zdaj? Rajši se spomnimo lepi, pa se malo podaljšamo učinek vikenda v ponedeljek. Tina?
1: Ja, dve stvari, tako kot sem napisala. Prva je bila v petek, ko smo imeli gasilci PGD Škofja Loka 150 let obstoja. Smo najstarejše društvo na Gorenjskem. Tako da smo priredili pač tak nepozaben dogodek, ki sta prišla Vlado Kreslin pa Bigfoot mama. Tako da se je star del mesta napolnil do ta zadnjega kotička. Jaz rešil nisem videla toliko folka v mestu. Druga stvar je pa bila, kaj imel sin včeraj 7 let.
0: To, bravo. Čestitke 7-letniku in čestitke za 150 let in še na 8-krat toliko.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlin.

0: italijanskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ura je tri.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ponedeljek prinaša prve pogovore o razdelitvi resorjev nove vlade. Četrta vlada Janeza Janše bo imela 15 ministrov, med njimi pa naj bi se na čelo finančnega ministrstva zopet zavihtel Andrej Šircelj. Energetiko in infrastrukturo naj bi prevzel prvak NSI Jernej Vrtovec, ki napoveduje pospešitev projekta drugega bloka nuklearke v Krškem. Gospodarsko ministrstvo pa naj bi šlo v roke Anžeta Logarja, ki obljublja podjetjem prijaznejšo državo. Janša mora sicer seznam vseh ministrov predložiti v 15 dneh. V središču Beograda pa se je dopoldne zgodila nova nesreča s tramvajem. Po poročanju srbskih medijev je tramvaj iztiril in silovito trčil v pročelje stavbe, za zdaj pa še iz neznanega razloga. Poškodovanih je okrog 15 ljudi, nastala je tudi ogromna materialna škoda. Sodeč po posnetkih je tramvaj čelno trčil v stekleno fasado in jo razbil, močno zverižen pa je tudi sprednji del voza. Še na bencinske črpalke, kjer jutri večjih sprememb ne bo. Ta teden bo cena dizla zunaj avtocest ostala enaka, dober evro 75 za liter, bencin pa se bo nekoliko podražil za pol centa na liter. Za nič cela 3 centa pa bo cenejše kurilno olje. Po pričakovanjih se bodo cene še naprej spreminjale vsak teden oziroma vsaj dokler tega ne spremeni nova vlada.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
4: Glede na to, da je tako sonce zone, to ti radosti srce zala mala, ne da?
6: Jaz sem presrečna, jaz sem danes prvič prišla drugač na šiht brez dolgih rokavov.
4: Ne.
6: Nimam ne polovre sabo, ne jakne.
4: Iz čim seš pa pokrila ta tvoja ramena, če ti si že 7 mesecev vsak dan z deko pokrivaš
6: ja,
4: ramena?
6: Ti pa že šopaš pridno klimo, tako da.
4: Jo.
6: Drugač trenutne temperature Koper 25, Logatec, Šoštan 28, Ljubljana Maribor 29, Cerklje ob Krki Semič, 30 vepavi, pa že 31 stopin. Drugače ti, ko se zdaj buniš, da ti je prevroč, ne? Na kredarco 5, tam jih je 13.
4: Ja, pol še moram splezat gor, ne?
6: Ja.
4: Kako se zaplete?
6: Ač, lej.
4: A te hladi kaj po rami? Te hladi? Kako ti vročine?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
4: Glemo ceste.
8: Lep pozdrav vsem, ki držite za volan. Previdno zaprta sta vozni prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Dragomer nova prometna nesreča. Pred oviro so seveda zastoji, ki se daljšajo. Promet počasi poteka po odstavnem pasu. Na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste tudi nesreča smer Celje. Med priključkoma Šentrupert in Šempeter tudi tam so zastoji. Prometna nesreča pa tudi v delovni zapori oziroma na začetku Lete Gorenjske avtoceste A2 proti Jesenicam na uvozu priključka Kran vzhod. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Zastoji so še na primorski avtocesti v obe smeri, med Razdrtim in Postojno in med Uncem in Postojno. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Uncem in razcepom Kozarje, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, prihajajo pa tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice, na štajerski avtocesti gneča tudi proti Mariboru pri Slovenski Bistrici in na vseh vsakodnevnih znanih obvoznicah in padnicah, med drugim Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Medno, Tomačevo, Črnuče in še kakšni. Radar pa Berlingo v Bukovšku pri Brežicah, Sivkedi pa na Jamni pri Svetem Juriju Obščavnici pri Transformatorju. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira srečno.
7: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
9: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
7: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
9: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
10: V lekarnah. Farmedika.si.

0: Na ugibam, zala mala, tvoje deklično soboto je bila tvoja najboljša stvar tega vikenda? Ali?
1: Ja, glede na to, da je sestra napisala, da je bilo vrhunsko, je bila najboljša stvar, kaj pa tvoja?
0: Aj, možda ti to sam pač rekla, zato ker pač...
1: Kaj lahko nekajš komplicirati tvojo?
0: Jaz sem v petek že drugo soboto zapored naredil 26 km hitre hoje in to se mi zdi res fajn dosežek. Pa vroče je bilo.
1: Mater se tebi vidi, da se ti dopušč bliža, to se ti v lajfu ne bi dalej.
0: To je, drugače to je res.
1: Oh.
0: Hvala lepa.
1: Kaj pa tvoja najstar vikenda, Saša?
2: Moja najstar vikenda je moj pes, pa morje, ti sem te najlej podala sem vikend malo. Tako da malo uživamo. Prvič je splavala. Zakon, se zdaj uvod, evo, gledaj zdaj uvod.
3: Show domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Jaz mislim, da je zdaj ponovno čas, da stopimo skupaj, da pokažemo, koliko srčnih ljudi živi v naši deželi junakov.
1: Ja, naša akcija že dolg ni več sam akcija Radija 1, ampak je nekaj večjega. Projekt skupnosti, ki je mogoč in uspešen zaradi vas, vsaga posameznika, ki pošle SMS na 051-300-300, ki preda dobro besedo dalje, ki naredi karkoli, da pomaga končnemu cilju zbrati seveda čim več denarja za otročke, da jim lahko pričaramo čarobno poletje, pa jih pošljemo malo uživati na morje.
0: Poglejte, pravi onaki nikoli niso samo v spredju, pravi onaki so tisti, ki stojijo ob cesti, spremljajo akcijo, darujejo, navijajo, delijo zgodbe, celo organizirajo svoje dobrodelna zbiranja.
1: No, eden takšnih je Simon, ki že četrto leto zapored organizira dobrodelno soboto, na kateri se ogromno dogaja, hkrati pa se zbira prostovoljne prispevke, ki jih donirajo naši fundaciji v sklopu akcije Deželak junak. In zdaj me zanima, Simon, kaj ti je ostalo od letošnje sobote najbolj v spominu?
2: Moja šibka točka so invalidi in pa otroci socialno ogroženih družin. Take zgodbe, ki jih slišimo, mislim, brez besed. Tudi tak, kar sem doživel recimo v soboto, ko je ena mamica prišla z vozičkom, pa nikdar nisem prej videl, prišla je z vozičkom, zelo majhnim otrokom v vozičku in pa eno dekelce, jaz ne vem, to je moglo biti staro, ni šel v šolo hodil. To je 5 let starobi, ko je rekla, napravno, kaj boš rekel, kaj boš rekla temu gospodu, pa je bila ta prvo ti, tako da s pomočjo mamice pol, sta pač povedala, da so to njeni prihranki. Se rekel, pa zakaj imaš to? Jaz sem da rekel, zakaj imaš to? Je rekla, to jaz dam. Se rekel, komu, ker nisem vedel, kaj je. Pa smo pa le toliko prišli do tega, da je mamica pomagala, da je rekla, to so njeni prihranki, ki si se odločila, prav brez, da bi mi karkoli rekel, da da otrokom, prav, da pa povej, zakaj. Je pa rekla samo punčka, jaz na morje grem, ker sem drug otrok pa na morje. In je v bistvu ti svoj šparu, obravičujem, ampak se malo dobim. Še zdaj me stisne zaradi tega, ker ti šparoček ni, da bi ga spraznila, ampak je samo položila zraven te škatle s prostovoljnimi prispevki.
0: Nekateri morsko izkušnjo doživijo prvič, nekateri še nikoli niso zaplavali v slani vodi. Še slabše, marsikateri otrok morja sploh še ni videl, kar se nam sploh zdi neprimerno in to je treba spremeniti. In neverjetno je, da se tudi otroci tega zavedajo.
3: To je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: How to stop.
1: Never gonna not dance again in Pink. Dame in gospodje, ponedeljki so nam fajn. Mislim, ponedeljki so nam fajn. Ponedeljki so nam fajn tudi zato, ker se lepo spominjamo naj stvari, ki so nam zgodile čez vikend. A veste, zdaj spomin še živ, pol torek sredo, tako že se pozabiš, pa tudi baterija se ti je že izpraznila. In danes vas sprašujem enako, 051-300-300. Nek lep moment vikenda. A veste, nekaj se vam je ta vikend zgodilo, ko ste si rekli, mater mi je fajn. Povedali so tudi sodelavci.
2: Najstvar vikenda je to, da sem bila tako pametna, da sem si vzela kopalke in sem se šla prvič kopat v morje in bilo je ful fajn, sploh ni bilo mrzlo.
3: Počiščen balkon, odprli smo naše sezono balkona, posadili smo nove rožice, baziliko, meto, vse kar sodi in povabili smo prve goste, tako da je bilo cute. Malo smo se družili in ne vem, uživali smo.
4: Najboljša stvar tega vikenda je bil v bistvu vreme. Ne vem, če kdo opazil, ampak bilo je ful prijetno toplo.
5: Vroče je bilo, ful je bilo dober. Prvič leto sem se namakal v bazenu doma pri babi. Ne sprašuj zakaj, pač tam sem se namakal. Ok, to je to.
6: V soboto smo imeli tekmo fuzbal in pol po tekmi je prišel en zelo star prijatelj oziroma svoj igralec, ki je imel fantovščino in smo potem še skupaj po moji tekmi z njim zaigrali fuzbal še zadnjič skupaj, preden se bo poročil.
7: Prva je moja sobotna gozdna terapija v Kristalni dolini, ki sem jo zdaj ponosno že sam izvedel veliko krat in sem zelo ponosen na to in hvaležen. In včerajšnji najboljša stvar vikenda, kljub temu, da se mi fejst ni dal, sem šel na Krim. Ampak ga ve, zakaj gre Borut na goro, ker gora ni nora, ne, nor je tist, ki gre gor, Borut gre na goro zaradi hrane in je pol tisto bilo vse poplačan gor, tako da hvala lepa.
8: Ejo, v soboto zjutraj sem delal otroško predstavo, ki so zbirali denar, ki ga bojo na konc dal z državo enako.
2: Ja, ful je bilo pestro spet. Napište nam še vi na 051-300-300 vašo najstvar vikenda. Drugač pa, a veste, da v Sloveniji obstajate samo dve vrsti ljudi?
9: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
10: In potem v njej ostanejo za vedno.
11: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
9: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
12: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
13: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
16: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
17: Kupim 2.
18: Pa še fehtari.
17: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
18: Zato letos ne čakaj.
17: Pivo in cvetje pikasi. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
4: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: CG Evolution Auto.
12: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo.
0: Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
20: CG Evolution Auto.
21: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
22: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
23: Iščete nepremičnino?
24: Nepremicnine.net.
23: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
25: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% ceneje. Izbrani

0: ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lep pozdrav vam želim, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Na širšem območju velenjske občine potekajo sanacije plazovitih območij in poškodovanih cest, ki so posledica ujme iz leta 2023. Obsežnejša sanacija je predvidena povezavi spodnje Laze, kjer je zaradi plazenja terena prišlo do omejitve prometa na lokalni cesti. Plaza ogroža prometno varnost in zajema približno 1000 kvadratnih metrov. Projekt predvideva izvedbo armirano-betonske ograde v dolžini 60 metrov. Ob tem bodo uredili tudi voziščno konstrukcijo lokalne ceste v dolžini 155 metrov in širini 3 metrov ter nadgradili odvodnjavanje z novimi požiralniki in jaški. Pred dnevi pa so pričeli tudi sanacijo cestišča in brežine vodotoka v Škalskih Cirkovcah. V okviru del bodo uredili stabilizacijo brežine, odvodnjavanje meteornih voda ter rekonstruirali približno 125 metrov ceste. S to investicijo bodo tako preprečili nadaljno erozijo ter omogočili varno uporabo cestnega odseka.
0: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, mala bi vreme brala?
6: Ja pa veš da.
5: Daj no.
6: Ja pa veš da, če je zuni praktično čista šajba. Ne bom rekla, da je čist brez oblačka, ampak te tile nežni, beli oblački. Puhci
5: so gor.
6: Nas ne motijo, ne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav. Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki se seveda daljša, promet počasi poteka po odstavnem pasu. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Šentrupert in Šempeter, tam ni več zastojev. Je pa na voznem pasu bivše hitre ceste H6 Koper Izola proti Portorožu v predoru Markovec obstajal pokvarjen avtodom. Pazite, da ne pride do naleta. Zastoji pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Postojno, od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri severne in vzhodne obvoznice na štajerski avtocesti. Na štajerski avtocesti gneča tudi proti Mariboru pri Slovenski Bistrici in na vseh ostalih popodanskih znanjih, med drugim Spodnji Brnik Moste, Trzin, Domžale, Vir, Tomačevo, Črnuče. Vseh zastojih torej naredimo in držimo reševalni pas. Zadnji radar pa Berlingo v Bukovšku pri Brežicah. Strpno in srečno pot.
5: Tukaj šel domov, Zala Roškar bi voščil naši mladi jutranji potomki. A se lahko reče, da si naša potomka, Lara?
9: Lahko bi se že rekel potomka, ali?
5: Ja, vse najboljše potomka!
6: Vse najboljše!
9: Hvala, Zala, hvala, Roši.
5: Dobro si lahko čerka večine od jutranjikov, brez zamera, no. Mogoče pa gojno od Anje, ne, no?
9: Anja, sem bolj kakšna, ne vem, nečakinja, ali pa mogoče starejša sestra,
5: tako,
9: ja.
5: Da me Anja podila s kuhlo.
6: Ja, raj reči tako, ja.
9: Tudi ti bi bilo v Roši Potter skor, no.
5: Ej, drugače, Lara, mi se neče se v šov od mone pogovarjamo, pa kateri sadi čovod, tada pazi na jezik, ja. Glavne.
6: Grčanki, neki sledi, Lara, tako da bo prijazna.
5: Zdaj bo prijazna.
9: Ja, I love you.
5: Tada, tako mi reči, da sem mladosten, zelo mladosten.
9: Zelo si mladosten, Roši, jaz bi ti dala, da si star tukaj jaz, ali mogoče eno leto več, kaj jaz.
5: Okej, okay, hvala lepa.
6: To me je še malo pretiravanja.
9: Če bi bil na faksu, bi varjela, kaj?
5: Kak je predolge že Valdičovo pa je pametna postala.
6: Dejno.
5: Lara, poslušaj
9: wow,
5: me. Šefi so nama rekli, da ti lahko dava propustnico. Ti ba je, kot vemo, ne smeš cel mesec piti alkohola. Ja. Maš pa danes rojsten dan in ker imaš malega Abrahama, je kar malo tečno, da ne možeš nazdraviti. Vse ne da je alkohol bistvo življenja, ampak pač šlo krat kaj cukne za Abrahama malega.
9: Absolutno, za rojstni dan.
5: Tako.
9: Danes mi je veliko ljudi zaželeli zdravje. To se očitno pol pri 25-ih začne. Nekaj vozala te še čaka.
5: Verjemi mi. Jaz sem včasih pil 3 dni zapore, zdaj pa pijem en dan pa dva tjedna k sebi. Verjemi mi, da si želiš zdravja.
9: Ja, absolutno. Je to, torej, kaj bomo zdaj zavrtili kakšnega Edota, ker jaz sem zdaj z mami tukaj, oziroma mora mami še najdeti, ampak sva rekli, da bova nazdravili, sam da morava slišati zdaj Edota.
5: Poslušalcem moramo razložiti, da so Larine edine propustnice danes, ko na Radio 1, ne nekje druge, ne smisli na YouTube sama zavrteti.
6: Ja, dobro, no.
5: Ko na Radio 1 sliši pesem od Eda Širana, ker ga pa zelo obožuje, pa je bila zdaj na njegovem koncertu. Ne, zdaj nisi bila, zdaj si bila na Harryju Stylesu.
6: Zdaj je bila na Harryju
9: Stylesu, tako.
5: Zdaj pa mi povej tega, dava gor, ker pa lahko zdaj z mamo nazdraviš.
9: Absolutno bi prosila to, no. A vidiš, še z mamico, da nazdravim, tudi za mami je danes poseben dan, tako da bi vajo prosila, no, za to rojstnodnevno darilo, kaj rečem.
5: Hvala lepa.
6: Ker zdaj?
5: Te pa ti naj bo, no. Če že milo prosiš.
9: A je, čak še nekaj. A veš, recimo na Radio 1 TV, a ne, lahko prevrti za nazaj. A to pač lahko jaz delam?
5: Kar se mene tiče, absolutno. Ob tem ti bi pa rad, Lara, povedal še en drug namik, da vodka, džin, beli rum in tekila, bela tekila, so vsi iste barve kot voda.
9: Ja,

0: Dame in gospodje, čudno bi bilo popoldne brez jutranje kronike. Veronika, kaj se dogaja?
1: Ja, Jure je nekje med ožganimi trtami.
0: Ne.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V afriški vročini, ki obliva naše kraje, smo hitro pozabili na pozebo, ki je pustošila še dober teden nazaj. O največji škodi poročajo vinogradniki, ki so na ogled povabili Jureta Bidono.
3: Slana, ki je pred afriškim vročinskim valom čez noč prekrila mlado brstičev, je za seboj pustila opustošenje. Uh-huh. Povabili so me sem nad Koroško Belo, kjer je pozeba, kot pravite, povsem uničila vaše trte.
4: Katastrofa, Ana.
3: Ana, sem nam rekel, da slane ne poznamo tle gora, ne. Slano imamo, slano smo se naučili žveta, ne. Ampak še zmeraj vsak leteno veliko žalost parnese v popek, pa pa še not v srce, a ne.
4: Ja, verjamem.
3: Ja, vsak let si rečemo, se letos jo pa ne bo, a ne. Ke pa, ajga, vsak let nam vse požge. Še tist, kar nimamo požge, ajga.
4: Govorili ste mi o stoletni slani.
3: Ja, vidiš tale klanc tle gor.
4: Ja, tole klančino.
3: Ajga, vidiš kva gor rase, ajga.
4: Ja, ne vem zdaj, kaj to je.
3: To je leska, a ne, pa rubidovna.
4: Ja, ja.
3: To je to, kar nam ostane, slana gre, a ne?
4: Ja, dobro, ampak kje so pa sadike, mislim stebla, ne? Slana požge...
3: Ja, čakaj, sej to ti govorim, Bidona, ajga.
5: Oj, živo.
4: Rudolf,
5: dobar dan. Raven sem od gor pršu.
4: Ja.
5: Načni, vse sem prebrskal nač.
4: Ja, sej, a ne?
5: Ja.
3: Ajga, gledam Štajerca, a ne? Starga vinarja, moža kar čist preč, a ne? Vse požgan, od slane, a ne? Meni je hudo, a ne?
4: Ja,
5: grozno.
3: Ampak tle par nas na planin nad Koroško Belo je pa taka slana, da trte sploh ni, a ne, Bidona? Ja.
4: Kako, ni, mislim, slana ožge brstiče, cvetove, ne?
5: Kašen cvet?
4: Kako?
5: Par nas do cveta sploh ne pride.
4: Je pa, ajga.
5: Lahko bi rekel, da je škoda neizmerna.
4: Siguran, ja.
5: Ker sploh ni nad za pomert.
4: Ja, veš. Ja, kako ne pride, ne? Sej ste imeli trto, sej imate grozdje.
3: Hankola, ne?
4: Kako, nikoli.
5: Slana, nada.
3: Nada, ja. Ne, se pravim, da imamo tle par nas stoletno slano, ne? Tle tako močna slana, da trta že 100 let tudi ven ni prišla, ne?
4: Ja.
5: Ja. Koli noč pognal, nula.
3: Ja, že 100 let, ali pa še več, tudi enega popka ni, a ne? Noč, revšna.
4: Ne, čakajte, zdaj, kaj pa potem?
3: Kva, noč, a ne? A gremo na pir?
4: Kako?
3: Pa ostane?
5: Ja, pir, ja, druge ni, vina tle gor ne bo, letos.
4: Veronika...
5: Še dobro, da je pir v flaš, da slana zraven ne pride.
3: Nočem tako, a ne? Pa gremo dol na pir.
4: Dejva mi dva tole, ne vem.
1: Ja, hvala, Jure.
4: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: To je bila Ray Where's My Husband, drugač pa danes, kot je tradicija, ob ponedeljkih v šovu domov govorimo o tem, kaj lušnega se nam je zgodilo čez vikend. Oziroma, ne rabite naštevati, povejte mi samo ta tisto najbolj fajn stvar, ta deja?
1: Praznovanje mojega rojstnega dni v bistvu v družinskem krogu. S hčero in z vnuki, tako bolj ni bilo velik družinski krog. V soboto je bilo pa še eno manjšo praznovanje, tudi v ožjem družinskem krogu, tako da je nič spektakularnega, ampak z meni dragimi ljudmi in to mi je bilo top.
2: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
3: In potem v njej ostanejo zavedno.
4: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
2: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
7: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
8: Radio 1, Celjski val.
9: Hello summer, Steak & Burger Dobrnate vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
10: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
15: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
19: Wow, kakšna postava!
18: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
12: Vam postelja škripa?

0: www.mazda.si.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Dame in gospodje, čas je, da se vsake toliko časa v šovu domov tudi kaj resno informiramo. Blaž, kaj bo v novicah?
1: Da, današnjim zastojem bomo kmalu dodali še nove na Vipavskem, tam ima Dars v planu novo zaporo.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Čez dober mesec prihaja že druga popolna zapora Vipavske hitre ceste. Od začetka julija bo zaprt odsek med Vipavo in Razdrtim proti Nanosu, predvidoma za 130 dni oziroma do novembra. Dars bo tokrat uporabil rešitve iz kolapsa zaradi lanske zapore, veljala bo podobna ureditev. En pas za vse proti Novi Gorici, drugi bo namenjen reševalcem. Proti Nanosu pa bodo tovornjake preusmerjali na mejnem prehodu Frnetiči, ostali promet na regionalno cesto. Washington in Teheran pa sta, kot kaže, vse bliže mirovnemu sporazumu. Po napovedih Donalda Trumpa, da so z Iranom blizu dogovora, tudi Teheran sporoča, da so rešili že številna vprašanja. Se pa še niso pogovarjali o glavni točki, o iranskem jedrskem programu. Iz obeh strani so zato pripomnili, da se s sklenitvijo mirovnega sporazuma ne mudi. Trump je med drugim dejal, da slabega dogovora ne bo podpisal. Iz ulic ameriških mest pa umikajo samovozeče taksije. Proizvajalec Waymo jih je že prejšnji teden odpoklical 4000 iz Teksasa, zdaj pa je storitev ustavil tudi v San Franciscu, Los Angelesu in v Miamiju. Tokrat naj bi robotaksi imeli težave ob močnejših deževjih zaradi meteorne in stoječe vode. Po opozorilu Ameriške agencije za prometno varnost imajo napako v kodi, zaradi katere tudi pri veliki hitrosti preprosto zapeljejo naravnost v vodo in tam obtičijo.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Veš, kaj se da vreme res reči? Sonce bo.
3: Ja, vroče bo.
2: To tak se dela vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
1: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Poglejmo ceste.
6: Lepo zdrav. Zaprt je samo še prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, pred oviro pa je zastoj, ki sega že čez priključek Logatec. Promet počasi torej poteka po voznem pasu, zamuda, ja, prištejte si tam do 1 uro. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani tudi med Razdrtim in Postojno, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na ljubljanski južni obvoznici gneča od počivališča Barje proti Malencam, na zahodni ljubljanski obvoznici pa od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid in tudi na med drugim vodiški obvoznici, cesti Spodnji Brnik Moste, Trzin, Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popodanskih znanjih. Vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas. Radar pa te čaka v Veliki vasi pri Krškem in v Škatli na štajerski avtocesti A1 v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, smer Maribor. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi v svoje poti.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: Šodan pa.
1: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
9: Praktikantka in profesionalec.
10: Ja, ugante, kdo je kdo?
2: Zdaj, lahko pa kaj traja poprečna praksa v Sloveniji?
3: To se jaz sprašujem že pol leta,
2: ja. Si ti že eno leto na praksi tu? A ja, pol leta.
3: Ja, se bližamo enem letu.
2: V ponedeljkih se pogovarjamo, kaj je bila vaša najboljša stvar, ki se mi je zgodila čez vikend, draga Mateja?
11: Najstvar vikenda je bilo v bistvu sobota v Šmarci, ko smo za deželo enako zbirali, za te otročke in to je itak vrhunska energija, mislim, top, ni da ni. Lepo je doživeti pa pomagati, nikoli ne veš, da je sam rabiš pomoč in to je ena taka lepa gesta, da lahko še otrokom pokažemo, da zmoremo in da skupaj smo močnejši.
2: Strašno smo veseli, da to počnete še preden se je akcija dejansko začela, da čutite to in tako mi je fajn, ker vem, da se drugače Slovenci lahko skregamo že sam, če ena veja vizi na našo stran, ampak kot je žele onako, nam je vseeno za vse veje in vse imamo radi in povezani smo in stopimo skupaj in to je res krasno. Vidim, da bo leto spet ena taka čudovita sezona. Zala?
3: Bravo, Mateja. Gremo dalje, kaj pa ti, Majo?
12: Najstvar vikenda je bila, ko sem bila na Dekišni in na Fantošni, sodelovka in prijatelja. Kot druga je bila pa včerajšnji rojstni dan moje mami, zabavno, tako da smo se res super imeli cel vikend. Najlepše je bilo, ko sem se značala, kako mi je rekla, še mlajša, 6 let pa en let pa pol. Uspešno, zelo.
2: veš kaj, jaz ne vem, ne poznam dobro teh pravil. Ona je bila na dekličini in na fantovščini. Ona je bila na obojem.
3: Jaz se v bistvu, jaz tudi, mislim, na dekliščini si čez dan, pa pa je zdaj postala ta navada, no.
2: Kaj se združite?
3: Da se združiš.
2: Združite se?
3: Ja.
2: Da ne morete en... Ah. En veče.
4: Šov domov. Radio
1: In še več dobre glasbe.

0: Hej ljudje, kdaj ste in kje ste vi vsa ta leta pozdravljali junaško karavano, ki je po deželi junaku zbirala sredstva za počitnice otrok na morju, ker šla je res na vse strani Slovenije, večkrat križem, kražem in se mi zdi, kot da ste imeli res veliko priložnosti za to. No, povedali ste tole.
1: Rekl sem, kaj srečo imela, da smo bili takrat na poti, pa smo se kje srečali. Takrat 2024 smo šli pa za menom, ja, tja, na Debeli rdeči.
2: Jaz sem bila z njim tajne šestkrat s kolesom, kot pač del poti med Vrhanko in Igom. V bistvu strani je pač šel. Sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti.
3: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar smo žal, so zdaj že 10 let prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala.
4: Od Mokronoga do Trebnega smo ga spremljali s poni kolesi.
5: Zdaj, deželjaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, 2015 ali pa 2016 mislim, da je bilo.
6: Skoraj vsako leto ga počakamo, nekje nam blizu, bil je tudi v Račah pri nas, Slovenski Bistrci. Lani smo bili v Sloveniji vasi na tekmi z gokarti.
7: Presrečevali smo ga pa vsako leto oziroma druge. Najprej, ko je bil v Slovenski Bistrci, smo ga hodili spremljati. Pred lani smo ga v Račah, tu poleg nas, dejansko, ko je šel mimo nas. Lani smo pa z sinom prvič kolesarila z ekipo.
8: Ja, midva z ženo smo bila z njim vsako leto, celih 10 let. Tega se pa tukaj nabrali, mislim, od fontane Žalec. Potem smo kolesarili z njim iz Celja do Šentjurja, iz Celja v Laško. Podpiramo to akcijo, pa da se čim več izbere za otroke, da gre na morje.
9: Ja, cene prevci njegove ekipa si želijo, da tudi letos dežela junaka vse zbere na kup in pokaže, da politična nesoglasja, svetovni nemiri, visoke cene goriv, da to jih ne spravi stira, temveč da se glih za to še bolj stopi skup, za skupno dobro, za dobro vseh družin, ki jih mogoče zdaj skrbi, kako otrokom privoščiti počitnice na morju.
0: Če lahko, noben vam nikoli v življenju ne bo rekel, da morate to narediti. Govorimo, če le lahko, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
10: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.
10: Radio 1.

0: Poglejte, naša draga mala zala praktikantka bi se na vse načine rada iz prakse prišla vredno zaposlitev, zato trudi se za program, išče stvari, vsak dan pripravi najbolj nenavadno dejstvo dneva, NNDD, da bi res rada šefom dala informacijo, no, razumite, dela za program, no.
1: Pač, trudim se.
0: Tako, in kaj si najdla? Au, kak sem se vrit vdala, proste.
1: Joj. V glavnem, spet imamo zanimivega, kuharska kapa ima 100 gub in teh 100 gub naj bi predstavljali 100 različnih načinov priprave jajc.
0: A prosti, kaj? Kak misliš 100 gub? In zakaj oddaj imamo 100 načinov priprave jajc? A ni, ste jajce pripravili na 5 načinov?
1: A sem ti rekla, da mi daješ pod vprašanja, pač... To je dejstvo.
0: Kak tako izgleda kuharska kapa? Kak je 100 gub?
1: Ja pa, ma.
0: Kuharska kapa.
1: Tako.
0: A ja vidim, pa v life on ima 100 gub. To ima 100 gub?
1: Kaj lahko nehaš dvome, to moje zanimiva dejstva.
0: Ok, naštej mi več kot 5 načinov priprave jajc. Na oko,
1: ja.
0: Umešano,
1: ja.
0: Omleta,
1: Trdo kuhano,
0: mehko kuhano je 5, ono, ko vržeš v vodo, ko je zarotiraš, ja? Pa pluje not, pa mehko.
1: 6, vredo.
0: Tako se reče temu že? Jajca Benedikt neka so?
1: Ja, no, poširano jajce.
0: Poširano, to je 7.
1: No?
0: Kje pa še, ostalih 93?
1: Rekl si več kot 5.
0: Nima 100 gub na kapi.
2: To je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.
4: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
5: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
4: Nevidne junake.
6: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
7: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
7: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Samski?
15: Samska.
14: onaon.com.
16: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
17: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
18: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
19: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon.
3: Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobil.

0: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Dio Ena. Več

0: Srečno pa domov, če si ravno na poti domov. Ja, ja, ja, isto sem povedal, v bistvu. No. Ampak stavek je imel smisel, da bi zdaj jaz začmi.
1: Srečno pa domov, domov, če si ravno, na poti ja, domov.
0: Povej, kako bi bilo to drugače povedano.
1: Pa si si kar okej okay povedal.
0: Ker, valjda, hotel sem reči, da to da govorim tistim, ko so ravno na poti, ker tisti, ko so že doma, za njih to ne velja, ne? Tako da moram zmogel sem reči.
1: No, ampak vsem, jim pa želiš srečno, ne, če bojo kamorkoli šli.
0: Čekaj, oprosti, o čem se mi zdaj pogovarjava?
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Lep pozdrav vam želim, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Celju stavijo na znanje in raziskovanje. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici namreč čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekti Novum pa velja za enega pomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Univerza namerava razpis za gradbena dela objaviti še ta mesec. Če izbira izvajalca ne bo zapletena, naj bi prenovo začeli še letos in jo končali do konca prihodnjega leta. Prenovljeni objekt bo namenjen študijski in raziskovalni dejavnosti, ob tem pa naj bi okrepili sodelovanje z gospodarstvom in lokalnim okoljem. Na fakulteti razmišljajo tudi o novih programih s področja umetne inteligence, podatkovnih znanosti in upravljanja kompleksnih sistemov. Kar se tiče financ, pa je tu več kot dobrodošla pomoč v obliki sofinanciranja strani tako države kot Evropske unije.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Zala, mala bi vreme brala.
1: Ja, glede na to, da je sonce, pa glede na to, da so temperature med 27 in 32 stopinjami, jutri mogoče še kakšno stopinjo više, jaz sem srečna, kdor ne prenaša dobre vročine, mal manj, ampak glej, pač sonček pa suho je, pa izkoristiti je treba vreme.
0: Vredo!
4: Najhitrejši prometni servis.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Poglejmo prometne zadeve.
3: Tu smo, da si pomagamo. Hvala za zaupanje in za vse klice. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Zaradi prometne nesreče pred zaporo je zastoj, ki sega skoraj da do priključka Unec. Zamuda tam nekje plus minus ena ura. Zastoji primorska avtocesta tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in vzhodne ljubljanske obvoznice od Bizovika. Ljubljanska zahodna obvoznica pa stoji od razcepa Kozarje proti priključku oziroma proti predoru Šentvid, pa vse ostale popoldanske znane Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste, Trzin, Domžale Vir in tako naprej. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te pozdravi v Veliki vasi pri Krškem, še ena radarska škatla pa aktivna na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici smer Maribor. Srečno in prijetno vsem še naprej.
2: Poglejte, draga družba, z Zalo sva se nekaj odločila. Ampak preden vam poveva kaj, kar je malo proti pravilom, zavrtimo tole, kar se je danes jutre zgodilo.
4: Danes cel dan velja, da ko in kadarkoli se na radiu ena zavrti, je Čiran Lara lahko na zdravi.
5: Ja, pa Denis je rekel, da bo izjemo malo kakšno glasbeno željo danes. Poštevo, ne?
2: Ker je Lara na mesečnem postu od alkohola, so je danes jutri vseeno, ker ima danes rojsten dan pa malega Abrahama 25, ko dovolili, da če na radiju ena, ampak samo na radiju ena zavrtimo pesem od Eda Širana, Lara lahko nekaj ne zdravi, pravkar je s svojimi domačimi, pri mami, in sem midva rekla, oprostite, ampak 3 minute ni dovolj cata, da dostojno ne zdraviš, zdaj bomo mi ja kar 2 pesmi dala od Eda Širana. Zakaj pa ne?
5: Lara, zdaj ofen plašo in si dej duš.
2: Privošči si, ker mi ja to ne bi smela. V radu ne bi smela dveh izvajalca enega za drugim, ampak zdaj pa sva, kaj pa zdaj?

0: Še dan in pol nas loči do začetka akcije Dežela junakov, ko se bo cene prej odsedel na kvadrocikl, jaz mu tudi rad rečem junak mobil, ker mi je všeč ta beseda, in bo poganjal po Sloveniji, ampak se ne prime, ne sem meni všeč, ne prime se.
1: Mislim, bolj, ko ga bo ponavljala, bolj se bo prijel.
0: Ja. V glavnem, z kvadrociklom ali junak mobilom se bo poganjal po Sloveniji, zato da gre čim več otrok na morje. Vemo zakaj, ampak nič ne nas škodi, če se vsake tog časa še vse nama spomni.
2: Na žalost so v Sloveniji še vedno prisotne stvari, zaradi katerih mislimo, da jih ni.
3: A v letu 2026 še vedno obstaja lakota v Sloveniji?
4: Mm. Ja, na žalost, ja. Koliko velikrat dobimo recimo tudi nek komentar, kako zelo dobra je hrana, kako veseli so za to hrano, da lahko jejo. In potem se res pokaže pri kakšnih obrokih, da kakšni otroci neumorno jejo. Ali pa se je tudi že dogajalo, da si jemljajo nekaj od prehrane, nekaj od kosila v sobo, pa si tam spravljajo, pa skrivajo. Ne?
2: Tole je del pogovora, ki ga je imel cene z nevidnimi junaki, vzgojitelji in spremljevalci otrok na Zvezi Anite Ogulin. V zadnjih dveh tednih se je pa pogovarjal tudi z Darjo Rački, društvom K9, reševalcem in duhovnikom Dejanom Pavlinom, društvom Prostofer, gasilcem, Primožem Bitencem. In spoznal ogromno ljudi, ki z velikimi ali pa z mehnimi dejanji lepšajo življenja različnim ljudem, brez da bi zato zahtevali kakršnokoli plačilo. In teh ljudi je v Sloveniji cel kup in tudi vas bomo spoznavali v času akcije Dežela junakov. Štart je to sredo pred osnovno šolo Železniki. To je Denisov Dičov,
5: Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Kome čakamo, da bodo tudi letos na morju otroci neumorno lahko jedli.
1: Tam nikoli ne zmanjka.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Mediji pišejo, Zvita Fetna ob 20-letnici pripravila spektakel, kakršnega Kras še ni doživel. Pevec skupine Zvita Fetna Blaž, kaj ste vi ta vikend naredili? Hočemo vse sočne detajle.
3: Jaz bi rekel tako, kar bi rekel po domače, ampak ne bom, ker je bila PIS 3 pikse, ne? Ampak je bilo hudo. Nekaj, kar Kras še ni videl, res. Največji odr z najboljšimi svetlobnimi učinki, z najboljšimi glasbenimi gosti, z vsem, kar pripada zraven, v glavnem. Tako je bilo, da so ljudje ostali z odprtimi ustmi in ušesi.
2: Ja, pa čak malo, torej ratalo pa vreme ste imeli perfektno.
3: Ja, ja, in tebe ni bilo, ne?
2: In tebe ni bilo.
3: Tudi ne.
4: Jaz imamo pravičen razlog za soboto.
2: Jaz zale vlada ti klišči, ja.
3: Neč ne bomo jeclali zdaj.
2: Veš, kaj sem mi dva rekla, ne? Da ne bova zdaj tam serinila, itak ste že imeli spektakel, bova ima prišla na kjerega izbred vaši drugi špilo, vredo?
3: Bolj intimnih, ne?
2: Bolj intimnih, imamo rada intimne špile. Dragi Zvita Fetna, res vas imamo radi, vedno ko prijete na radio, nam popestrite naš program. Tu zdaj bomo zavrteli en vaš hit, drugač pa vse najboljše za 20-ko in še na vsaj dvakrat toliko, ok?
3: Najlepša hvala in podpirite me še naprej, ker se vidite, da se trudimo.

0: Ia, vidiš tale klancle gor.
1: Ja, tale, tole klančino.
0: Aj ga, vidiš kva gor rase, aj ga.
1: Ja, ne vem, zdaj, kaj, kaj to je...
0: Ja, to je leska, a ne? Pa rubidovna.
1: Ja, ja.
0: To je to, kar nam ostane, slana gre, a ne?
1: Ja, dobro, ampak ja. Kje so pa sadike, mislim, stebla, ne? Slana požge...
0: Ja, čakaj, sej to ti govorim, bidona, aj ga.
2: Oj, živo.
0: Ja, Rudolf,
2: ja, dobar dan. Raven sem od gor pršu.
1: Ja.
2: Načni, vse sem prebrskal nač.
1: Ja, sej, a ne?
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com. Radio 1 Celjski val.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Miro Žalec.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
13: Pizarron!
14: Z orodjem Makita, Dewalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko pika si. Itak!
17: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
18: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
17: Medikum, z nami ste varni.

0: Spoštovane, spoštovani, enkrat na uro se ekipa Šova domov približno zresni, ko je čas za sveže novice. Blaž, kaj bomo slišali v novicah o petih?
1: Vlada je objavila novi jedilnik in eni pravijo, da ni dovolj mesa.

0: Pika.si.
1: Ure 5, čas je za novice.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A hkrati kritiki opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. V Demokratični republiki Kongo pa se število okužb z ebolo približuje

0: tisoč. V srednjeafriški državi so s testi potrdili 10 smrti zaradi virusa, neuradna številka naj bi bila okrog 120. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da so prave številke še mnogo višje, ker izbruha ebole verjetno niso zaznali več tednov. Minuli vikend so prve okužbe potrdili tudi v sosednji Ugandi, ki je že omejila potovanje čez mejo. WHO je tveganje za okužbo v državi določila za zelo visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. Temperatura slovenskega morja je že danes presegla 23 stopinj, vendar strokovnjaki ohladitev s kopanjem te dni odsvetujejo. Sprehajalci ob obali so namreč opazili, da morje že cveti z algami. Sicer so neškodljive, ko se jih nabere veliko, pa sproščajo toksine, ki dražijo kožo. Cvetenje alg sicer običajno opazimo šele na vrhuncu kopalne sezone, ko je morje še toplejše, a se zadnja leta vztrajno pomika v pomlad.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkl.
2: Vzemite Mirkl pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkl je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Tak je modro, svetlo modro nebo, da se kar blešči od modrikavosti. To pa ti se greje. Bedro, ne?
5: A ni le...
4: Ja, nismo, dobro. Ja.
5: Lepo je, v glavnem topel je in tudi jutro bo sicer v sredo možno kaka ploha, ampak do tja še pridemo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v baby centru. Izkoristi jih za nakup najbolj priljubljenih znamk. Cybex, Avent, Kiko, Maxi Kosi in druge. Samo v trgovinah baby center in na babycenter.si.
4: Poglejmo ceste.
7: Za spremembo je na dobra slovenskih cest. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Zastoj seveda ostaja, sega še vedno približno tam nekje pri Uncu. Zamuda, ja, 40 do 50 minut. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri severne ter vzhodne obvoznice seveda, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Pa tudi na popoldanskih znanih Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih. Vseh zastojih ne pozabimo in držimo reševalni pas. Mobilna provida pa sporočena, Boštjan pravi, na dolenjski avtocesti A2 pri izvozu Brežice v smeri Obrežja. Če se je stanje vmes že spremenilo, nič 80, 22, 55, srečno.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Zala je Delman.
5: Točen tega se bojim.
4: Oprosti, ampak nisem moja ideja zakon. Mislim.
5: Kukrker. Radio
4: V ponedeljkih se v šovu domov radi spominjamo vikenda, zato ker je spomin še živ. Baterije so kao na fila, ne? Ne bo več dolgo.
5: Joj, no.
4: Predvsem se pa radi spominjamo veselih momentov tega vikenda. Nadja.
10: Bosa hoja po travi. Zgodi zjutraj sem stala, v petek zjutraj, takole bosa po travice. Naredila sem dihalne vaje, meditacije. Namreč so mi začeli zatekati noge, ker sem se odločila, da ne bom več delal v gostinstvu. Sem dobila novo službo in to pač moraš narediti odpovedni rok. Telo se je začelo odpirati. Kaj? Noge boleli zatekali in se rekla, bom začela hoditi po bose, bosa po rosi in čist nehali so mi noge boleti. Ja, to je zdravilno, koristno in prijetno.
4: Podpiramo.
5: Nekaj sva se naučila.
4: Kar kol ti paše.
5: Hvala, Nadja. Hvala. Maja, kaj pa ti?
11: Moja najstvar v tem vikendu je bila pa to, da smo postavili bazen in ga napolnili in v bistvu včeraj že tudi stestirali. Zame je še kar prehladna, ampak otroci so pa v bistvu uživali. To se že kopali.
4: Jaz je to je bazen. Sam ne pribiramo še pol hiša. Pa parcelo. Pa denar za vse to.
5: Što je pa prva
6: stvar. Show domov. Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: To, da Miha Deželak letos simbolično predaja štafeto Cenetu Prevcu, že vemo. No, vemo pa tudi, da namen akcije ostaja enak. Tihi, čisto vsakdani, srčni in večino časa nevidni ljudje. Dajmo stopiti skupaj in da bomo postali še kako vidni.
1: Dežela junakov. Radio
2: ena. Ja, da tudi to poletje naredimo še močnejše, svetlejše, polno nepozadnih trenutkov, predvsem pa, da pričaramo na smehe na obraz čim več nedolžnim otrokom, ki jim dopust na morju ni nekaj vsakdanjega, samoumevnega ali pa celo še nikoli niso doživeli tega. Zato pošli SMS, če le lahko, seveda, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 za naše najmlajše.
0: Od samega začetka deželaka junaka oziroma sedaj dežele junakov je bila z nami največje srce, največja humanitarka in srčna druga mama vseh otrok, ki so bili v stiski. Anita Golin, je tudi velik razlog, da je akcija tako zelo uspešna in zato tudi v njenem imenu akcijo peljemo dalje. Letos pa je prvič kot del redne ekipe, ves čas zraven z nami njen sin Simon Golin, dobrodošel, tako pa je akcijo opisala naša Anita.
3: To je gibanje in to je, jaz ne moram povedati, ena taka lepa zgodba, ko pravzaprav družba hrepeni potem po tej enakosti, ker pravzaprav veste, biti enak drugim, imeti možnost tako kot drugi, ja, kaj pa je to drugega kot ena taka družbena odgovornost drug za drugega. In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta po to enakost skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
0: Anita Golin je z nami, bo pa prvič zares uradno, prav fizično z nami, zelo velik del nje. Vsak dan na poti, skozi dežele junakov. Če le lahko pomagam 5, ali pomagam 10 na 1919.
1: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot, no danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
12: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
14: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Petra, Petra, ej, kaj je bila najboljša stvar, ki se je ta vikend zgodila?
1: Bilo je to, da smo z družino, torej šli na kolesarjenje in sem 65 km prevozila. Če to pomislim nazaj pol leta ali pa eno leto, si ne bi znala predstavljati, da mi
0: bila. Wow.
1: Tako da, zelo naporno, predvsem nisem še ljubitelj, kak se to reče, sponov, ne? Ampak ja, bilo pa je super nepozabno, tako da ne bi menjala za nič.
0: Petra, huda izkušnja. Imel misli, da si jih prevozila 65 km več kot večina Slovencev v soboto. To je ful dosežek.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V podčetrtku so odprli nov Family Hotel Vilinija, ki želi družinam ponuditi več kot klasičen hotelski oddih. Hotel ima 7 tematskih igralnic, plezalno mrežo, tobogane, videoigre, interaktivne stene in celo družinski kino. V Termah Olimia pravijo, da igra ni le dodatek, ampak del celotne izkušnje bivanja. Nova pridobitev bo prinesla tudi 70 delovnih mest in prav kader jim predstavlja največji izziv. Direktor Florian Vasle.
6: Sistematično smo nekako iskali kadre po Sloveniji, seveda je domač kader vedno najboljši, ponavadi najbolj pripadni. Potem smo šli preko meje v Zagorje, se pomikali proti jugu, območje naše bivše Jugoslavije.
5: Zato v podčetrtku načrtuje tudi gradnjo 60 stanovanj za zaposlene.
6: Imamo v planu še letos začeti graditi proti koncu leta stanovanja za zaposlene v 2 blokih po 30 stanovanj. Računamo, da bo to najemniška stanovanja, seveda bodo naši zaposleni lahko ta stanovanja tudi odkupili.
5: V regiji tako zdaj pričakuje dodaten turistični zagon in več obiskovalcev iz Slovenije ter tujine.
3: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zdala, mala boš vreme brala?
7: Trenutne temperature, Radovljica 28, Velenje, Maribor, Lipica 29, Ljubljana 30, Krško 31 stopinj. Zdaj, glede na to, da je ura pol šest, so to kar visoke temperature, lahko rečem poletne, jutr bo pa tudi poletno.
0: Se nam paše.
7: Ja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo ceste.
8: Lepo zdrav želim. Zastoji so na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika proti Zadobrovi, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid, pa na vseh ostalih popodanskih znanjih, med drugim Logatec Vrhnika, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče. V vseh zastojih pa prosim ne pozabimo in držimo reševalni pas. In zadnji radar na Stojalu te čaka v Landolu pri Postojni. Jaz pa vas čakam na znani in brezplačni, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Simon, kaj je bila tvoja najboljša stvar čez vikend?
9: Kole bom rekel, jaz sem organiziral dobrodelno soboto in sicer četrto leto zaporedoma. Zakaj? Zaradi tega, ker se hočemo pridružiti vse slovenske akcije Dežela junakov. Namreč na te dobrodelni soboti smo ne samo, da je bil cilj druženje vseh generacij, ampak tudi zbiranje sredstev prostovoljnih prispevkov, katere bomo pa namenili oziroma danes nakazali na fundacijo preprosto blizu Radia 1, da poskušamo vse taj enega otroka več spraviti na morje, mu v teh 10 dneh omogočiti tisto brezkrbno življenje, pokazati, kakšno bi moglo biti otroško življenje, otroško rajanje in zato smo v bistvu sem organizirali svojo ekipo to dobrodelno soboto.
0: Pol pa naj prosim še kdaj kdo reče, da mi nismo držali enako.
4: Šel domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Show domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
1: Dajmo se prosim ozret nazaj k vikendu. Podari, da je naša praktikantka Mala Zala bila v soboto na Dekliščini, ki jo je ona organizirala.
2: Ja.
1: Ta glavna zvezda je bila namreč bodoča nevesta njena sestra Pina.
2: Wow, zapolno si zime.
1: Yeah.
2: Wow.
1: Zalina sestra, no, torej. Jaz pravzaprav spoh ne vem, kaj naj začnem, ker imam milijon vprašanj. Kot veš, ti včeraj nisem nič pisal, čeprav me je strašno mikalo, da bi, zato ker sem hotel zdaj vse slišati prvič.
2: Res?
1: Ja, zanimivo mi je.
2: Okay.
1: Že zjutraj pri mami sem mislil, oj, kakšno noč boš imeti za sabo, ampak sem namensko rekel, da bom ti dal zdaj mir, da bom tudi jaz zdaj navdušen na tvojem odgovori. Greva kar začetka.
2: Ajde.
1: A so prišle se punce, ali kjer odpovedala?
2: Odpovedala ne.
1: Okay, dobro. Okay. Si našla lente za nevesto pa za družice? Družice. A so družice ali družice?
2: Družice.
1: Okay.
2: Naredila sem jih, zaradi tega, ker nikjer ni bilo lent za nevesto, so lente kao bride to be, teh team bride pa ni, razen če jih naročiš prek spleta.
1: Govoriva teh, ko imajo, ko zmagaš na Miss Slovenije, ko te dajo to krok, ne?
2: To.
1: Kaj bi ti pisala, kaj lenta po slovensko? To je ta nek pas, ne?
2: Ko nek trak,
1: ne? Trak,
2: ko ga imaš čez telo, ja.
1: Sama si jih naredila?
2: Ja, mami mi je v cvetličarni kupila tak en širok trak in sem ga dejansko narisala z zlato.
1: Jevoj.
2: Tako da ja.
1: Kaj je imela slavljenka, bodoča nevesta oblečena?
2: Til, to je ta, veš, baletno frvolavo krilce belo.
1: Kaj je bogu til?
2: To je to.
1: A ja, to je to, ko imajo baletke.
2: To, okay. Pa, okay, lento je imela, pa belo majčko, ki sem jo dala delati, pa na glavi je imela bride, pač nevesta, obroč, pa bride to bi take očale, strčki, ful je bila lepa, ti mi fal pokazala slika.
1: Kaj pa je bilo na majci, ki si dala delati? Nisi dala kar navadno majco delati.
2: Ne, Pinina dekliščina, pa bila je tak v kozarcu ena nevesta, ful vesela, v spodi je pa pisala nevesta pod furs nadzorom.
1: Kaj pa ste pile?
2: Gin tonic, pa vino, pa okay.
1: Ja. Kakšne naloge ste dali in ali jih je uspešno opravila?
2: Pridna je bila, uspešna je bila. Viš kaj je fora? Ona je taka bolj stremežljiva, kao, ne? In ona je rekla zadnjič, ko smo se nekaj imeli, jaz plesala ne bom, kao z mimojedočimi, ne? Ona je pred vsemi nalogami, ni imela te naloge, ampak pred vsemi nalogami je ona plesala na Petrolu z mimojedočimi.
1: Ja, pa zakaj ne bi tega naredila? Pa to je ful fajn.
2: Ja, pač lej,
1: ne. Takrat je dovoljeno. Nikdar življena več noš plesala z mimojedočimi. Zdaj pleši.
2: Vesela je bila.
1: Vesela je bila. A je imela težave pri kjeri nalogi? Ni ratol kjeri opraviti?
2: Ne vem, če se je slikala s poročenim parom, mislim, da smo to pozabili. Ampak dober, verjeli.
1: Zato je pa res čisto enostavno, a niso skoraj vsak drug par poročen. A to je bilo tako težka naloga.
2: Veš,
1: z ločenim parom slika se, to mi je to naredi, to je težko.
2: Čeprav, ja.
1: No, čeprav.
2: Ja. Okay.
1: Ste pripeljali striptizerja?
2: Ne.
1: A bi bil njen bodoči mož jezen, če bi ga pripeljali?
2: To pa ti jaz ne znam zdaj odgovoriti, ne?
1: A ti lahko nekaj povem? Vse ženske, ki so se letos poročile, ene so tudi mi doklicala na radiju, so rekli, da niso imeli striptizerja, da si ga tudi niso želele. Zdaj pa bom jaz kar vprašal, a to ni več moderno? A spoh nikoli ni bilo moderno? Ker jaz možeš vedeti, jaz še pač nisem bil na Dekliščini, ker me dobena nikoli lepo vabi, ampak v filmih je vedno striptizer. Jaz bi rad vedel, a je to ameriška filmska fora, ali nikoli življenju še dobena ženska na Dekliščini imela striptizerja? Oprostite.
2: Pa valjda, to ga je imel, ne? Mislim, jaz sem bila na dveh Dekliščinah, ga ni bilo.
1: Torej, še nisi nikoli videla.
2: Nucale, ne? Jaz sem videla,
1: kaj ti imate
2: na odru, ne pa na Dekliščini.
1: Torej, to doben spoh nikoli nima? A nima več, pa je to bilo moderno, ne vem, pred 20 leti? Jaz da nem to vedeti, no?
2: Pa je cena kriva, ne vem.
1: Da so dragi?
2: Ja, veš, da so dragi.
1: Koliko te stane 15 minut septizerja? Jurija?
2: A ja, ne.
1: Ne. 051-300-300, Ana, prosim napišete, dame, no, ja, nagovarjam ženske, a ste bležnik dana dekličnih striptizerjem, ali tega dobesedno v Sloveniji še ni bilo? Ampak kaj pa te po striptizerji imajo za delat, veš kaj mislim, ne?
2: Ja, imaš se sleče, pa pomiga, ne?
1: Kdaj ste pa šli domov?
2: Kukrkirano, jaz sem bene dveh.
1: Ti v bene dveh?
2: Ja.
1: Kaj se mi ti to zgodaj?
2: Ja, no, 12 ur okol hoditi, pa žlunkati je kar vereno.
1: Kako si pa bila nasekano, dan od 10, ko si šla domov?
2: Ne, yeah, tako da mi manjka pot domov.
1: Koliko pa je bila nevesta na žlonka na od 1 do 10?
2: Tako da mi je zjutraj napisala, da že vse vzela, pa in nič ne pomaga.
1: To, da zjutraj vse vzameš, pa ti nič ne pomaga, je ultimativna potrditev, da je bilo lušno. Mislim, načeloma, no. Ne, načeloma je mogli biti lušno, ja.
0: Tudi on komaj čaka petek. Roškar.
3: Na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: tonight.
1: Stol te škripa in pač samo pri, ampak samo pri enem gibu. Naredi. Še naredi.
2: Kar nekaj, pač prav kar nekaj. To ni normalno.
1: Da bi za fudrame narediva okrog tega, pa se res ni to nič takega. Rabiš vedeš 40.
2: Ja, jaz?
1: Ti ja. Kaj ti bom ja šprical?
2: Pa se nisem moj stol.
1: Aj, moj? Kaj
2: ti mi lažje ti ko jaz, ja?
1: Ljudje, danes smo se pogovarjali o tem, kaj bila vaša najboljša star vikenda in ste tole povedali. Super ste bi, by the way, hvala.
3: Moja najstar vikenda je moj pol. Pa morje, ti smo te najlaj. Podali sem vikend malo, tako da malo uživamo.
4: Praznovanje mojega rojstnega dni v bistvu v družinskem krogu. S hčero in z vnuki, tako bolj ni bilo velik družinski krog in to mi je bilo top.
5: Najstar vikenda je bilo v bistvu sobota v Šmarci, ko smo za deželo enako zbirali za te otročke in to itak vrhunska energija, mislim, top ni da ni.
6: Ko sem bila na dekliščini in na fantoščini, ko druga je bila pa češnji rojstni dan moje mami, zabavno, tako da smo se res super imeli cel vikend.
7: Ko smo imeli gasilci PGD Škofja Loka 150 let obstoja, tako da se je strdel mesta na polno do ta zadnjega kotička, jaz še nisem videla toliko folka.
8: Sin jemo praznovanje rojstnega dneva, nas je bilo okolj 40, me smo zelo super.
9: Bosa hoja po travi. Zgodi zjutraj sem stala, petek zjutraj takole bosa po travice in čist nekaj dne so mi nogi boli. Tako da je to zdravilno, koristno in prijetno.
10: To, da smo postavili bazen in ga napolnili in v bistvu včeraj že tudi stestirali.
11: Bilo je to, da smo z družino, torej šli na koleparjenje in sem 65 km prevozila.
12: Kole bom rekel, nismo, jaz sem organiziral dobrodelno soboto in sicer četrto leto zaporedoma. Zakaj? Zaradi tega, ker se hočemo pridružiti vse slovenske akcije držela junakov.
2: Ja, drugač pa do tele vse slovenske akcije je še dobrih 29 ur. To?
13: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: vitel, ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Hello summer! Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-jem, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Jebi, dejta nov sveder.
15: Tole je zihr, pilih beton.
16: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
15: Na furi, je.
16: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Furaš lebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
17: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
18: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
5: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
19: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: ste pod stresom? Anksemil STR. Še več pasijonke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Šesti jemlji, pozdrav!
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Blaž Benedičič. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja obok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je danes zatrdil, da je vladni profil

0: namenjen sporočanju vsakršne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Papež Leon XIV. Pa poziva k strožjemu nadzoru modelov umetne inteligence. Zapisal je, da se razvijajo prehitro ter da širijo dezinformacije in spodbujajo spore, ki svet peljejo na pot vojn. Čeprav je umetna inteligenca mnogim vsak dan v pomoč, po njegovih besedah najbolj koristi tistim, ki so že med najbogatejšimi. Pozval je tudi k zaščiti delavskih pravic in otrok pred njo ter strogemu nadzoru. Najbolj nevarno je velenje, če vas je groza ostati ujetje v dvigalu. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so gasilci v zadnjih dveh letih iz dvigal reševali kar 1267-krat, največkrat v mestni občini Velenje, kjer so se pokvarila 168-krat. Sledijo Jesenice, Kranj in Koper. Čeprav na pomoč pridejo vsakič, gasilci opozarjajo, da so za to odgovorne dežurne službe, ki pa prepogosto niso odzivne.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Večer bo miren pa topel, noč večinoma suha, jutri bo pretežno jasno in vroče, v sredo bodo notranjosti popoldne možne krajevne plohe in pa nevihte, v četrtek bo sončno, le v goratem svetu lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Trenutne temperature Izola 26, Bled 28, Ptuj, Maribor, Nova Gorica 29 in 30-ica Brežice, Metlika in pa Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Na naših cestah je bolj mirno, pa ne zato, ker se ne bi nič dogajalo, ampak zato, ker se vse res počasi popolže premika, sploh pa avtocesti. Borut?
6: Ja, ti prihajaš iz primorskega konca in žal znova prometna nesreča na prehitevalnem pasu primorske avtoceste proti Ljubljani pri priključku Unec, torej prometna nesreča, pred oviro je zastoj znova se daljša, potem pa so zastoji na tej primorski avtocesti tudi na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Štajerska avtocesta pa gneča od Zadobrove proti Domžala in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika, pa na cesti Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in še kakšni popoldanski znani. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na Stojalu v Landolu pri Postojni. Strpno, srečno in varno poče naprej.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Vedno v najboljši družbi.
9: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
2: Evo je ekipa, dobro večer, lepo pozdravljeni oziroma dobrodošli. Ne morem reči večer, ker je zunaj še na polno sonce. V King večeru na Radio 1. Gustinčiča danes ni z nami, ker točno v tem trenutku sedi na zobarskem stolu in ima usta na široko odprta. No, mi pa začenjamo večer z veliko dobre glasbe, dobrimi ponedeljkovimi zgodbami, ki jih bomo zbirali kot ponavadi na nič 5.1.300. 300 do 22. ure, že čez pol ure bo z nami Žan Hauptmann, predstavil bo svoj zadnji singel Tree on the Hill. Pogledali bomo tudi bankovec za nič evrov, to je to obstaja, vredi ali ne. In pa skupaj odštevamo do začetka akcije Dežela junakov, cene prevzge z ekipo na pot v sredo ob 9. uri, pa še športno slovenski hokejisti z obstanek v svetovni eliti na svetovnem prvenstvu lovijo pomembno točko proti Italijanom. Danes začne tekma ob 8.20 minut. Bomo spremljali, do 22. bomo skupaj in upam, da se bomo lepo imeli. Dobrodošli.
8: In še več dobre glasbe.

0: Odsevi sonca, Joker out je 11 minut čez 6 uro in še 25 ur, 15 minut, oziroma 25, ja, odštevajo do koncerta, fantje. 20. je junija na Kardeljevi ploščadi, Joker out 10 let, vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal in še lahko kupite in dobite vstopnice. Vikend je za nami, veliko se je dogajalo, delovni teden pa je pred nami in mislim, da se bo prav tako še veliko dogajalo. Nekaj vikend in nekaj svežih sem zbral v zanimiv infošopek, pa pogledamo, kaj ponuja nekoč dan mladosti.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3. Danes je mednarodni dan pogrešanih otrok in to je ena tistih tem, ob katerih človek kar malo tihne. V Sloveniji vsako leto prijavijo okrog 600 pogrešanih ljudi, med njimi je približno tretjina otrok in mladoletnih. V nekaterih letih se ta delež povzpne celo do 40%. Dobra novica je, da večino pogrešanih najdejo hitro, več kot polovico že v prvih dveh urah in pol po prijavi. A več kot 80% pa v enem dnevu. Pri otrocih do 14. leta pa jih več kot 90% najdejo približno v 4 urah. Zato policija vedno podarja isto, pri otroku ne čakamo, ne do večera, ne do jutri, pogrešanje prijavimo takoj. Včasih je ena informacija dovolj, da se zgodba konča doma in zobjemo. Številka 2 je športne drobtinice. Luka Dončić je že šestič v 8 sezonah zbran v najboljšo peterko lige NBA. Še malo evropske košarke, Olympiakos je po 13 letih spet prvak Eurolige, v finalu je v Atenah premagal Real Madrid 92-85. Potem Boštjan Cesar je predstavil reprezentančni seznam, vrača se Oblak, manjkal bo Pošeško, zraven pa bo tudi 16-letni Tijan Najkore. Seznam torej za junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, ki služita kot priprava na jesensko ligo narodov. Ob tem pa so razkrili še nova slovenska dresa, domač je bel z modrim Triglavom, gostujoči pa moder. In pa še svetovno hokeju, ki sem ga že prej omenil, naši hokejisti, da nocoj ob 20:20 proti Italiji za obstanek med elito potrebujejo samo točko. Bomo spremljali in itak da navijali. In še številka 1, pralna scena, poletje je pred nami in kmalo bodo na plažah pod senčniki spet aktualne knjige, če že niso. Tiste, ki jih vzamemo za dopust, potem beremo tako nekje po 3 strani in nas odnese spanec. Ampak dostop do branja ni samoumeven za vse, zato se danes v slovenskih knjižnicah začenjajo prvi dnevi lahkega branja. Lahko branje so knjige in besedila pripravljena tako, da jih lažje razumejo tudi ljudje z različnimi oviranostmi ali slabšimi bralnimi veščinami. Do 5. junija bo v knjižnicah okrog 40 dogodkov, slogan pa pove bistvo: dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Branje mora biti možnost za vse in prijetno branje.
1: Več dobre glasbe
2: na Radio 1.

0: Meghan Trainor, Lips Are Moving, 17:18, Klepač tukaj z vami. Ponedeljek je, v ponedeljkih Kinga ponavadi brskava in iščeva vaše dobre ponedeljkove zgodbe, da spremeniva ta ponedeljek, ki je pregovorno malce tečen, ko se začne po vikendu nov delovni teden, da spremenimo v nekaj pozitivnega. Zdaj, velja vsaka malenkost, samo se treba otredotočiti na njo, recimo račun, ki ste ga pričakovali, ste ga danes dobili, je bil nižje, kot ste mislili, da je. Ali pa med dnevom ste ugotovili, da vas nič ne tišči in nič ne boli, kar je v bistvu preprosto dobra stvar. Da se počutite zdrave in dobro. Ali pa, da ste prišli domov še pri dnevni svetlobi, to pomeni, da imate še časa za prid domov, in je dan zaradi tega čisto drugačen in dober občutek. V glavnem, ali pa zvečer ugotoviš, da je bil ponedeljek čisto navaden, ampak miren, brez stresa in da tudi to v resnici zelo dobra stvar. Kar koli. Se vam je kdo nasmehnul, vse velja. Nič petena, 300 za dober ponedeljek. Pišite.
1: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
2: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
1: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051 300 300.
3: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
4: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
3: Nevidne junake.
5: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
1: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
1: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
7: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
21: CG Evolution Auto.
22: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
21: CG Evolution Auto.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad.
0: Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Kraljevski večer.
25: Od 6 do 10.
5: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
25: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather na Radio 1, 32.6 uro je. Vroče bo tudi zvečer, prijetna in suha noč bo za nami oziroma pred nami, jutri pa večinoma jasno in seveda poletno vroče vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut Andrejaš, lepo zdrav na ceste.
3: Lepo zdrav. Zaprt je prehitevalni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Munec, prometna nesreča. Pred oviro je seveda zastoj, ta se tudi daljša. Pokvarjeno vozilo ovito v dim ovira promet na primorske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje. In še nova prometna nesreča na ljubljanski zahodni obvoznici A2 in sicer med Brdom in Kosezami na desnem prometnem pasu proti severni obvoznici. In pa še zastoji na Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam, pa seveda na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa sodelovanja na 080 22 55 srečno.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
1: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: 34 naloženih na 6. uro, spet je čas, ko predstavljamo nekaj sveže in odlične slovenske domače glasbe. Zvezda večera je danes Žal Hauptmann, glasbenik je pred kratkim predstavil kratkometražni, pravijo v PR-ju EP album Liberosis, na katerem v rege ritmih in zelo osebnimi besedili išče malo več lahkotnosti. Na drugi strani pa ponuja globino in pa povezanost. Danes bomo slišali tudi njegov zadnji singel, Tree on the Hill. Hauptmann, dobrodošel.
7: Zdravo, hvala za povabilo.
0: Še vedno samo Hauptmann ali Žani tudi ok? Kako
7: tudi ok, yeah. Ampak ko izdajam glasbo, ostanem pri Hauptmann.
0: Hauptmann, ok. Hauptmann, za tiste, ki te mogoče prvi slišijo, kdo si ti, ko nisi na odru in ko nisi v studiju? Kaj počneš izven tega?
7: Kolesarim, igram košarko, ustvarjam, sem v studiju, sem na vajah.
0: Torej, je povezano tvoj prosti čas tudi z glasbo. Glasba je prosti čas tvoj.
7: Ja, ja.
0: Kolesarjenje pa tudi, moram povedati, da je prišel priden s kolesom danes na radio. Prešvican, zdaj se kome v miru, po 10 minutah bi moker, spil dve vodici, ampak je v redu. Tvoj novi album ima naslov Liberosis. Kako bi ta občutek, sem prav rekel Liberosis?
7: Uh-huh.
0: Okay. Kako bi ta občutek razložil nekomu, ki zjutraj vstane, gre v službo, ima polno glavo stvari in bi rad samo malo lažje zadihal?
7: Je, liberosis pomeni ravno to, da željo potem, da bi se manj sekiral, manj obremenjeval stvarmi, na katere mogoče nimaš vpliva, skratka, da bi živel bolj lahkotno. Zdaj, po mojem, se to že začne na poti službo. Probaš biti strpen, pa bo dan lepši.
0: Lepši. Imaš občutek, da je tempo življenja danes prehod?
7: Ja. Jaz to mogoče še bolj vidim, ker nimam neke 9-to-5 službe, pa sem mogoče malo izven matrice, ko pride do tega, da se folku modi zjutraj na šiht, pa potem čim prej domov iz šihta, ker delajo predolgo. Tako da, ja, mogoče še jaz to toliko bolj...
0: Doživljaš to in to si vse skupaj vjel. Dobro, z nami ostaja Hauptmann, ki je prišel predstaviti kratkometražni album. Zakaj kratkometražni? To je filmska beseda. Ali tudi v glasbi se upravlja kratkometražni album?
7: Jasne uporabo, vse vemo.
0: Ne, ja, ampak lepo zveni, tako zelo težko zveni. Liberosis in single Tree on the Hill bomo slišali, ampak še pred tem Miles Smith in pa Mariah Carey, tako da ostante.
6: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustavom.

0: Legenda NND na Mariah Carey in Without You, 17 minut manjka do 7. Ure, klepat sem z vami, še vedno poznam Jean Hauptmann, oziroma Hauptmann, in A Tree on the Hill, z njim pa smo nocoj tudi zato, ker je na novem albumu, oziroma epi albumu, Liberosis melanholična besedila oblekel v bolj sproščen regi občutek. So prav pojel to?
1: Prav si povedal.
0: Ok. Kaj ti ta ritem da, če se ti kakšen drugi zvok trenutno ne da, oziroma ne more dati?
1: Pa jaz ga dojemam kot neko mantro, kot podlago, ki ne rabi preveč pozornosti. Navadiš se na njo, pa jo poslušaš in pol imaš več kapacitete možganske, da...
0: Spremljaš tekst.
1: Tekst.
0: In da ga razumeš.
1: Ja.
0: Ok, kmalo bomo slišali Tree on the Hill. O čem govori ta pesem?
1: Govori o drevesu.
0: Na hribu.
1: Na hribu,
0: okay.
1: Pri katerem se odvije nek scenarij.
0: Dobro.
1: Mogoče ne bi spojlal, če tisti, ki si to želijo, lahko poslušajo besedilo. Hotel sem se odmakniti iz svoje perspektive in pogledati malo...
0: Z drugega zornega kota.
1: Iz drugega zornega kota, iz katerega sem pol videl to drevo in... dve osebi ob tem drevesu.
0: Torej, tvoja želja s tem komadom je, da ljudje razumejo kaj? Točno to, kar ne smeš zdaj povedati, kar se bo vsako stvaril, ko bo slišal besedilo. Ali si želel kaj poudariti?
1: Jaz bi jim pustil, naj si sami interpretirajo, je pa to osebno izpovedno.
0: Aha.
1: Ja, tako da to je v bistvu en ujet trenutek in moje razmišljanje in to je cel album.
0: Vse te pesmi so napisane, so tvoje osebne spovedne.
1: Ja.
0: Ok. Si človek, ki piše pesmi na hitro, ko pride trenutek, ko ujameš tisto povezavo, bomo rekli, ali jih dolgo nošiš v sebi, preden spustiš ven?
1: Oboje, recimo z akordi in z melodijo in z nekim utripom pesmi, ki jo želim, to pač ponavadi nastane na klavirju.
0: Ok.
1: S tem se dlje časa ukvarjam, je nekako v moji podzavesti tudi večkrat, ko se sprehajam, mislim o tem, ne da bi se zavedal.
0: Ja.
1: S teksti je pa pol... mislim, lahko se zgodi to, da je v tistem trenutku vse poravnano in se zgodi besedilo. Včasih pa rabim malo dlje časa, pa mogoče kako staro besedilo vključim ali pa spremenim. Ali
0: pa dodaš, pospiriš, pa tako dalje. Hauptmann, ti si pianist?
1: Prosim?
0: Si pianist?
1: Ne smem reči.
0: Ne smeš, da si, ne. Nisi pianist. Mislim, igraš klavir.
1: Zaradi spoštovanja do pianistov,
0: tistih
1: ne bom rekel,
0: klasične glasbe, okay, tako, dobro.
1: Ali pa jazz pianistov,
0: dobro.
1: Nisem študiral klavirja, sem pa samouk.
0: Si pa samouk, wow, čestitke. Premier na Torju King večeru na radiju je Hauptmann in album Liberosis, oziroma EP Liberosis in pa pesem Tree on the Hill. Poslušajte.

0: In oziroma Haupen samo in a Tree on the Hill smo slišali. Dejmo pogledati malce v prihodnost tvojo. Kaj počneš, kaj boš počel, imaš kakšen koncert, kje te dobimo, kje te lahko slišimo? Čakaj, te moram klopiče, povej.
1: Slišite me lahko 4.7. na festivalu Lent.
0: Aha.
1: V Mariboru.
0: Dobro.
1: To je zaenkrat edini tak večji špil.
0: Dobro. Pa to boš tam s klavirjem ali imaš band svoj?
1: Imam svoj band.
0: Svoj band.
1: Reden, v bistvu zdaj že redna zasedba.
0: Ja.
1: Spravi bubni, bas, kitara, dve...
0: Igraš samo svoje komade ali imate tudi kakšne coverje?
1: Ne, igram samo svoje.
0: Samo svoje. Komade. Bravo.
1: Imaš 4 albume, se to spodobi, ne?
0: Se popolnoma strinjam, ampak še vedno danes marsikdo reče, ja, ok, veoma kaj tašnega da vidite.
1: Ja, ne vem, nekak se mi ne zdi...
0: Pošteno do sebe in do tvojega dela. Ja. Če bi lahko zbiral, kateri komad bi si želel, da bi se ti podpisal pod njega svetovnega? Ekaš, da še rečeš, tega pa, kako bi jaz ta komad napisal?
1: Ja, 50 ways to leave your lover.
0: Reči. Paul Simon?
1: Ja.
0: Bravo!
1: To tam je.
0: Zdaj si me presenetil.
1: Ja, sej jih je več, verjetno.
0: Bra! lepa je ta, lepa. Ja, tak, upam, da ga bom našel, mogoče bom kasneje ali pa jutri zavrtil, spomnim tako komad, da ga zavrtimo. Torej, 4. julija, festival Lent.
1: 7. festival Lent.
0: Ok, na katerem odru si?
1: OTP Oder.
0: OTP Oder, ok. Drugače, socialno mrežje, ti najdemo vse posod.
1: Ja.
0: Tvoj album najdemo vseh teh Deezerih, Spotifyjih in tako dalje, YouTubeih.
1: Tako.
0: Video, ki smo ga danes videli, je Lyrics video. Uh-huh. Zanimiv štart je z Labodom.
1: Ja.
0: Tako tisti, ki niste gledali Radio 1 televizije, pejte pogledati na YouTube od Haupmana in boste videli, kako lepo začne. In v bistvu to je to. Plani za naprej?
1: Plani za naprej, odigrati ta album, da bi ga slišalo čim več ljudi. Imam pa že seveda nove komade, demote.
0: Slovenščina, angleščina?
1: Zaenkrat se bom spravil pisati slovenščino.
0: Bravo.
1: Nimam še nič kaj konkretnega, ampak to je zdaj želja.
0: Ok, želim ti, da se ti spomni ta želja in ko boš imel kaj, se dobrodošel pri nas. Žan Haupman, hvala za pogovor na Cvojšnja zvezda večera, prišel predstaviti svoj EP album Liberosis in single Tree on the Hill. Lepo se mej in srečno.
1: Hvala ti.
2: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
3: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
4: Topla, povezana in pa srčna.
3: To je Dežela junakov. Najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Radio 1, Celjski val.
6: Hello summer, Steak & Burger dober naj te vabi na prvi poletni parti. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-jem, nagradno igro in poletnim vajbom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger dober na.
7: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. InfraFit.si. Vam postelja škripa?
15: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
15: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Kaj stej? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaž Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Shania Twain in Catching, točno to, 7 eura, čas za novice.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon XIV. Pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imenu cerkve tudi prosi za odpuščanje. V 15. stoletju je denimo evropskim vladarjem podeljevala pravico do koloniziranja Afrike in Amerik ter zasužnjevanja nekristjanov. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon XIV. Pa je prvič priznal, da so vlogo pri tem igrali papeži. Eno leto potem, ko je Uber prišel v Slovenijo, načrtuje tudi širitev na Hrvaško morje. Tako kot lahko prek njihove aplikacije naročite in plačate osebni prevoz na cesti, boste lahko poleti pri južnih sosedih in v številnih drugih evropskih državah

0: obalo, naročili čoln. Poleg prevozov z otoka na otok bo mogoče naročiti tudi panoramske izlete. Cen še niso objavili, a za primerjavo storitev v Londonu stane od 6 do 30 funtov.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Dan se počasi pomika v prijeten, precej miren večer, po noči bo tudi suho, jutri nas čaka večinoma jasno in pa vroče vreme, sreda bo že malo bolj nemirna s popodanskimi plohami in pa nevihtami, četrtek pa sončen z nekaj osvežitve v notranjosti. Trenutne temperature 27 Izola, Maribor, Bled, Murska Sobota in Hajdina poravnani na 28, 29 smo namerili v Novi Gorici in Straži, 30 stopinj Celzija pa kažejo termometri v Čatežu, Semiču, Ljubljani in pa Polzeli.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
3: Borut Andrejaš, izvoli na ceste.
5: Dobar dan. Posledice prometne nesreče so že umaknili na odstavni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med izvozom in uvozom Unec. Tam tudi ni več zastojev. Je pa pokvarjeno vozilo ovito v dim še vedno na primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje. Seveda zastoji tudi ostajajo na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice na primorske avtocesti in na štajerske avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. In pa seveda še vedno poziv v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa vaša obveščanja. Varno pot še naprej.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
3: Samo Klepač sem z vami in Gustinčič je danes odsoten, ker je imel zobar oziroma ga še imam. 25. maj je danes, 4 minute čez 7. uro. Lara Tošič, upam, da zdaj poslušaš. Vsi tisti, ki spremljate jutro, veste, da ima danes rojstni dan, 25. četrt stoletja. Zdaj veste, da se je Lara zarekla in potem zaobljubila, da do 3. junija ne bo pila alkohola in to je kar velik problem, ampak potem pride Audič in najde luknjo v pravilih, ki jih je sam postavil. Dogovor je tak, Lara lahko danes na zdravi, ampak samo takrat, ko je na radiju 1 Ed Sheeran. Lahko je cel komad, lahko je samo košček, lahko je samo nek, samo hukič. V glavnem, ko se sliši Ed, Lara Tošič sme nazdraviti. Zdaj vam dam časa tisti, ki ste njeni frendi in morda veste, da trenutno ne posluša, dejte javiti, najprej ga Radio 1, kaj ti poiskal sem, najdaljše komade od Eda Sheerana. Vem, da danes so jih že kar nekaj vrteli, ampak jaz ti dam tri v vrsto dobiš, Cassidy in the Hills, Shape of You in Celestial, in ker vem, da imaš samo enkrat četrt stoletja in ker na svoj način spoštujem pravila, bom tako rekel, draga Lara Tošič, želim ti, da ostaneš taka, kot te imamo radi, nasmejana, iskrena in ravno prav svoja. Tri v vrsto torej za te in za vse, ki so ob tebi in na zdravje.
9: 12 minut, super je to.
10: When I was 6 years old, I broke my leg

Za vse tiste, ki ste se pridružili vmes in poslušali tri edote širne in se sprašujete, zakaj smo jih vrteli, zato ker me danes Lada Tošič rojstni dan in zato ker lahko samo, ko sliši na Radio 1 Eda Širna, lahko nazdravlja s kolegicami in s kolegi. Upam, da je zdaj teh 14 minut prišlo prav in da ste nazdravili še enkrat vse najboljše. Sicer pa mi gremo počasi naprej, če letos razmišljate, kam na prvi in pravi poletni koncertni vikend si označite obvezno Laško. Od 10. do 12. julija prihaja festival Laško pivo in cvet. Poseben del zgodbe je tudi Laško glasbeni poligon, kjer se 8 finalistov bori za nastop na največjem odru tega poletja. Tokrat so pripravili covere znanih pesmi in res se splača slišati, kaj so naredili. Najdete jih na enkinem YouTube kanalu in pa itek, da v King večeru poslušate. Na festival se lahko odpravite tudi bolj trajnostno, recimo z vlakom, ki bi vas pripeljal v center dogajanja, oziroma ne bi vas bo pripeljal v center dogajanja in potem vas bo lepo mirno zlil tudi domov. Lani je bil festival razprodan, to je pomembno podariti, tako da prijateljski nasvet, vstopnice za festival Laško pivo in cvetje so na voljo na pivoincvetje.si, tako da upam, da se vidimo. Tam bo tudi Mario Veliki, ki je predelal uspešnico Vilija Resnika oziroma pop dizajna Ko si na tleh. In kdo je Mario? Pred vzdevkom Veliki je bil Pešič, Mario Pešič, ki smo ga pred leti spoznali v daje znan obraz ima svoj glas in zdaj ga bomo tudi slišali, kako zveni na glavo obrnjen Vili, če ga zapoje Mario. Uživajte!

0: Prej smo slišali Marija Velikega in ko si na tleh priredbo pop dizajna oziroma Vilija Resnika v sklopu Laško glasbenega poligona, v nadaljevanju pa z nami Luka Basi, Skrito v raju in pa Leoni, Don't Worry. Down, down, down, down, down, down, down. You... Ali po naše rečeno še več enkine dobre glasbe, ostante.
1: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
2: Od kdaj pa to?
1: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Dej ne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
6: Volkswagen. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za -6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
12: Kupim dve.
13: Pa še fehtari.
12: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
13: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in cvetje.si.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
16: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 €.
17: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 €.
16: Več na seltron.si.
18: Perilo oprano v 15 minutah?
19: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Italijanski večer.
25: Od 6 do 10.
24: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
25: Radio 1.
24: Več dobre glasbe.

0: Zlična Leoni in Don't Worry, 32 čez 7, klepac sem z vami, enko poslušate. Kar se vremena tiče, pred nami je miren večer, jutri nas čaka veliko sonca, v sredo popoldne pa že več možnosti za kakšno ploho ali pa tudi nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borut Andrejaš, izvoli na ceste.
3: Lep pozdrav. Pazimo, prosim, da ne pride do naleta. Prometna nesreča na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto v predoru Mali vrh. Pred oviro nastaja zastoj. Torej ponavljam, pazimo, da ne pride do naleta. Prehitevalni pas zaprt, Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu v predoru Mali vrh. Prometna nesreča. Pred oviro se nabira zastoj. Zastoj tudi na Primorski avtocesti na več mestih od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na počasnem pasu tudi te Primorske avtoceste v smeri Kopra, pa med Vrhniko in Logatcem pokvarjeno vozilo. In pa še eno pokvarjeno vozilo, to pa na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste, smer Ljubljana med predorom Golo Rebro in priključkom Dramlje. V vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas. Zadnji radar na Stojalu, na koncu Kokrice pri Kranju, smer Brdo. Varno in srečno poče naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tako vesela družba, še vedno poslušate Radio 1 do 22, bomo skupaj, hvala, ker si delamo družbo. Ponedeljke danes, v ponedeljkih iščemo in zbiramo dobre ponedeljkove zgodbe. Kaj se vam je dobrega zgodilo od trenutka, ko ste odprli učke, pa do zdaj, do tega trenutka? Borut Andrejaš, povej tvoje lepodobje.
3: Na balkonu imam velik kozarec, kjer imam smrekove vršičke in sladkor.
0: Dobro.
3: Veš, zakaj se to dela, ne?
0: Seveda, za sirup.
3: Tako.
0: Ja.
3: In veš, kaj je dobra plat te zgodbe? Da sem danes videl, da se je sladkor šele začel topiti, ker prej so bili tako hladni dnevi, ni bilo slonca,
0: ja,
3: da je bilo vse trdo, danes pa grem malo kozarc prebunkat, ne?
0: Dobro.
3: In vidim, da se sladkor lepo topi in da nekaj bo.
0: Se mi kar cedijo sline, ker imam rad smrekovček. In pa jaz tudi sem imel dobro stvar danes in sicer samo 2 uri pa 10 minut sem potreboval do radija.
3: To je dobra.
0: Ja, ker sem bil čisto miren, nisem bil čisto živčen.
3: Super.
0: Prav sproščen, v prometu, lepo sem se držal enega pasu in sem si vzel za orientir en kamion, ki je bil na drugem pasu, ki sem vedel, da ne bo menjal in na koncu je bil 200 metrov pred mano.
3: Okay.
0: Tako da sem rekel, evo ga, če bi šel, če bi menjal pasove, se ne bi nič zgodilo. Samo dramo bi delal in živčni ljudi, tako da se splača biti miren. Kaj se vam dobrega zgodilo? SMS, nič petena, 300, 300.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malinkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in gostu.

0: Jason Derulo in Nuka, Love Not War. 19 minut manjka do 8 ure, lepo zdrav, Klepač sem z vami. Včasih je dovolj, da nekdo samo enkrat vidi morje, da si zapomni vonj po soli, mokre lase, pesek med prsti in občutek, da je tudi zanj nekje prostor za lepo poletje.
1: Morate razumeti, da oni nimajo te topline doma. Oni nimajo te ljubezni, oni te drugače objamejo kot moj otroc mene doma. Oni te tako stisnejo, tako močno. Zato gremo, za njih moramo.
0: Točno tako. In zato je tukaj dežela junakov. Letos je Miha Dežela, ki ste ga slišali, predal štafeto Cenetu Prevcu, ampak zgodba ostaja ista. Pomagati otrokom, ki si počitnic na morju sami pač ne morejo privoščiti. V sredo ob 9. uri začnemo pred osnovno šolo Železnikih, trase imate zbrane na radio 1.si. Pomagate pa lahko tako kot do sedaj, čisto preprosto. Pošljete SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Če želite pomagati z večjim zneskom, pišite na fundacija AFNA radio 1. .si. In saj veste, da dežela junakov smo ljudje in ko stopimo skupaj, lahko nekomu pričaramo poletje, ki ga ne bo nikoli pozabil.

0: Odličen Ray Dalton, novost na Radio 1, Blood Running, 13 oziroma 12 manjka do 8 ure, klepacem še vedno z vami, hvala, ker vam lahko delam družbo, skupaj se bomo do 10 družili, men kup stvari imam še za vas. In ena lepa domača novica za ta večer, če jo še niste slučajno jeli, Nuša Derenda je prvič postala babica, njen najši sin Gašper in njegova žena Tinka sta dobila deklico, Nuša in njen mož Frank pa sta tako dobila čisto nov življenjski naziv, novo življenjsko titulo. Imena deklice še niso razkrili, kar je čisto lepo. Nekatere najlepše stvari pač naj še za nekaj časa ostanejo v družini. Kmalu! Opa, kar je, kar babica si. Nuša, Frank, čestitke. Kmalu, Neni Res in Nuša Derenda.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Na Radio 1.
2: Radio 1, Celjski val.
3: Hello summer, Steak & Burger Dobrnate vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
6: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Pizarron!
13: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
16: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
15: Medikum. Z nami ste varni.

0: Alex Warren na Radio 1. Poglejmo temperature najprej po Sloveniji. Bled 26, prav toliko v Murski Soboti, Žalec, Semič, Maribor 27, Lucija, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj 28, 29 pa Krško, Ljubljana in pa Vrhnika. Kar se napovedi tiče, tudi zvečer bo še prijetno toplo, noč bo večinoma mirna pa suha, jutri bo sonce veliko, temperature bodo šle visoko, v sredo bo v notranjosti več oblakov ter nekaj ploh in tudi neviht, četrtek pa prinaša sonce in malo manj vročine. V gorskem svetu lahko tudi rahu dež.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrijaš, izvoli.
2: Dober večer, dober dan. Zaprt je prehitevalni pas še vedno na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto v predoru Mali vrh. Tam se je zgodila prometna nesreča, pred oviro pa seveda tudi nekaj gneče. V tej gneči naredimo in držimo reševalni pas. Večerni radar na stojalu je na koncu Kokrice pri Kranju smer Brdo. Hvala za vsa sporočila, varno pot še naprej.
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.

0: recimo dobre ponedeljkove zgodbe, 8:00 je, recimo, ne vem, nekdo ti prepusti prednost v vrsti ali pa pri prometu, te spusti naprej ali pa pri vhodu, ali pa ti odpre vrata, pridrži vrata, staš še kakšen gentleman, nekdo se ti samo nasmehne, to so tiste malenkosti, ki ti lahko polepšajo dan. Saša, z nami povej, koliko je bilo dobrega danes pri tebi?
1: Torej, vse je bilo dobro danes, ampak lahko pa izpostavim, da sem se zjutraj zbudila, ne? Ja, namreč gospod Martin Golob je v podcastu z Denisom Avdićem enkrat rekel, zjutraj napišem svojim prijateljem, dobro, da si se zbudil, a veš, koliko se jih ni, a ne? In to mi je ostalo tako v glavi, pač vsako jutro. Ne glede to, da pač štejem 50, nisem nič bolna ali kaj.
0: Torej si vesela, ker si se zbudila in te nič ne boli in se dobro počutiš in si imela lepo ponedeljek. To je to, Saša, to rabimo, to so take malenkosti, ki naredijo dan lepši. Hvala, ker si napisala SMS, lepo se me in ti želim še naprej lepe dneve.
1: Ja,
0: živjo.
1: Ja, dio.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost.

Gostinčič, Gostinčič, Gostinčič vam danes maha, danes je pač odsoten, imel je zobar, jutri bo razložil zakaj in kako, kako se je imel, koliko je užival, koliko ne. Sicer pa je danes ponedeljek,

V letu 2015 smo bili in Avicii Waiting for Love, 11 čez 8 uro, mi čakamo pa en edini festival v Laškem, bo med 10. in 12. julijem spet eden največjih poletnih tovrstnih festivalov pri nas, festival Laško pivo in cvetje, in tam si želi nastopiti tudi 8 finalistov Laško glasbenega poligona, ki ste ga spoznavali skupaj s programom Radia 1, King večera, Šovo domov, Jutra in Rošeta. Na zadnje so dobili posebno nalogo, naredili so svoje priredbe znanih uspešnic, vsi coveri vas čakajo na YouTube Radia 1, vsak večer pa jih slišite tudi v King večeru in vseh 8 bomo odvrteli. Samo štirje pa bodo dobili možnost nastopiti na oder, na veliki oder, kjer bodo tudi mi dva, Šankrok, Parni Vajdah, Fehter, Vlado Kreslin, Nika Zorjan in še ostali. Kliknite na pivoincvetje.si, tam imate vse podatke, pa še vstopnice se lahko tam nabavite. Danes bomo zavrteli še skupino Mint, ki so po svoje oblekli eno, lahko rečem, bolj legendarnih pesmi festivala Pivo in cvetje. Šankrokovski, Laški PR. In pa Mint.

0: Radi imamo Aerosmithe in I don't wanna miss a thing. 20 minut čez 20. uro, Radio 1 poslušate King, večer pa z vami. Lepo, da smo skupaj, hvala, ker smo skupaj. Danes sem brskal po netu in sem izvedel, da obstaja bankovec za nič evrov. Ne skoraj nič, dobesedno nič evrov. Nula mogo je napisano. In najbolj noro pri vsem tem je, da je narejen skoraj kot pravi evri. Ima vodni znak, hologram, zaščito, poseben papir, pravi evrski papir, samo ene stvari nima. Vrednosti. Z njim ne moreš kupiti v bistvu nič. Ampak tukaj se začne najbolj človeški del te zgodbe. Ljudje jih zbirajo. Tako pač je. Kupujejo bankovec, s katerim si ne moreš kupiti niti lizike, ker očitno sploh ne gre za denar. Gre za spomin, gre za občutek, za kraj, za dogodek, za tisti mali, evo ga, pa ga imam. No? Na teh evrih so mesta razna, pa znamenitosti, znani ljudje, celo Domen in Enika Prevc, pa slovensko čebeljarstvo, vse gor. Mimo grede, če vas mika ta bankovec za nič evrov, ni zastojn, največkrat stane med 4 in 8 evri, kakšne posebne ali pa omejene izdaje so tudi precej več. Ljubljanski grad ga recimo prodaja za 7 evrov, medtem ko bankovca z Niko in Domnom Prevc cena znaša 16 evrov, cena kompleta posebnih številk bankovcev pa 20 evrov. In po svoje pač kar lepa bizarka vse to skupaj. Bankovec za nič evrov nam dejansko zame nekaj evrov iz denarnice in bo lahko s časom postal več vreden kot bankovec za 500 evrov, ki ga počasi ukinjajo. Oziroma ukinjamo. Kar je precej dober dokaz, da v življenju včasih največjo vrednost dobi ravno tisto, kar je na začetku videti kot čista nula. Ja, tako pač je.
1: Gustinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Na Radio 1.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Pivski večer. Od 6 do 10.
16: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio In.
15: Več dobre glasbe.

0: George Ezra in Budapest na Radio 1. Skoraj 8:30 je ura, morda najprej skok na ledeno ploskev na svetovno prvenstvo, kjer že 8 minuta prve tretjine odločilna tekma za Slovenijo proti Italiji. Naši morajo vsaj točko izvleči in bodo ostali v najvišjem razrednem tekmovanju. Zaenkrat je nič proti nič, lahko tudi tako ostane in smo strahudega zune, ampak lepo bi bilo, da damo gol. Damo gol, da zmagamo naše sosede, ker mislim, da si zaslužijo poraz. Kar se vremena tiče, noč bo suha in dokaj mirna, jutri vroče in pretežno jasno, potem pa v sredo nekoliko bolj spremenljivo vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug, sever v obe smeri je zaprt levi prometni pas zaradi popravila delovne zapore. Drugod promet poteka normalno in tekoče brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostane. Strpno, srečno, previdno vožnjo še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ne more mimo njih, YouTube očitno niso rekli še zadnje in tako je tudi prav. Po 40 razprodanih koncertih v Las Vegasu Bono in The Edge namigujeta, da imajo še nekaj nedokončanega posla. Uradno nove turneje za 2026 še ni na vidiku, ampak glasbeni svet se že zelo šušlja. Glasno šušlja, da bi se lahko Irci vrnili na velike svetovne odre kaj kmalu. Ob tem pa se tudi omenja nova glasba, bolj kitarska, bolj koncertna, bolj U2-evska oziroma v njihovem elementu. Po več kot 40 letih in približno 170 milijonih prodanih albumih je očitno kristalno jasno, da U2-ji še niso za penzijo in še zdaleč niso zadnje rekli. Tukaj One in U2. Is it?

0: Ella Langley, Choose in Texas, na Radio 1. Jutri bo ekstra torek spet malce drugačen, med 9 in 10 zvečer, torej med 21 in 22 uro bo z nami slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je v Parizu na tekmovanju La Maestra osvojila prvo nagrado med 225 dirigentkami iz vsega sveta, a zraven pa prijela še 5 posebnih priznanj, skratka, razturala je na polno. Z Mojco Lavrenčič bomo govorili čisto po domače, kaj dirigentka pravzaprav počne pred orkestrom, ali res bere note, ali jih ima pred seboj pač za vsak primer, zakaj orkester na koncertu sploh še potrebuje dirigentko, če je vse že zvajeno v nulo pred koncertom, in ali se lahko med koncertom še kaj spremeni, ali če se počuti drugače, pač obrne to taktirko. No, kar se pa tiče prejšnjega tedna, je bila z nami v ekstra torku čebelarka Helena Marinč z domačije Paternoster v Tenetišah pri Litiji in to je vprašal Gostinčič.
1: A je problem košnja trat, ker morajo biti vsi travniki zrihtani in vse spedenano v piko in vse občine se morajo pohvaliti, kako so lepe in tako naprej. Je to problem za čebele?
2: Seveda je. Teh spomladanskih cvetlic ni več in je zmeraj manj tega cvetličnega medu. Nekaj nam tudi vreme nagaja zadnje čase spomlad, tako da je mal tega cvetličnega medu.
0: Jaz bi rad povabil vse čebelice, ki me poslušajo, jaz ne kosim.
1: Ja?
0: Dokler se ne napasejo čebelice za prav.
1: In kako ti veš, kdaj se napasejo, dragi klepač?
0: Ko je trava že toliko visoka, da ne morem hoditi.
1: Dobro.
0: Da se moj pes zgubi v travi.
1: Zmedljeno. Kaj bi ti predlagala vsem, ki imajo travnike in recimo ne rabijo nekih paž za živino? Naj pustijo čim dlje?
2: Naj pustijo, dokler to so cvetlice, da je cvetje gor.
1: Okay.
2: Da se to pol tudi semena potrosijo, da bo spet travniki lepi, take kot so bili včasih, polni marjetki in drugih rastlin.
0: Lepi na sveti. Srčno sem si želel, da bi ta pogovor s Heleno Marinč bil že na enkem YouTube kanalu, pa še ni. Naši deli na temu, da čim prej bo, tako na YouTube kanalu Radio 1, kot na radio1.si in ostalih podcast platformah. Tam so vsi dosedajni pogovori ekstra torka, kmalo bo tudi s čebelarko Heleno Marinč. Jutri pa, kot rečeno, ne zamuditi med 9 in 10, dirigentka nagrajena Mojca Lavrenčič. La Maestra bo naša gostja.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si?
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gostinčičem.

0: Kendrick in Golden smo slišali na radiju 1.48 je čez 8. uro, 12. manjka po domače do 9. ure kmalu. Še na to sem pozabil, v petkovem žrebanju Eurojackpot se je nekomu nasmehnila milijonska sreča, pri nas srečnica ali srečnež, ki je dobitek vplačal v Šempetru v Savinjski dolini, bo po plačilu davka bogatejše za slaba 2 milijona evrov. To pa je vredno ene molitve v obliki Coldplayov in vesele druščine. Kmalo jo dobite, še pred njimi pa Kataja in Dangerous, to je moj dan, ostante.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10
1: zvečer. Na Radio 1.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
1: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
1: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio 1 Celjski val.
6: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
18: Jebi, dejte nov sveder.
19: Tole je zihr, pilih beton.
20: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
19: Na furi je.
20: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
19: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
21: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
22: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
23: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
24: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
25: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
26: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
25: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: So we pray, Coldplay in vesela druščina. 9 uro smo prebili noč, bo mirna, suha in kar topla za konec maja. Jutri bo pretežno jasno in pa tudi vroče, v sredo popoldne predvsem v notranjosti bolj spremenljivo s plohami in pa nevihtami, v četrtek pa sončno z možnostjo kakšne plohe ali pa nevihte v hribih. Trenutne temperature po Sloveniji: Velike Lašče 22, Maribor, Tržič, Žalec 23, Murska Sobota, Semič 24, potem Sloven, Gradec, Nova Gorica, Ptuj 25, Novo mesto 26, Krško, Ljubljana, Kozina pa 27 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pridni ste, naj tako tudi ostane, varno vozite še naprej, sicer pa nekaj ovir imamo na dolenjski avtocesti med počivališčem Starine in Kronovim proti Obrežju, žival ovira promet in pa na pospeševalnem pasu Grosuplje vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Srečno, strpno, varno.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: To je ponovadi čas, ko slišimo kakšno zanimivost, ki vam v življenju ne bo kaj dosti pomagala, pač nekaj več boste vedeli in morda boste lahko jutri na kavi s kom kakšno rekli, ali pa, tega pa nisem vedel, ali pa, kdaj mi bo to prišlo prav, morda pa nikoli. In ta je kar osebna, bom rekel, zanimivost, ko zjutraj sedim pred bajto na stopnicah s kavo v roki, sploh zdaj, ko so toplejši in lepši dnevi, skušam vse prvo kavo popiti brez telefona, tako da malo opazujem. Okolico imam srečo, ker živim v hiši, ki obdaja narava. No, kot mi je dovolj dreves ptic, ki so res glasne zjutraj, včasih pogledam tudi svet pod nogami. Je veliko mravelj, različnih velikosti, pa potem hroščki, pa te drekari, martinčki, vse imam tam na mojem travniku. Na stopnicah so tašne marmornate, pa cele kolone malih rdečih pikic, ki če jih takneš, potem pustijo barvo. Napolno so zelo dobra barvila. Mislim, močen pigment imajo. Pikice v glavnem šibajo, če jih nastopiš na njih, šibajo sem tretja in vsako leto se kdo najde, ko pride, reče, imaš pajke, to, mini pajke, niso to pajki. Šel sem pogooglat in naj vam povem, da so te rdeče majhne pikice, ki se premikajo levo in desno na hitro, to so žametne pršice, čisto drobcena rdeča bitja, ki izgledajo kot mini pikice z nogicami in zanimivo, koristne so, hranijo se z jajčici drugih škodljivcev in pomagajo, ajde, nečemo temu, čistiti okolico balkonov,

0: in pa vrtov. V bistvu imam v okolici Bajtenta še mini čestilni servis in še ena stvar. Ljudje, kot se neko jih pogosto zamenjajo za nekaj nevarnega, pa sploh niso problem. Ne grizejo, ne uničujo rastlin, predvsem pa me zabavajo, ko jih opazujem. Tako da naslednjič, ko boste videli kakšne drobne rdeče pikice, ki se premikajo, vzamite telefon, povečajte, boste videli, kakšne simpatične bitice so to, ali pa ne vem, povečevalna lupa, če ne znate s telefonom. Toliko, zdaj veste, kaj smo rekli, žametne pršice.
1: Še več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, 11 minut čez 9 uro. Enkina novost je to. Jennifer se skuša spet nekako približati vrhu popularnosti in svetovne glasbene scene, potem ko je kar nekaj koncertov odpovedala, oziroma turneja odpovedala za lepe slabo prodanih kart. Kakorkoli, večer je tudi čas, ko malo pogledamo nazaj, ko kaj vse se je zjutraj dogajalo v vaši najljubši jutrni zabavi v Denis Audičovu. No in poleg tega, da so danes praznovali rojstni dan Lare Tošič, se je jutrnja ekipa pripravljala tudi na sredo, ko bo štart akcije Dežela junakov, ko se bo Cene Prejec usedel na kvadrocikl ter poganjal po Sloveniji za to, da gre čim več otrok na morje, trase, kje lahko vidite celo ekipo na kupu, lahko pogledate in imate zbrane na radio 1.si. SMS številka 1919 pa je hvaležna za vsak poslan. Pomagam 5 ali pomagam 10. Tako so povedali vzgojitelji, ki skrbijo za tiste, ki jim boste s poslanim SMS-om omogočili počitnice.
1: Cene Prevc bo letos tisti junak, ki bo že 12-tič to deželo junako prevozil po dolgem in počez z enim samim namenom.
2: Ja, recimo sladoleda ni jedel nikoli. Tako kručki sem osijal, ker sladoled polizal. Ne mislim, da ima čokolade na kus. Drugo vprašuje, kaj je to?
3: Definitivno smo imeli že starejše pod 12-13 let, ko niso znali plavati. Ponovat je vidno ta nek stram prisoten, moče se pokazati.
4: Ja, torej teh 70 dni kolonije oziroma tabora je res čas, ko so otroci lahko otroci, da se ne ukvarjajo s tem, kar se dogaja doma. Za njih obstaja tisti tabor, tisti ljudje, ki so tam, tisto dogajanje in to se mi zdi, da je tudi ogromno vredno.
5: Ja, in tudi letos bomo skupaj s Senetom in pa predvsem z vami na čelu poskrbeli, da bojo otroci res lahko otroci. Za te otroke je teh 10 dni edini čas v letu, ko so res lahko brez skrbi, ko niso lačni in kar je najbolj pomembno, večina se jih počuti varne.
6: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.

0: Mindsmith in stay 20 čez 9 uro lepo in hvala, ker ostajate tudi danes v King večeru, klepat sem z vami. Čas je, da pogledamo malce glasbeno zgodovino. Zdaj, v prvi sezoni oddaje Znan obraz ima svoj glas, sem imel čas imitirati današnjega slavljenca in spomnim se, da sem se kar... Ja, sem se kar namatral, no. Ker Klaus Main je pač Klaus Main, pevec Scorpionsov in eden bolj prepoznavnih svetovnih rock vokalov oziroma glasov. Ste pa še danes spomnili, da so punce in kostumografije naredili na tašno noro, noro jakno s sponkami lase v stilu Klausa, pa sem imel tako samo ob robu, pod kapo, ne čez celo glavo, ampak tako, kaj pa vem, spode, no. Če bi dal kapo dol, bi bilo res smešno. Res smešno. Bilo je zabavno, kakorkoli, in prav lepo bi zdaj pozdravil še vse stare soborci te prve sezone. Evo Hrena, Ana Marija Mitić, Natalija Kolšek, Lada Topilje, Matjaža Kumlja. In en poseben pozdrav tam nekam gor med Oblake Foglu, Tomažu Ahačiću. Tole bomo slišali. Mislim, da ta pesem naravi posebej predstavitve. Wind of Change, Zim zelen komad, ena tistih pesmi, ki je ujela trenutek, ko je svet z okna snel železno zaveso. Pevec legendarnih Scorpionsov Klaus Main pa ima danes 78. rojstni dan. Vse najboljše.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10
3: zvečer.
1: Na Radio 1.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
1: Klepača in Gustinčiča.
3: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Bušljar, točno 9:30 ura, mirna noč je pred nami, jutri pa bo sončno in vroče vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah ni dolgo čas danes. Pozor na gorenjski avtocesti na ovozu Kranj, vzhod proti Karavankam je oviran promet zaradi prometne nesreče. Še enkrat ponavljam, na gorenjski avtocesti na ovozu Kranj, vzhod proti Karavankam je oviran promet zaradi prometne nesreče. Ovire pa tudi na gorenjski avtocesti med Kranjem, zahod in Naklim proti Karavankam, predmet na vozišču ovira promet, in pa na dolenjski avtocesti na pospeševalnem pasu Grosuplje, vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila prav tako oviran promet. Srečno, strpno, varno vožnjo želim še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.

Poglejmo na ledeno ploskev in sicer na svetovno prvenstvo v hokeju tiste A divizije in sicer tekma med Slovenijo in Italijo, ki odloča, kdo bo ostal in kdo se bo poslovil. Našim je dovolj točka. Povedli so v 6. minuti oziroma v 3. minuti Italijani z 1-0 in naši v 8. minuti izenačili, torej trenutni rezultat. V druge tretjini 10 minut jo je že za našimi hokejisti 1-1. Držimo pesti, da se bo, da bo tako ostalo. Če tako ostane, smo zmagali, smo noter. Yes.

0: Prav, fantje, gremo naprej s programom. Še malo pa bo sreda, 27. maj, še par ur manjka v bistvu. Ko bo ob 9. zjutraj iz predosnovne šole Železniki Cene Prevce začel dobrodelno križarjenje po Sloveniji, spet so pred nami tisti dnevi, ko ob cestah ni samo promet, ampak nasmehi, mahanje, navijanje in ljudje, ki rečejo, evo, tukaj sem, pomagam. Dežela junakov je spet nazaj, vse trase dobrodelnega križarjenja Ceneta Prevca imate na radio1.si in tudi letos cilj ostaja isti kot vsa leta prej, peljati na morje čim več otrok, ki morja še niso videli oziroma si ga ne morejo privoščiti.
1: Dragi Cene, to je srce ti da krila, da skupaj z otroki poletiš do morja.
0: Podbudne besede Darinke. No, skratka, to je tista akcija, ker šteje vsak SMS, vsak pozdrav poti, vsak stisk roke in vsak evro. Pomagate lahko s poslanim SMS-om Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Za večje donacije pa pišite na fundacija@radio1.si. Dežela junakov niso samo ljudje na kolesu, dežela junakov smo vsi, ki znamo narediti nekaj dobrega. Tako da, hvala Slovenija.

0: Ale Farben Baby Goodbye, 19 manjka do 22 ure. Lepo, da smo še vedno skupaj. Poglejmo še rezime današnjega dne, kaj pravijo interneti. Koalicija začenja pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša mora v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatk in kandidatov. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članic oziroma članov. Potem poslanci Resnice predlagajo zakon o naključnem obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, razen konoplje, zaupno in brez javnih evidenc. Testiranje bi potekalo 4-krat letno, pozitivnem izidu pa bi sledili postopki sankcioniranja. S pomočjo dobimo nove cene goriv, bencin se bo podražil za 0,5 centa, dizel ostaja nespremenjen, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa, cene bodo veljale do 1. junija. Papež Leon 14. se je opravičil za vlogo cerkve v legitimizaciji suženstva. Potem v Franciji in Združenem kraljestvu beležil rekordno visoke temperature za maj, v Londonu so izmerili 33,5 stopinj Celzija zaradi vročine, po Franciji poročajo tudi o smrtni žrtvi. Malo športa, Boštjan Cesar je predstavil reprezentančni seznam, vrača se Oblak, manjkal bo Šeško, žal, zraven pa tudi 16-letni Tijan Najkoren. Seznam za junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaškom, ki služi kot priprava na jesensko ligo narodov. Ob tem pa so razkrili še nove slovenske drese, domač je bel z modrim Triglavom, gostujoči pa moder. Torej obratno. In pa še svetovno hokeju, naši hokejisti igrajo trenutno proti Italiji za obstanek v ta najvišji diviziji. V 18. minuti druge tretjine, torej 2 minuti pred zaključkom druge tretjine, 2-1 za Slovenijo, bravo naši. Še malo kulture, in sicer roman Ebalda Flisarja z naslovom Moje kraljestvo mira je v Londonu prejel drugo nagrado Tadeusa Bradeckega za leto 2026. Čestitke. In pa po slovenskih knjižnicah se začenjajo dnevi lahkega branja, ki spodbujajo dostopno branje za vse, tudi za ljudi z oviranimi ali slabšimi bralnimi veščinami. Do 5. junija bo okrog 40 dogodkov pod sloganom Dostopno, razumljivo in enakopravno. To je to za danes. Lepo se mejte, uživajte in se veliko smejte, pa naspite se in pred spanjem nekaj pojejte, kar se rima. Tako se poje, če želite. Tako noč, do jutri.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10
3: zvečer.
1: Na Radio 1.
3: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
4: Topla, povezana in pa srčna.
3: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
1: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
1: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
2: Radio 1, Celjski val.
6: Hello summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
7: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
7: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: Izberite pametno. Pri Siltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več nas.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Celjski val.

0: Radio 1 Celski val.
1: Moje delo.
2: Pred vami je razgovor za delovno mesto. Sedite v podjetju in razmišljate. Poleteva se vas strah, kakšni bodo novi potencialni delodajalci. Vas bodo že v trenutku, ko vstopite skozi vrata, spravili v zadrego? Brez skrbi. Na intervju ste se dobro pripravili. Med čakanjem pa imate idealno priložnost za opazovanje. Je to podjetje, v katerega ste zdaj tudi vstopili, res podjetje, v katerem želite prebiti 8 ur ali več dnevno? Kakšna je